0: Høstsesongen er i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
1: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Du, hør på de vindusviskerne.
3: Må vi ha nye, eller?
2: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
4: Oh.
3: Ja, ja.
4: Biltema.
5: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekors av gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
1: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til.

0: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
1: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp sopp.
0: Rød.
1: Tenker at det går bra, ja.
2: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
4: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
5: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg. Så vi glemmer det litt.
6: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
7: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen. Og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Altså, vi utrolig glad av deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
8: Her vi P4s radiofrokost podcast. Velkommen til 23. september 2026 egentlig, men det blir 70-tallet ganske snart nå, dere.
9: Groovy!
10: For vi altså i det kjente 70-tallshuset på Maihaugen på Lillehammer, hvor dagens sending går fra med en veldig spesiell gyllen gjest, vil jeg si.
8: Ja, jeg helt enig, og samtidig nå så kommer det flere høydepunkter, og jeg vil jo si at din rolle, Bjørn, som du har tatt med stor brystkasse og rak rygg, jo denne daddy-rollen som du har fått i dagens sending.
9: Daddy.
10: Ja, som jeg vel nevnte så vidt, så jeg jo veldig fornøyd med å foreløpig være daddy og ikke bestefar da, i rollen. Granddaddy. Så går en reklame også, så gjør vi ikke med bestefar Bjørn. Ja. Det altså ikke meg.
8: Nei.
10: Ikke det at jeg har noe gærent til å bli bestefar, jeg vil gjerne bli det en gang også. Men i dag vil jeg være daddy cool.
8: Ja, og det har du så tidlig grad vært. Her dagens sending.
11: Dette en podcastversjon av P4s radiofrokost.
8: Vi nysgjerrig på hva du husker fra, ja, var det et gyllent 10-år dette også, eller Bjørn?
10: Ja, det var det i hvert fall for Aquakjell, som sendte oss melding her på tekstmelding 1904 og frokost. 70-tallet, da skjedde det mye for meg. Jeg giftet meg, alle barn født da, bygde hus, en kort tur i militæret, ga opp sjølivet, gikk på land og fikk jobb på Rena Kartong. Tiden gikk alt for fort, sier Kjell, men husker jeg også 70-tallet, som om det var i går.
8: Ja.
9: Olav Wisman husker veldig godt. En koselig serie. Jul i Skomakergata.
8: Ja!
9: Var 7 år da den kom i 1979. Jeg elsket Jon Blund-filmene, sier Olav Wisman.
12: Det Eirin. Kom
9: her.
10: Ja, Jon Blund, som altså da egentlig var en østtysk serie.
9: Ja.
10: En ekte kommunistisk serie fra DDR.
9: Ja. Hvem denne mannen ja. Min? Hat og lue på.
8: Ginger, altså tekstet, så forteller at jeg født på begynnelsen av 70-tallet. Når jeg tenker tilbake, så det to ting som dukker opp i minnet. For det første så det brune strikkevester, og for det andre så det egg- og tomatbønner til kveldskos, parentes, usch, og trollkrem til dessert, som var krem med knuste tyttebær i. Gode eller dårlige minner, Bjørn?
10: Altså, disse fargene, de var riktig den gang, da.
8: Ja,
10: men nå
8: riktig.
10: Kanskje ikke det.
8: Nei. P4 70-talls frokost, hvor vi mimrer tilbake til 70-tallet i dag altså. God morgen, Svein.
13: God morgen.
8: Var er like gammel som Bjørn, så på 70-tallet så gikk du fra å være 5 til 15 år, både på Rud i Bærum, og hvordan farga 70-tallet deg?
13: Ja, jeg husker vel fremdeles gul, gjerne litt sånn sennepstone. En eller annen grønnfarge og mellombrun, og det sto da gjerne sammen både på gardiner og serviser og andre ting.
8: Ja. Og dette noe du har tatt med deg videre i livet, eller ble det værende på 70-tallet?
13: Nei, det ble vel stort sett liggende det vel. Grønn har jeg en viss sats for i dag, men ikke den grønnfargen.
8: Nei, og det henger da blant annet igjen på 70-tallshuset på Maihaugen på Lillehammer, Bjørn.
10: Ja da, her skal jeg love deg at fargene akkurat sånn som det skulle være på 70-tallet. Dette jo et ekte 70-tallshus som man ettersett har flyttet hit. Det sto en gang i tiden der hvor Gardermoen hovedflyplass ble bygget.
9: Og den sofaen bak oss jo akkurat de fargene du beskrev nå, eller som Svein sa, fordi det jeg vil si at det en strikka sofa i de fargene der.
8: Ja, ikke sant?
9: Ja.
10: Ellers så ser jeg mange

0: tekstmiddel her, opptatt av barne-tv selvfølgelig. Vi har jo innom Skomakergata og Maja, som født i 1973, husker Kollargål, og så husker hun mer snørike vintre, for det var nok også mange av oss som husker. Og en annen her sier at hun husker Sweet Mint og kuletyggegummi til 10 øre stykket. Pimp til 25 år, den husker jeg ikke.
1: Pimp?
2: Is, ja. Is.
1: Is.
2: Er det det, ja? Ispinne, sånn liten, saftis, du fylte på en liten smale.
0: Så her er det noen som husker 70-tallet bedre enn meg. Og i tillegg tippekampene på lørdag. Hadde ikke TV, måtte dra til naboen.
1: Pling. Så kan jeg bare slenge på det at det er jo flere som husker ingenting fra 70-tallet, for en som sier at jeg er født i 93. Men mitt inntrykk, Bjørn, er at det var mye mer urbant og koselig, og musikken er jo innprentet til dag i dag. Kjørte alle Volkswagen minibuss og gikk med pannebånd og røyka, liksom?
0: Ja! Nei, det gjorde ikke vi. Vi hadde ikke Volkswagen minibuss, vi hadde bare boble.
1: Ja. Ja.
2: Det er P4s 70-tallsfrokost direkte fra Maihaugen på Lillehammer, hvor de altså har bygget et eget 70-tallshus for å hylle dette slags magisk tiår, Bjørn Eirin.
0: Ja, og vi er altså midt i stua her, og Eirin, du kjenner deg igjen fra...
1: Ja, fra, det er som å gå inn i leiligheten til mor og far, dette her.
0: Altså for, bestemor og bestefar for deg.
1: Bestemor og bestefar. Off-white tapet på veggene med brune lister. Så er det masse familiebilder på veggene med gullrammer. Bestefars klokke er der. Masse tunge møbler. Skjenk, barskap, ikke minst. Jeg er nesten ikke lov å ta på tingene her, men... Seksjon. Seksjon. Jeg savner seksjon, ja, Bjørn.
0: Ja, hvor du kunne stille ut det flotte parret som danser flamenco i plast der på toppen, for eksempel.
1: Og så må jeg bare si, det ligger jo et hjemme her, vet du, på, ja, ikke sant, jeg sier strikka sofa, ja, men det er jo en tøysofa i ruter, brune ruter, og alt er jo hekla og strikka her. Og hjemme, juni 1977. Her står det 6 sider sommerbroderier, så det er klart at brodering var jo veldig stor del av 70-tallet, Bjørn. Og så står det faktisk 18 opererte tarmen og ble tynne. De hadde ikke Ozempic på 70-tallet, for her måtte de operere tarmen for å bli tynne. 18 stykker hadde gjort det.
2: Ble de tynne?
1: En hjemme besøker tarmgjengen, Norges merkeligste forening i Trondheim.
2: Det står det.
1: Hell.
0: Tarmgjengen?
1: Tarmgjengen i Trondheim.
0: Tror du noen finnes fortsatt av tarmgjengen? Jeg vet ikke. Her, hvis vi går videre her, så ser du her Lillebjørn Nilsens gitarbok. Den hadde jeg akkurat, den som ligger på bordet her. Og Mastermind spilte vi jo masse. Og her har vi gitaren som også ser ganske like ut den jeg hadde.
1: Ja, den henger på veggen her. Så fantastisk.
0: Og TV-en her, det må vi innom litt senere.
1: Ja.
0: Det er altså en, dette er så store som kunne de være. Dette er den største
1: alle. Stod på hjul.
0: Ja, kunne trilles rundt, og var jo et praktmøbel på den
1: tiden. Men du sier, la oss gå på kjøkkenet, men du sier så store kunne de være, Bjørn, men det var, hvor mange tommer var det på den TV-en? Det var jo ikke det.
0: Den var på 26 tommer.
1: Ja.
0: Og det var jo enormt, det var det største du fikk.
1: Åh, nå er vi på kjøkkenet.
0: Ja, her er vi. Her er den gode gamle BH-komfyren, den er produsert i Norge.
1: Ja, sånn brunen.
0: Ja.
1: Med svære knapper.
0: Det måtte være, vet du. Og her har vi jo noe, det skal jeg ikke si hva dette er, men dette er noe jeg alltid drømte om. Å få på 70-tallet, men nesten aldri fikk lov til å spise. Tror jeg får lov i dag.
1: Som du skal ha melk over?
0: Kanskje. Litt grann senere.
3: Fem kjappe. Presenteres av Viaplay.
0: Og vi er i 70-tallet, og akkurat nå skal vi ha med oss en deltaker på vår lille runde om 70-tallet. God morgen.
4: God morgen, god morgen.
2: Det er Morgan på vei fra Trondheim til Trondheim fra Fosen, Morgan. Og du ble altså født på 70-tallet i 1971. Hva husker du når vi sier 70-tallet?
4: Ja, husker du at det var litt snø da? Nei, altså, nei, det er ikke noe så enkelt å huske på sånn før den blir spurt, da.
2: Nei.
4: Men det henger jo litt vi. Sånn lærdom igjen.
1: Ja,
2: det er litt lærdom igjen, ikke sant, for du gikk på skolen.
4: Hva sa du?
2: Ja, det er litt lærdom igjen fordi du gikk på skolen. Men
4: ja da.
2: Så husker du kanskje også den Trudelutten her da, filmserien vi var ute etter i inngangsoppgaven med Egon, Benny og Kjell. 9 filmer i løpet av 70-tallet. Hva het dem?
4: Det var Olsenmannen.
2: Olsenmannen er riktig svar på inngangsoppgaven. Du ønsker hjelp av din 70-tallskamerat Bjørn, og det får du på din vei. Vi setter i gang. Nå, hva var bugg som kostet 10 øre da det ble lansert av Freia på 70-tallet?
4: Det var den tyggeste.
2: Tyggegummi, helt riktig. Hør her.
5: Tror du en villmarkens sønn overnatter på en hems? Villmarkens sønn søker ut i villmarken. Det er i naturens eget sovekammer.
2: Hvem var det?
4: Det var han Marve Fleksnes.
2: Marve Fleksnes, Rolf Wesenlund spilte han, det er helt riktig. Hva het filmen som i 1975 gjorde at folk ble livredde for haier?
4: Det måtte ha vært Haisommer.
2: Ja, det var Haisommer, helt riktig. Og hør her. Somebody, somebody, somebody. Somebody to Love sang Freddie Mercury i 1976, men hvilket band var det han representerte?
4: Det måtte være Queen.
2: Det var Queen. Og hvilket sted langt borte har ikke blitt besøkt av mennesker siden desember i 1972?
4: Nei, det var månen da.
2: Det var Oppdraget er fullført. Du dirka en Frans Jæger og får toppremien, Morgan. Du kan 70-tallet fortsatt, altså.
4: Jo, det henger litt igjen.
0: Groovy. Ja, nå skulle vi selvfølgelig hatt Fyrabugg og en Coca-Cola som premie, men i stedet så skal du få lov til, og det sikkert et par 70-tallsfilmer å se der også, få med deg dette.
3: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
6: P4s 70-dalsfrokost med Flower Power, slengbukser og diskokule. Her Bjørn, Øystein og Eirin.
0: Ja, får jeg lov til å være daddy cool da, kanskje?
1: Ja, groovy! Ja.
0: Selv om Eirin den kuleste med solbrillene i dag fra 70-talshuset på Lillehammer.
2: Ja.
1: Runde solbriller.
0: Yes, vi skal ha en liten quiz, en liten 70-talskviz.
2: Okay.
0: Dere skal få lov til å velge å være hver deres 70-talsperson. Erin, du vil være...
1: Ja, da kaller jeg meg selv Hege, for det var veldig populært på 70-tallet.
0: Ok, ja. Og du har en liten tromme også?
1: Ja, rytmikken Hege her.
0: Ja, visst. Hva med deg, Øystein?
2: Det sto mellom Lasse og Geir. Jeg går for Geir. Og har fått
0: Geir?
2: Ja, Geir og fått utdelt en fløyte av deg, Bjørn.
0: Åh, blokkfløyte. Perfekt 70-talslyd. Ok, da er det bare å lage lyd. Når vi drar lett i gang, hva var det unger hadde som ble kalt Apache?
1: Hege.
0: Hege.
2: Geir.
0: Hege.
1: Sykkel.
0: Helt riktig. 1-0 til deg. Fullfør setningen. Ta det rolig. Tygg.
2: Geir.
0: Ja, Geir.
2: Bugg.
0: Nei.
1: Tygg.
0: Tygg.
1: Hege.
0: Ja.
1: Kvae, for det var så gamle dager.
0: Nei, men vær så snill da. Tygg tøy selvfølgelig.
1: Tøy.
0: Den legendariske tyggegummin. Og i Finnmark så sier man fortsatt tøy om tyggegummi.
1: Ja, de, har du tøy?
0: Ikke sant? Hvilken brus hadde Olos bak på etiketten?
2: Geir.
0: Ja, Geir.
2: Solo?
0: Ja, men det var Solo, det er helt riktig. Ja. Fleip eller fakta, familien vår hadde ikke TV hjemme.
1: Hege. Nei, dere var så sære, så det hadde dere ikke.
0: Det er helt riktig. For jeg kjøpte en liten svart-hvit TV da jeg var 14. Ja, jeg har nok sagt det før.
2: Ja.
0: Kan det stemme at Stortinget stemte over om vi skulle innføre farge-TV i Norge?
1: Hege. Ja, helt sikkert.
0: Ja, vet du hva? Det var mange som var mot.
1: Nei.
0: Veldig mange var mot farge-TV.
1: Yes.
0: Og så, dette har vi snakket om før i dag så vidt, for det er jo en farge-TV som står borti her, en nydelig farge-TV. Hvor mange tommer var det på de vanlige farge-TV-ene på 70-tallet? Som kostet skjorta.
2: Geir.
0: Ja, Geir.
2: De var ikke store sikkert, jeg heter 21.
0: Litt større var det.
1: Hege, sa du 26 i sted?
0: Jeg sa 26 i sted, det er helt riktig. Poeng til deg. Bra. Nå skal du som hører på også få sjansen til å vinne, hør på dette, en pose. En pose med 70-tallet, komprimert i en pose. Skal jeg røpe etterpå hva det er for noe?
2: Okay.
0: Hvis du kan fortelle at vi kunne se film på TV en kveld i uka, hvilken kveld var det? Hvilken kveld var det vi var så heldige å få en spillefilm på TV? 1904, start meldingen med frokost. 1904, start meldingen med frokost. Og denne posen kan bli din.
2: Vi er altså direkte fra 70-talshuset på Maihaugen på Lillehammer, hvor Bjørn akkurat nå er... Hvordan føles det, Bjørn?
0: Endelig er jeg daddy cool igjen, siden vi er tilbake på 70-tallet,
2: ja.
0: Da jeg var 5-15 år. Man er jo aldri kulere enn det.
2: Nei.
0: Og her altså en pose med fantastisk. Kjenner du dette godteriet?
1: Åh, det veldig, det grått og hvitt og ja, hvem de beste? De grå eller de hvite?
0: Ja, jeg likte de hvite best da, men knott. Og denne eksklusive pose med knott, det kan man jo fortsatt kjøpe da. Den får Marianne Meier på Oppegård, for hun visste at det var mandager vi fikk lov til å se på film.
1: Var det mandager? Ah. Ikke lørdagsfilm liksom?
0: Nei, nei, nei. Det var fordi man skulle beskytte kinoene, og derfor på 70-tallet viste NRK bare film på mandager.
1: Ja, men det var kult. Det henger jeg med på.
0: Daddy Coolt.
1: Daddy Coolt.
0: Her skal du få bli med til en annen kul 70-tallsting. Kjenner du denne telefonen? Hæ? Denne grå, fine telefonen man kunne...
1: Åh, lyden av telefonen til bestemor.
0: Ikke sant?
1: Sånn hadde mor.
0: Men jeg, vi hadde ikke sånn telefon hjemme. Vi hadde jo manuell telefonsentral, fortsatt i Hemsedal da jeg vokste opp. Og nå skal dere få gjette.
1: Ja.
0: Det er Hege som leder akkurat i øyeblikket.
1: Ja, det er meg.
0: Eller Erin som vi kjenner deg som.
1: Ja.
0: Og Geir som bare har ett poeng, så her er det bare å ta seg sammen, Geir.
2: Det er greit.
0: Ja, og vi lurer på nå i første omgang. Hvor mange siffer var det på telefonnummeret til familien Forlund på 70-tallet?
2: Geir.
0: Geir.
2: Ja, vi hadde 6. Det var 4 da, kanskje bare.
0: Nei.
1: Hege.
0: Hege.
1: 2.
0: Nei. Nei, feil på begge. Vi hadde 1.
1: Nei,
0: hadde
1: nei.
0: Vi var Hemsedal nummer 6.
2: Nei.
1: Trykket man bare, man gjorde bare sånn.
0: Nei, du kunne ikke trykke, det var manuell sentral. Du måtte si, jeg skal til nummer 6.
1: Ja.
0: Og så kom det til nummer 6.
1: Tror du de damene satt og hørte på samtalen da?
0: Ja, det tror jeg. Hvor lang ventetid, sånn cirka, var det på å få telefon i Norge i 1975?
1: Hege.
0: Hege.
1: Ventetid. 2 år.
0: Ja, det kunne være opp til 5 år faktisk, men du skal få for 2 år. Men det var altså helt utrolig i dag å tenke på, at det tok mange år å få telefonen. Da er jeg redd at Geir, du går i skammekroken.
1: Du er ute av dansen med,
0: og altså, du må gi fra deg den blokkfløyta igjen. Men Hege, du har vunnet! Gratulerer!
1: Groovy!
6: God morgen! Do you remember? 70-tallet. Det gjør nok ikke Øystein og Erin, men Bjørn, han husker det som om det var i går.
1: Ja, men vi har besøk av en som også gjør det. En programleder med over 30 års fartstid i TV2. Vi så deg sist i The Voice, men vi er kanskje aller mest kjent for denne serien, hvor du møtte gamle helter i gyllene tider. God morgen, Øyvind Munn.
7: Tusen hjertelig takk. God morgen til dere også.
1: Og velkommen til det som vi kaller 70-tallshuset på Majaven, som er fullt av gamle hus.
7: Ja, det er jo helt fantastisk. Altså, jeg sa det når jeg kom her. Altså, det er nesten som å være... hjemme igjen, for her har jeg vært mye, altså.
0: Ja, for du har faktisk fysisk vært mye i dette huset.
7: Ja, jeg har det.
1: Ja, fordi, fortell oss nå, du har sluttet i TV2.
7: Ja.
1: Du jobber fortsatt med TV-produksjon, men gyllene tider da, fra 2002 til 2016. Forklar konseptet og hvorfor du er så kjent i dette huset.
7: Du, konseptet er veldig enkelt. Det er 3 herrer som da gikk tilbake igjen til barndommen for å besøke sine barndomshelter. Og ideen kom egentlig i en tid hvor ironien hadde sin høytid, da den er sagt. Ja. Så dette skulle være en liten sånn motsvar på det, da. Det skulle være veldig varmt, kjærlig,
1: ekte.
7: Ja. Vi skulle ikke gjøre narr av våre helter, vi skulle heller ordentlig hylle dem. Og så ble det godt mottatt, og så fortsatte vi da til 2016.
1: Ja, for da var det bare gyllene tider. Jeg husker jeg gikk i helgene på TV2, og da var det altså at dere både møtte disse heltene, men så var det litt sånn, hva skal jeg si, fiksjon, at det var deg og kameramann Steinar og lydmann Ingar som unge. Så var det derfor dere var i dette 70-tallshuset og 80-talls?
7: Ja, vi måtte liksom sette seerne litt tilbake i tid, da.
1: Ja.
7: Og det er jo veldig mye humor i gamle ting.
1: Ja.
7: Og du kommer jo litt i stemning. Vi kommer jo i stemning her nå, Bjørn.
0: Definitivt. Ja. Altså, dette er som å komme til... Ja, det var veldig sært imot oss, men dette var som å komme til naboene.
7: Ja.
0: Hvor jeg pleide å komme for å få lov til å se på TV. For det hadde ikke vi nemlig. Ja,
1: for det er brunt og mønstret og småduker og eik og gullerammede bilder over hele dette huset her.
7: Ja, og så er det ikke sånn at selv om mye av ungdomstiden som jeg kan huske er kanskje primært forhold til Dale, men det var jævlig mange 70-tallshus også på til Dale.
1: Ja, det er sant. Så,
7: ja, det er mange glidende overganger.
0: Dette er jo altså, et hus som er laget, dette er Moelvenhus, som er satt sammen. Du kan se på veggene hvordan det er satt sammen, de som brikker av plast som er satt sammen.
7: Jeg ser taket her også.
1: Ja, og det er ganske tett og klamt inn i her også. Men vi har det utrolig koselig, og jeg gleder meg nå, Øyvind, vi skal få høre mer om hvilke helter dere møtte fra 70-tallet, hvordan det gikk.
0: Vi sender altså direkte fra 70-tallshuset. Det et ekte hus fra 70-tallet som flyttet hit til Maihaugen på Lillehammer. Og vi har besøk av mann som har spilt inn blant annet Gyllene Tider her, nemlig Øyvind Munn. Og hva husker du spesielt fra innspillingen fra denne serien som kanskje har med 70-tallet å gjøre?
7: Første inntrykket når jeg åpnet døra til dette huset her første gangen, fordi det var på en måte virkelig kommet tilbake til en annen tid og nye minner strømmet på. Men jeg husker vi hadde jo disse unge gutta som skulle spille oss da.
1: Ja, i serien, ja. Litt sånn fiksjon.
7: Ja, ikke sant? Og da var det blant annet en scene hvor de skulle bare, vi skulle filme at de ringte med telefon. Eller litt,
1: ja,
7: og da er det jo sånn god gammeldags telefon med sånn.
0: Ja,
7: der har du den, ikke sant?
0: Ja. Den kan du da ta, og så kan du slå.
7: Og så, ja, så skal vi instruere dem da. Nei, men skal du bare, ja, ta fingeren inn, og så skal du bare slå 13, 22, 87.
1: Ja.
7: De hadde ikke en nubbsjans. Så det satt liksom ikke i fingrene deres. Så det var på en måte,
0: de skjønte ikke hva du skulle gjøre? Du trykket på 6-tallet og bare skjønte ikke hva du skulle gjøre?
7: Nei, de prøvde liksom, men fingeren satt seg fast, og det ble bare fullstendig kaos. Så vi som litt eldre, vi kan jo fort drite oss ut på teknologien i dag, men altså.
1: De kunne ikke den eldre teknologien, det kunne vi ikke.
7: Der de gikk de, ja, nei, ja. Det fiksa de ikke.
1: Men i serien din Gyllene Tider, hvilke 70-tallshelter møtte du, eller hvem husker du spesielt?
7: Nei, det er jo litt sånn glidende overgang mellom 70- og 80-tallet. Jeg husker Dallas, altså, vi var jo så heldige, vi hadde svenske antenne, da. Det hadde ikke, nei, du hadde jo ikke TV, du Bjørn.
0: Nei, men ikke engang naboene hadde det.
7: Men den første såpeserien som jeg fikk oppleve var jo da Dallas.
1: Oi.
7: Med JR. Og han var en av de vi møtte på serien, og han hadde jo en ganske sånn ufyselig rolle, for å si det forsiktig, i Dallas. Han var den store skurken, så han var vi jo litt sånn redd for å møte også. Og jeg husker når vi ringte han etter, altså, det er jo lange prosesser for å få disse stjernene, så var han veldig opptatt av honorar.
1: Oh, ja,
7: men han var ikke så veldig opptatt av beløpet. Han var bare opptatt av at han fikk mest av alle i serien.
0: Åja, oh, ja. Veldig bra.
7: Så han fikk mest. Han fikk ikke mye, men han fikk mest.
0: Men for de som husker serien, han ble skutt.
7: Ja. Og det er kanskje omtrent fortsatt tidens mest sette TV-program i USA, faktisk.
1: Wow.
7: Episoden av han ble skutt.
1: Ja. Mer mimring med Øyvind Munn fra 70-tallshuset. Vi koser oss. Vi har reist tilbake i tid i P4s radiofrokost i dag. Jeg sitter her i lilla velur og har besøk av to gutter som var unge på 70-tallet, og nå har jeg sendt gutta på rommet. Bjørn og Øyvind Munn, programleder fra TV2 Gyllene Tider.
0: Ja, og dette er lyden av 70-tallet.
7: Dette er veldig lyden. Nå kan folk, altså, hadde ikke det sånn lyden av Norge, eller har du det fortsatt?
0: Ja.
7: Hva er dette?
0: Ja, hadde du sånn, dette er altså et ishockeyspill.
7: Ja.
0: Hadde du sånn, Øyvind?
7: Du, jeg hadde det. Og så hadde jeg også fotballutgaven også. Det var jo, ja.
0: Så, det er som men, du bøyer som bakhår, boing.
7: Ja, nei, det var egentlig samme prinsippet, men med ball og grønt dekke.
0: Skyver disse spillerne frem og tilbake. Vi er altså på 70-tallshuset på Maihaugen i Lillehammer, og her har man altså rekonstruert et gutterom på 70-tallet.
7: Mm.
0: Kjenner du det mye her?
7: Ja, jeg gjør jo egentlig det, og det er mye brunt.
0: Ja.
7: Og det er litt sånn strie-ish. Og det er ikke så mye av dette jeg kanskje hadde valgt å ha hjemme i dag.
0: Nei, kanskje ikke. Men den gang tipper jeg at du for eksempel hadde valgt å ha, her ligger den her med Donald-brader.
7: Ja, og så har du serieanlegger da. Det er jo, ikke sant, kassettspiller. Og dette her var jo veldig avansert, veldig mye mer avansert enn det jeg hadde. Her har du alltid ett.
0: Ja, ikke sant? Ja. Det var jo det som er det perfekte.
7: Ja.
0: Du kunne ha både kassettspiller.
7: Ja.
0: Og radio, og du kunne ta opp fra plattspilleren,
7: ja,
0: og gi til kompisene dine.
7: Ja, og så, altså, jeg vet det høres fryktelig gammelt ut, men jeg kan savne hjelpen, altså.
0: Du gjør det,
7: ja? Ja, det der å kunne, ikke sant, særlig sånne dobbeltalbumer hvor du kunne brette opp, og du kunne lese litt inni, og
0: hadde du det dobbeltalbumet til ABBA, for eksempel?
7: Nei, altså, ABBA er veldig gøy, fordi det var jo veldig, altså, vi gutta kunne jo egentlig ikke like ABBA.
1: Nei,
7: så jeg hadde ABBA-plater inne i andre coveret.
0: Det veldig bra.
7: Ja, ja. Så det var, jeg var sånn skap-ABBA.
8: Ja. Men hvis dere to gutta skulle imponere meg på 70-tallet, nå er dere på gutterommet, dere er sånn cirka 14-15 år, hva var den største statussymbolet da, da, blant dere?
7: Ja, jeg drømte alltid om å få en Apache-sykkel, da.
0: Åh, ja, det hadde ikke jeg heller.
7: Nei.
0: Det var den flotte røde sykkel med det lange setet på.
7: Ja, som og sånn gir på stanga.
0: Ja, treger.
7: Treger.
9: Det fikk vi aldri.
7: Nei. Og så hadde du Tomahawk-sykkelen, den hadde stort bakhjul og lite forhjul, den også. Det var liksom de to syklerne, da var du sjef i gata.
0: Ja, det helt riktig.
7: Men vi mekka jo mye sykler, og altså, det var litt sånn, vi kunne skru, jeg kan ikke skru i dag, men jeg kunne skru da.
0: Nei, jeg mekket mye sykkel.
2: P4s radiofrokost, som i dag har blitt til P4s 70-tallsfrokost, Eirin.
8: Ja da, vi er tilbake med flagrende gevanter på 70-tallet. Og kvinnekamp, det var jo veldig, altså det preget jo hele dette tiåret. Så vi har hørt med en smart og morsom kvinne som var ung på den tiden, Elin Ørjasæter, aktuell i sin egen podcast Ørjasæter. Hva husker du best med 70-tallet?
10: Nei, det skjedde jo så mye på 70-tallet. Altså, jeg gikk inn i 70-tallet som en slags sånn barnesosialist som var veldig opptatt av altså protestbevegelser, Vietnam, feminisme. Og så gikk jeg inn i 80-tallet som en ganske, hva skal jeg si, reaksjonær person. Så min liksom, politiske reise skjedde jo også i tenårene.
0: For 70-tallet var jo ganske radikalt, var mye kvinnekamp og så videre.
10: Ja, og den kvinnekampen, den levde jeg jo veldig tett med som barn, fordi moren min var ansatt i Dagbladet, og der var det en sånn aktivistisk gjeng med kvinnelige journalister som hadde sånne røvenskvelder, hvor de aksjonerte for å få vekk sexannonsene i Dagbladet. Og de sexannonsene var veldig uskyldige i forhold til hva vi kanskje er vant til å se i dag. Men de venninnene til mamma og mamma syntes at dette var forferdelig. Så dette satt barnet Elin og hørte på og var så enig. Og så husker jeg også mødre til venninner som begynte å jobbe eller tok utdanning i godt voksen alder og som måtte krangle med sine menn om det var greit. Så det begynner å føles veldig lenge siden, må jeg si da.
0: Men ellers, Elin, hvordan var Elin 15-16 år? Var hun opptatt av mot, gutter, klær? Nei.
8: Lot du håret gro under armene?
10: Ja, er du gæren? Ja. Det gjorde jo alle. Altså, jeg så en leppestift første gang når jeg var 30. Jeg gikk i lange indiske skjørt og masse dingeldangel og langt hår, og så veldig bevisst ut som en hippie når jeg var 14-15 år gammel, og jeg gikk med de klærne i 20 kuldegrader, også på vinteren. Og der kan jeg kjenne meg veldig igjen fra tenåringsjenter i dag, som selv om de da har valgt en helt annen stil, så klær de seg helt feil i forhold til været. Ja, ja. Det tror jeg tenåringsjenter kommer til å gjøre til alle tider.
0: Ja. Direkte fra 70-tallet sender vi altså fra Maihaugen akkurat nå, og man husker jo ofte første gang man gjorde et eller annet, og jeg husker i 1975 at jeg spiste min første softis, det var i Bergen, og senere på dagen gjorde jeg noe annet for første gang, jeg gikk på kino. Fordi den gang så var jo det, for meg i hvert fall, fra Hemsedal, en stor greie å gå på kino, og det var jo tilfeldigvis den filmen som aller flest nordmenn har sett, nemlig Flåklypa.
8: Tenk på det, aller flest nordmenn har sett den filmen.
0: Ikke sant? Og da, det jeg husker aller best var at vi satt, liksom satt inne i bilen til Reodor, og så fremover mens vi kjørte svinger og dumper, så ble nesten litt sånn sjøsyk på turen. Det var min første kinoopplevelse.
8: Ja, fantastisk. Jeg levde jo ikke på 70-tallet, men hvis jeg skal velge meg min favorittfilm da, fra 70-tallet, så var det denne. Satt 20 år tilbake i tid, fra 70-tallet, til Rydale High School i 1958. Faktisk så var det en musikal først i Chicago, så var den på scenen på 70-tallet, så ble det en film. Og som vi vet, de skulle spille 17 år, men John Travolta i Grease var jo 23. Olivia Newton-John var 28, og hun Rizzo, hun kulestingen, var 33 år.
0: Hva, ja.
8: Og da de spilte inn Grease, så var Travolta en TV-stjerne. Han var på vei til å bli enorm, fordi han hadde nemlig spilt inn Saturday Night Fever. Den var ikke kommet ut enda. Olivia Newton-John var etablert som artist, men ikke skuespiller. Og hun mente at hun var for gammel, men det var da altså John Travolta som overtalte Olivia.
11: It was my job, personal job, because I wanted her so badly to do it. And Olivia said, well, I'll do it, but I have to see myself in a screen test first.
12: That's right.
11: And
12: right.
11: Really?
12: Yeah, so yeah. I said, I'll do a screen test, and if I don't like myself, then I won't do it.
8: Ja, hun satte krav, men jeg tror hun er glad for at hun var med i Grease. Men Øystein, ja. Hva husker du best av din favorittfilm fra 70-tallet? Du husker vel ikke, men du har vel sett noen?
2: Ja, og det var vel noen dokumentariske greier, tror jeg. Altså, fordi jeg vet ikke om dere husker at Oslo-politiet fikk ganske mye å streve med utover på 70-tallet. Det var altså en gjeng som stakk i noe voldsomt med kjepper i hjula gang på gang på gang, og det ga seg aldri. Og det har satt spor. Du skal få høre mer om dem snart.
8: Åh, Grease, så mye fine låter, og fortsatt så settes jo dette her opp på scener verden over, og barn i dag spiller jo disse damene på Rydale High.
0: Da. Så mange dagersiden, håper jeg å si dagersiden, at jeg har vært på en sånn skoleforestilling og sett Grease.
2: Jeg skjønner, Bjørn. Ok, du er daddy, du. I hvert fall i denne sendingen. Men nå skal vi til 70-tallets filmer, og flere 70-tallsfilmer, og jeg vil til trioen som jevnlig skapte trøbbel for Oslo-politiet gjennomgående på hele 70-tallet, og det var disse her.
13: Stans! Stans! I kongens navn!
14: Hvor er de?
15: Vær så god.
14: Ja, Olsenbanden!
2: Olsenbanden. Opprinnelig var de danske, men minst like populære i norsk drakt med Egon, Benny og Kjell. Det ble laget hele 9 norske Olsenbanden-filmer bare i løpet av 70-tallet. Med Egon Olsen i front, som alltid ramlet ut av botsfengselet i starten av hver film. Og alltid med en Eirin og Bjørn.
8: Genial plan.
0: Ja, i hvert fall, ifølge kompisen hans.
16: Hei gutter, har dere lyst til å bli millionær?
17: Nei,
16: jeg har alle tiders opplegg.
17: Det var Max Egon.
2: Max Egon, stemningen var god, planen var utspekulert, men det tok gjennomgående ikke lang tid før det ble trøbbel.
18: Jeg greier fankeren ikke å få presse denne elende møkkakjære opp inn i mer.
19: Nå kan det være nok, jeg finner meg ikke i mer.
18: Jeg har bare gang kjeften på deg, du er for pakker. Jeg kan jo ikke noe for av denne... Kassa ikke går noe fortere.
19: Nei, nei, nei, nå må det bli slutt på dette pissepleiket.
20: Egon, altså ærlig talt.
19: Ti stille ditt sinnssyke kvinnemenneske. Jeg orker dere ikke lenger.
2: Ja, minner litt om deg, Erin, en video den nylig så.
8: Ja.
2: Men klarte Olsenmannen noen gang å gjennomføre et vellykka oppdrag, tror dere?
8: Veldig kappdrag, veldig kappdrag.
0: Det var vel ikke en del av konseptet, var det det?
2: Ja, de klarte det faktisk i Olsenbandens siste bedrifter fra 1975, så endte de som millionærer på sydentur for en kort periode, og så ble de fucka da også da. Og så var det en rollefigur som i den norske Olsenbanden ble mye mer sentral enn i den danske.
21: Hvordan skal det gå med bransjen vår nå da? Amatører og dilettanter og sivilister. Må jeg få lov til å be om en mer profesjonell, eksplosiv holdning til tingene, takk?
2: Det var Dynamitt-Harry spilt av Harald Heidesteen junior, og Norge hadde på 70-tallet 4 millioner mennesker. Olsenbanden solgte mer enn 4 millioner kinobilletter i løpet av 10-året. Så selvsagt noen flere filmer også, men hver gang hadde disse gutta en like blåøyd optimisme i starten av filmen.
22: Det var Max Egon. Ta din ro, gutter. Denne gangen så skal de ikke få tak i oss.
23: Jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
0: Vi skal til Ida Thomassen, som bor i Skjold. Hun er på vei til Vindafjord på jobb. God morgen, Ida.
24: God morgen.
0: God morgen, god morgen. Du, vi har en sånn 70-talsmorgen i dag. Kjenner fra 70-talshuset på Lillehammer. Har du noen forhold til 70-tallet?
24: Ikke så mye utenom masse farger og mye sprell.
0: Ja, farger og mye stell, ja. Hvor gammel er du selv?
24: Nei, jeg er 28, så jeg var der ikke på den tiden, dessverre. Nei.
2: Dette er høngammelt for deg.
24: Ja.
0: Høngammelt. Kanskje også et uttrykk fra 70-tallet for øvrig. Ida, du er på vei til jobb. Vi plager deg litt på veien med noen spørsmål. Og tidligere i dag så har vi jo lurt på da, siden Neptun ble oppdaget på denne dagen for 180 år siden, er det romersk eller gresk mytologi at havguden heter Neptun?
24: Det var i romersk.
2: Det er helt riktig svar på engangsoppgaven, og dermed så er du kvalifisert for 10 nye spørsmål med en premiestige på 1000, 10.000 og 100.000 kroner. Er du klar for å klatre, Ida?
24: Yes.
2: Bra, vi begynner med musikk. Nevn en av de to som synger på den?
24: Astrid.
2: Astrid S er riktig. Hvem var først av Norge og Sverige til å gi kvinner stemmerett?
24: Norge.
2: Norge er riktig. Hvem var norsk konge fra 1957 til 91?
24: Kong Olav.
2: Olav den femte er riktig. Hvem skrev historiene om flåklypa?
24: Kjell Aukrust.
2: Kjell Aukrust er riktig. Hvordan forkortes National Aeronautics and Space Administration?
24: NASA.
2: NASA er riktig. Hva heter Romanias hovedstad?
24: Pass.
2: Bukaresti. Hva kalles krigen som raste i Midtøsten fra 5. til 10. juni 1967?
24: Pass.
2: Seksdagerskrigen. Hvem er hovedtrener for det danske herrelandslaget i fotball?
24: Pass.
2: Brian Riemer. Hvilken artist heter egentlig Elizabeth Woodbridge Grant?
24: Ja.
2: Lana Del Rey. Hvem overtok, siste spørsmål, hvem overtok som italiensk statssjef etter at Mussolini ble avsatt? Det er vanskelig. Det var Pietro Badoglio. Badoglio. Da ble det 1, 2, 3, 4, 5. Det er 1000 kroner.
24: Halvveis,
2: det. Det er halvveis. Det var 5 på rad her, og da tenkte vi at dette går virkelig til himmelen, men da stoppet det der, og så blir det 1000 kroner i gavekortet.
24: Det stemmer så bra.
2: Bra, Ida. Ha en fin dag på jobb.
24: Jo, takk for det. Lige så.
2: Takk.
23: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.
0: Vi tilbake i 70-tallet, og det vi bokstavlig talt. Og nå Øyvind Munn tilbake igjen her også.
7: Yes.
0: Velkommen til kjøkkenet på 70-tallshuset på Maihaugen.
7: Du, takk for det. Her det mye godt.
0: Ja, her det mye godt. Ja. Her det en god gammel brun komfyr. Jeg vet ikke om dere hadde det.
7: Jo da, den veldig, veldig... Altså, egentlig hele kjøkkenet. Kan minne meg om barndommen.
1: Det mye plastikk. Det plastikk på gulvet, det plastikk i ryet, det liksom plastikkduk.
7: Ja, det sånn linoleumgulv.
1: Ja, det det kanskje. Ja. Linoleum.
0: Ja. Men det viktigste på kjøkkenet selvfølgelig jo maten.
7: Ja,
0: og jeg
7: absolutt.
0: Vet ikke om du noen gang fikk lov til å spise dette.
7: Altså, det så gøy at du har. Altså, honeycorn.
0: Dette altså honeycorn, eller det het den gang honeycorn.
7: Ja.
0: Men,
7: nå heter det
0: smacks. Jeg tror det fordi de har fjernet honningen oppi. Fikk du spise honningkorn?
7: Ja, en sjelden gang. Altså, ja. Det var jo ikke noe dagligdags. Det var dagen moderen fikk lønning.
0: Ja, såpass, ja.
7: Nei, men altså, det var det. Det var kanskje noe av det beste.
1: Så fantastisk. Jeg kjenner ikke noe av dette her, men dere to...
7: Har du ikke smakt det?
1: Jo da, men dere to levde jo på 70-tallet.
7: Jo,
1: det gjorde vi. Jeg trodde det var sånn 80-talls, 90-talls, ja.
0: Nei.
1: Det kom så tidlig.
0: Ja, det gjorde det, men jeg fikk dessverre nesten aldri spise det.
7: Nei, altså, det var jo ikke lov.
0: Men nå kan vi spise. Nå kan jeg spise så mye honningkorn jeg vil, og nå gjør jeg det ikke lenger. Det litt kjipt.
7: Ja, det akkurat det. Og så ser du ha på her også.
0: Ja,
7: det fikk jeg aldri lov til. Men jeg hadde en dagmamma som serverte det.
0: Ja. Så når mamma var borte, så... Mm,
7: ja. Ja, etter skolen så var det en periode jeg gikk til dagmamma, for det var jo ikke barnehageplass i alle den gangen. Dagmamma, nå hører ikke noe om dagmamma i dag.
1: Dagmamma er lite av.
7: Men jeg nå det da.
0: Og da fikk du ha på, som
7: da fikk jeg ha på.
0: Typisk norsk pålegg. Vet du hvorfor det heter ha på?
7: Det er for at man skal ha det på.
0: Nei.
1: Hamar, som jeg elsker. Hamar pålegg.
0: Det akkurat. Pålegg. Og dette pålegget var så elsket, så da Nestlé la ned produksjonen på Hamar, så tok Kavli og kjøpte utstyret, tok med til Bergen og fortsette å lage det.
7: Men fortsatt heter det ha på.
0: Ja.
7: Det er bra for Hamar, mener
0: jeg. Det er bra for Hamar. Vi koser oss videre med honeycorn sammen med Øyvind Munn.
23: P4s radiofrokost. I dag nyter vi 70-tallet med Bjørn, Øystein og Eirin.
1: Ja, vi sitter i 70-tallshuset på Maihaugen med brun interiør fra topp til tå. Jeg sitter her med mine to daddies. Daddy.
0: Cool, 1 og 2.
1: Cool, 1 og 2. Øyvind Munn, veldig hyggelig å ha deg på besøk. Lenge siden jeg har sett deg, vært på TV2 en årrekke. Ja. Og i forbindelse med denne gyllene tider hvor du møtte så mange helter, og så er du jo også oppvokst på 70-tallet.
0: Men apropos helter, Arne Hjeltnes har skrevet en bok som heter 549 TV-helter. Jeg vet ikke om du har sett den det.
7: Absolutt, ja. En god bok.
0: Fantastisk bok.
1: Ja. 549, men ikke én dame. Nesten.
0: Nei, jo da, det har fått flere damer.
1: Nei, på
0: 70-tallet. Hallo damer.
7: Ja.
0: Mange.
7: Det er ikke tema nå.
0: vi snakket med Arne Hjeltnes for litt siden om en typisk TV-kveld på 70-tallet.
3: Jeg har et eksempel på en fredag. Fredag 1. desember 1972. Det begynner med programmet, altså kvelden begynner 1925 med koreanske danser for den koreanske nasjonalballetten. Så er det et kvarter trim, desember trim. Og så er det Dagsrevy og værmelding. Da begynner jo gullrekka til NRK, ikke sant, etter Dagsrevyen. Og 2030 er det en liten grend, den gang og nå, reportasje for Galterud i Sør-Odal. Da stiger jo stemningen i heimen, og så begynner Sam McCloud 21.05, og alle sitter jo og venter. Og så etter McCloud, da 21.55, er det rett og slett prisen for det japanske underet om kvikksølvforurensning i industribyen Minamata. Og så kommer kveldsnytt, og helt til slutt på fredagskvelden, alle har fått i seg litt mat og drikke, så kommer 22.35, moderne matematikk for lærere i ungdomsskolen. Og spesielt interesserte.
2: For en kveld?
0: Øyvind Munn. Ja. Altså TV på 70-tallet?
7: Ja, altså det var ikke rart vi gledet oss til detektimen, for å si det sånn.
0: Ja, hvis du skulle valgt en ting fra TV-programmet fra, du husker på 70-tallet?
7: Ja, nei, altså det må bli detektimen. Det var veldig sånn tydelig. Det var jo, altså, uka på 70-tallet var jo veldig grei. Altså mandag så var det mandagsfilmen, tirsdag var det fjernsynsteater, onsdag var det komikkveld, torsdag var det sportsjørene, fredag var det detektimen, og på lørdag så var det et eller annet drit av noe lørdagsunderholdning, og så på søndag var det sportsjørene igjen. Ja. Det var liksom... Der. Alt som var før og etter, det var ikke spesielt spennende.
0: Så når vi har en tendens å si alt var bedre før, så kan vi rette at nei, ikke alt.
7: Nei.
8: Jeg tror kanskje, ja, så dette har jeg jo bare hørt om da, for jeg levde jo ikke da, men Øyvind Munn, programleder i TV 2, vi kjenner deg jo fra Gyllene Tider og alt sånt. Du fikk ikke bare møte barnestjerner og helter, du fikk møte dama alle drømte om i denne serien.
7: Ja, du tenker på Malin.
8: Jeg tenker på Malin i Saltkråkan.
7: Helt riktig.
8: Ja, hun var... Skal vi høre litt om vi har noe Malin her? Ja.
4: Malin, skal se hva søtere med.
5: Vilka då?
4: Mina getingar förstår det väl. Pappa, vet du vad?
14: Nej.
4: Teddy och Fredrik har tagit med sig båtsman till skäret.
8: Ja, fortell, hvordan var det å møte henne noen år etterpå da?
7: Nei, altså, det var veldig hyggelig. Vi tok henne da ut i denne øya utenfor Stockholm, og der hadde hun faktisk ikke vært siden innspillingen. Den heter jo ikke Saltkråkan, jeg husker ikke helt hva den øya heter, men hun hadde faktisk aldri vært der. Men jeg må også da si at det er jo mest nostalgi og minner knyttet til det, fordi det er jo en dritkjedelig serie. Det skjer jo ingen verdens ting. Altså det er jo altså,
8: og alle synes at hun var veldig vakker.
7: Ja, hun var veldig vakker og er fortsatt vakker. Men det altså, vi skulle liksom prøve å klippe sammen noen morsomme klipp fra Saltkråkan. Det er veldig charmerende å høre lyden som vi nettopp hørte nå. Og det er et eller annet med at det var sommer, det var skjærgård, det var sånn, dette så vi på vinteren og lengtet etter sommer, men ellers så var det fint lite som skjedde.
8: Men du møtte også denne damen her.
15: Her kommer Pippi Longstrøm, kjola hopp, kjola ei, kjola opp, da, da. Her kommer Pippi
8: Longstrøm. Og du som har møtt så mange av de, var det, har det vært, holdt på å si, fælt å si opptur eller nedtur? Altså, hvordan var det å møte Pippi da?
7: Du, det var stas.
8: Det var stas.
7: Ja. Og, men jeg er veldig usikker på hvor stas hun... Jeg tror det to sider ved det. Altså, jeg... Det var nok vanskelig for henne å få en karriere som skuespiller etter Pippi.
8: Ja.
7: Det tror jeg. Det er litt sånn gjengs for ganske mange barnestjerner som vi ser innmellom at det var stort, og så sliter de litt senere. Ja. Men hun har ikke slitt med sånne type ting som vi leser om, sånne amerikanske stjerner med rus og alt mulig heavy ting.
8: Hun har klart seg.
7: Ja, hun har klart seg. Og nå har hun faktisk dukket opp på, det var en serie, jeg husker ikke i fart om hva den heter, så hun spiller en eldre dame i en av
0: serien. Ja, Inger Nilsson.
7: Inger Nilsson, ja.
8: Vi kjenner ikke igjen ansiktet.
7: Men hun var altså ikke så sterk som det.
8: Nei, hun var ikke den her på ekte.
7: Nei, hun var ikke det.
0: Øyvind Munn, veldig hyggelig at du kunne komme innom og dele
7: det. Du er veldig stas å være her.
0: Gyllene tider med oss fra 70-tallshuset.
23: Du har hørt en podcastversjon av P4s radiofrokost.
25: Det var dagens sending. Her feder vi oss tilbake.
0: Oi.
25: Og det var det altså for i dag her fra Lillehammer.
1: Ja.
0: Ja, det har vært veldig, veldig moro av sending herfra, og veldig gøy alle kjenninger som vår venn Bjørn Tore har laget til oss, som setter stemningen, og ikke minst at vi får lov til å bruke dette 70-talshuset.
1: Ja, det er veldig stas. Jeg elsker meg, men jeg elsker Lillehammer. Men nå har vi liksom vært i 70-talshuset, 80-talshuset, 90-talshuset.
25: Ja, men de har middelalder.
1: Skulle vi lagde en middelalderfrokost?
25: Yes, for det har de der nede.
1: Ja, det er middelalderhus her også.
25: Veldig lyst til det.
0: Ja. Det er det 60-talshus? Det må jo være det.
1: Det er 60-tals og 50-tals ja, og 40.
0: Ikke sant? Ikke sant?
1: Og 20 og 1890 og
0: ja, det blir klart at musikken da blir litt mer spesiell. Det kjenner jeg på, men
1: her er det bare muligheter, gutter.
25: Vi kommer til å komme tilbake, det er jeg sikker på.
0: Ja, ja.
1: Jeg gleder meg til å sette Christer i grua for å lage pinnebrød.
25: Vent da nå, jeg må få litt glur.
0: Ja, ja, det er svenskeladden som vi kaller
1: ja. Herlig. Og du blir trell, Øystein, det er ingen tvil om.
25: Det
1: altså.
25: Er det ingen tvil om, men den tar jeg. Men vi hørs i morgen da, dere, det er en vanlig sending.
1: Vi gjør det.
25: Ha det.
5: Jeg blir glad, så jeg lyst til å danse.
6: Musikk som gjør deg glad.
9: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bompibom byggmakker.
10: Er du litt nøye på hvordan fisken er filetert? Så bra, det er Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Steinsprut.
14: Lysbilglass.
26: 0909.
27: Low battery. Fine charging station.
28: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
29: Denne kaffepausen er til deg som er lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Altsel gjør det enklere å være proff.
30: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
31: Kun på Viaplay.
32: I am Harry, the rebellion is ended.
33: This is the path we choose.
34: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
35: You will come back to me.
34: Følg med i den nye sesongen.
36: Whatever comes, I'll find you.
34: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
37: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
38: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
37: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
38: Nei, ring Andreas.
37: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
38: helst? Uff da, nå må du ringe Andreas.
39: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
40: Men når er neste VM da?
41: Om 4 år.
40: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
42: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
43: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
44: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
43: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette, i tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det er tryggere for deg.
45: P4.
46: Sett på musikk for å skape en stemning, det synes jeg funker bra.
47: P4. Musikk som gjør deg glad.
48: P4.
49: Music allow me to connect with my soul. So when I'm connected with my soul, I feel happy.
0: P4 er den eneste kanalen jeg hører på når jeg kjører bil eller heier.
1: Musikk som gjør deg glad. Hele

0: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge i Portugal.
1: Og sopa. Ja, det er aldri kjekt for både meg og han.
0: Hvem er verdens beste pappa?
1: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
2: Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
4: Herregud, skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
3: Rød.
4: Tenker at det går bra, ja.
5: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Steinsprut. Rysbilglass.
7: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
8: Hold da kjeft, jeg skal da finne meg høyt det her.
7: Bok norgesferie du også på Widerøe.no.
9: Les en sak. Les den igjen en annen.

0: Nasta med en annen vinkling. For sånn kan han gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les Nasjonen, også.
1: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
2: Hotel El Amor Grande Premium.
3: Klart det, baby. Glenn er spennende.
1: Men da de ankommer resepsjonen...
4: You have no reservations here.
3: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
1: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
5: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
6: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Du, hør på de vindusviskerne.
8: Må vi ha nye, eller?
7: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
8: Ja, ja.
9: Biltema.
10: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Kun på Viaplay.
12: I'm hurting till the rebellion is ended.
13: This is the path we choose.
11: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
12: You will come back to me.
11: Følg med i den nye sesongen.
14: Whatever comes, I'll find you.
11: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
15: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllingår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
16: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.

Dette er Lyden av Norge. P4.

0: Low battery. Find charging station.
1: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen er marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny, fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
3: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
4: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
5: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg. Så vi glemmer det litt.
6: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du er innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
9: Joker, den gode naboen.
10: Men når er neste VM da?
11: Om 4 år.
10: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
12: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
13: Bank, bank.
14: Mange av lytterne våre forteller at de er i forhold som koster dem dyrt.
15: Ja, og har du hørt på oss før, så vet du at vi ofte gir de råd om å finne seg en ny.
14: Ja da, ta med deg boliglånet ditt og bytt bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank.
15: Låner du for eksempel 3 millioner da, og det er innenfor 60% av boligens verdi, så får du med Penny en rente på 5,12%.
14: Ja, og over 20 år så blir kostnaden 1.755.081 kroner.
15: Og du betaler tilbake 4.755.081 kroner.
14: Det er matte etter min smak. Sjekk ut Penny.no. Penny.
16: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se jebelemin.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
17: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
18: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
19: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
18: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
19: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
18: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
19: he? Uff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
20: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Klas Olsson.

0: catchy-ring. Noe som også er catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre det?

0: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også. We are
1: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
2: Alle vinterdager er forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep, vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler. Nokian
3: Tires. Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
4: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
5: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
6: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Kun på Viaplay. En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
8: You will come back to me.
7: Følg med i den nye sesongen.
9: Whatever comes, I'll find you.
7: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
10: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
11: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
12: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes! Gjør som Bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Det Tormod Nyborg som ringer fra Statens vegvesen.
2: Ja, god dag
1: du. Det du som ansvarlig for det bygget som dere har satt opp ved E6 ved Moss der.
2: Ja, samme.
1: Der har vi problemer nå med solavskjerming. Dere mangler jo det.
2: Ja.
1: For å si det rett ut, vi vurderer seriøst om vi må stenge for trafikk forbi der på grunn av at bilistene blir blendet av de vinduene på det bygget.
2: Er det tilfelle, eller?
1: Om det tilfelle, ja, det skal jeg love deg. Så, særlig sånn rundt klokka 12, så er det jo helt umulig omtrent å se noe som helst, for du blir blendet av det.
2: Ja, det var ikke særlig høy.
1: Nei, og det er jo en stor utfordring for deg der, altså. Men dere må gjøre noe med det umiddelbart.
2: Ja, nå er jeg litt opptatt akkurat nå i dag. Har jeg kunnet fått ringt deg i morgen?
1: Ja, så jeg vil jo anbefale deg å legge alt annet til side, altså, for prioritet dette her. For av sikkerhetshensyn så må vi kanskje stenge all trafikk på E6, og du forstår jo selv hvilke konsekvenser det får.
2: Ja, klart.
1: Og det kan jo ende med et gedigent søksmål mot dere.
2: Ja, men... Jeg klarer jo faktisk ikke å trylle, for nå sitter jeg i Stavanger. Men er det på begge sidene, eller?
1: Det er på begge sider, men det er jo selvfølgelig den siden hvor solen står, ikke sant? Hvor det står på.
2: Ja. Så, da får du blendinga ut på E6-en, altså.
1: Du får den rett ut, og du har ikke sjans til å se noe. Det blir jo et utall farlige situasjoner av dette her.
2: Det er jo stort av vinda, da, så ja. Liksom...
1: Ja, men det blender jo som bare det. Hvis ikke dere får opp noe avskjerming, så må vi sende opp noen folk som må male fasader, eller male glasser, rett og slett, altså.
2: Vi må jo se på de mulighetene, da. Har ja. Dere hatt vært bort i noen sånne utfordringer før, eller?
1: Nei, ikke noe lignende dette her. Jeg har i hvert fall ikke det, altså. Dette er jo såpass graverende, altså, for det er jo så mye trafikk på den E6-en, og vi sitter nå og lurer på om vi bare må stenge, rett og slett, når det er solsynsdager.
2: Ja. Send meg en mail, du.
1: Vi kan godt ta mail, altså, men her er det, vi må få gjort noe med en gang, ja, men, og med en gang så mener jeg i dag, altså.
2: Ja, hvis du sender en mail,
1: ja.
2: Nå så skal jeg ta tak i det her. Og...
1: Det du kan gjøre er jo få alle som jobber der nå til å åpne alle de vinduene eventuelt, da, sånn at...
2: Det går ikke an å åpne de vinduene, nei.
1: Henger noe laken utenfor hvert vindu eller et eller annet sånt, da.
2: Ja, men nå får jeg en telefon til deg.
1: Ja.
2: Kan du være så snill og sende meg en mail?
1: Du tar ikke dette på alvor i det hele tatt, eller hva?
2: Forstår du ikke det som at jeg tar det på alvor? Nå ser jeg at jeg sitter i Stavanger.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Og vi tar det på alvor. Og så skal jeg ringe deg tilbake innen en time eller to.
1: Ja, da må dere male dem i dag, altså.
2: Vi kan jo ikke male i vingene. Det er kødd, eller?
1: Selvfølgelig er det bare kødd.
2: Fy faen, altså.
1: Det er alle dine kolleger i Trondheim som via P4s 5 på hilser så mye og gratulerer med det nye bygget.
2: Ja, det er så bra.

0: når det neste VM?
1: Om 4 år.
0: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på allente.no.
3: Hei, hei, hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødd med det. Men de jubileumstilbudene dine, hør da, -40% på C3-kjeks. Og utvalgte Fjordland-middager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
4: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
5: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser
6: det! Low battery. Find charging station.
7: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
12: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
13: Pappa her, jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
14: Det mormor. Du, hvis jeg begynte en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
13: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
12: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sandra har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
15: Steinsprut og ruteskift.
16: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
17: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
18: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
19: Nå glemmer du litt.
2: Alternative Norge på Viaplay og TV3.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost. P4s 70-dalsfrokost med flower power, slengbukser og diskokule. Her Bjørn, Øystein og Eirin.
1: Ja, får jeg lov til å være daddy cool da, kanskje?
2: Ja, groovy! Ja.
1: Selv om Eirin den kuleste med solbrillene i dag fra 70-talshuset på Lillehammer.
3: Ja.
2: Runde solbriller.
1: Yes, vi skal ha en liten quiz, en liten 70-talskviz.
3: Okay.
1: Dere skal få lov til å velge å være hver deres 70-talsperson. Eirin,
2: ja,
1: du vil være...
2: Ja, da kaller jeg meg selv Hege, for det var veldig populært på 70-tallet.
1: Ok, ja. Og du har en liten tromme også?
2: Ja, rytmikken, Hege, her.
1: Ja, visst. Hva med deg, Øystein?
3: Det sto mellom Lasse og Geir. Jeg går for Geir. Og har fått
1: Geir?
3: Ja, Geir har fått utdelt en fløyte av deg, Bjørn.
1: Åh, oh, blokkfløyte. Perfekt 70-talslyd. Ok, da det bare å lage lyd. Nå det, vi drar lett i gang. Hva var det unger hadde som ble kalt apasje?
2: Hege.
1: Hege.
3: Geir.
1: Hege.
2: Sykkel.
1: Helt riktig. 1-0 til deg. Fullfør setningen. Ta det rolig. Tygg.
3: Geir.
1: Ja, Geir.
3: Bugg.
1: Nei.
2: Tygg. Hege.
1: Ja.
2: Kvae, for det var så gamle dager.
1: Nei, men vær så snill da. Tygg tøy, selvfølgelig.
2: Tøy.
1: Den legendariske tyggegummin. Og i Finnmark så sier man fortsatt tøy om ja. Tyggegummi.
2: Ja, de, har du tøy?
1: Ikke
2: ja.
1: Sant? Hvilken brus hadde Olos bak på etiketten?
3: Geir.
1: Ja, Geir.
3: Solo?
1: Ja, men det var solo, det er helt riktig. Ja. Fleip eller fakta, familien vår hadde ikke TV hjemme.
2: Hege.
1: Nei,
2: dere var så sære, så det hadde dere ikke.
1: Det er helt riktig, for jeg kjøpte en liten svart-hvit TV da jeg var 14.
2: Ja.
1: Ja, jeg har nok sagt det før.
3: Ja.
1: Kan det stemme at Stortinget stemte over om vi skulle innføre farge-TV i Norge?
2: Hege. Ja, helt sikkert.
1: Ja, vet du hva? Det er jo vi. Det var mange som var mot.
2: Nei.
1: Veldig mange var mot farge-TV.
2: Yes.
1: Og så, dette har vi snakket om før i dag så vidt, for det er jo en farge-TV som står borti her, en nydelig farge-TV. Hvor mange tommer var det på de vanlige farge-TV-ene på 70-tallet? Som kostet skjorta.
3: Geir.
1: Ja, Geir.
3: De var ikke store sikkert, jeg heter 21.
1: Litt større var de.
2: Hege, sa du 26 i stad?
1: Jeg sa 26 i stad, det er helt riktig. Poeng yes. til deg. Bra. Nå skal du som hører på også få sjansen til å vinne, hør på dette, en pose. En pose med 70-tallet, komprimert i en pose. Skal jeg røpe etterpå hva det er for noe?
3: Okay.
1: Hvis du kan fortelle at vi kunne se film på TV en kveld i uka, hvilken kveld var det? Hvilken kveld var det vi var så heldige å få en spillefilm på TV? 1904, start meldingen med frokost. 1904, start meldingen med frokost. Og denne posen kan bli din.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi er altså direkte fra 70-tallshuset på Maihaugen på Lillehammer, hvor Bjørn akkurat nå er... Hvordan føles det, Bjørn?
2: Endelig er jeg Daddy Cool igjen, siden vi er tilbake på 70-tallet. Ja. Da jeg var 5-15 år, og man er jo aldri kulere enn det. Nei. Og... Her er altså en pose med fantastisk... Kjenner du dette godteriet?
3: Åh, det er veldig... Det er grått og hvitt, og... Ja, hvem er de beste? De grå eller de hvite?
2: Ja, jeg likte de hvite best da, men Knott. Og denne eksklusive pose med Knott, det kan man jo fortsatt kjøpe da. Den får Marianne Meier på Oppegård, for hun visste at det var mandager. Vi fikk lov til å se på film.
3: Var det mandager? Ja. Ikke lørdagsfilm liksom?
2: Nei, nei, nei. Det var fordi man skulle beskytte kinoene, og derfor på 70-tallet viste NRK bare film på mandager.
3: Ja, men det var kult. Det henger jeg med på.
2: Ja, det er kult.
3: Daddy cool.
2: Her skal du få bli med til en annen kul 70-tals ting. Kjenner du denne telefonen? Hæ? Denne grå, fine telefonen man kunne...
3: Åh, lyden av telefonen til bestemor.
2: Ikke sant?
3: Sånn hadde mor.
2: Men jeg, vi hadde ikke sånn telefon hjemme. Vi hadde jo manuell telefonsentral fortsatt i Hemsedal da jeg vokste opp. Og nå skal dere få gjette.
3: Ja.
2: Det er Hege som leder akkurat i øyeblikket.
3: Ja, det er meg.
2: Eller Rin som vi kjenner det som.
3: Ja.
2: Og Geir som bare har ett poeng, så her er det bare å ta seg sammen, Geir.
4: Det er greit.
2: Ja, og vi lurer på nå i første omgang. Hvor mange siffer var det på telefonnummeret til familien Forlund på 70-tallet?
4: Geir.
2: Geir.
4: Ja, vi hadde 6 etter. Det var 4 da, kanskje bare.
2: Nei.
3: Hege.
2: Hege.
3: 2.
2: Nei, feil på begge. Vi hadde 1.
3: Nei.
2: Vi var Hemsedal nummer 6.
4: Nei.
3: Trykket man bare, man gjorde bare sånn.
2: Nei, du kunne ikke trykke. Det var manuell sentral. Du måtte si jeg skal til nummer 6.
3: Ja.
2: Og så kom det til nummer 6.
3: Tror du de damene satt og hørte på samtalen da?
2: Ja, det tror jeg. Hvor lang ventetid, sånn cirka, var det på å få telefon i Norge i 1975?
3: Hege.
2: Hege.
3: Ventetid. 2 år.
2: Ja, det kunne være opp til 5 år faktisk, men du skal få for 2 år. Men det var altså helt utrolig dag å tenke på, at det tok mange år å få telefonen. Da er jeg redd at Geir, du går i skammekroken.
3: Du er ute av dansen. Med,
2: og altså, du må gi fra deg den blokkfløyta igjen. Men Hege, du har vunnet! Gratulerer!
3: Groovy!

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Kun på Viaplay.
2: The Empire's Rebellion is ended.
3: This is the path we choose.
1: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
2: You will come back to me.
1: Følg med i den nye sesongen.
4: Whatever comes, I'll find you.
1: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
0: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
7: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
8: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer?

0: Svalbard Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
1: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
2: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
3: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les Nasjonen, også.
4: Hva skal vi ha til middag?
5: Chicken McNuggets.
4: Hva sa du?
5: Nuggets.
4: Litt av høyre.
5: Nuggets.
4: Nuggets.
5: Nuggets.
4: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
5: Hå!

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Direkte fra 70-tallet sender vi altså fra Maihaugen akkurat nå, og man husker jo ofte første gang man gjorde et eller annet, og jeg husker i 1975 at jeg spiste min første softis, det var i Bergen, og senere på dagen gjorde jeg noe annet for første gang jeg gikk på kino. Fordi den gang så var jo det, for meg i hvert fall, fra Hemsedal, en stor greie å gå på kino, og det var jo tilfeldigvis den filmen som aller flest nordmenn har sett, nemlig Flåklypa.
2: Tenk på det, aller flest nordmenn har sett den filmen.
1: Ikke sant? Og da, det jeg husker aller best var at vi satt, liksom satt inne i bilen til Reodor, og så fremover mens vi kjørte svinger og dumper, så ble nesten litt sånn sjøsyk på turen. Mm. Det var min første kinoopplevelse.
2: Ja, fantastisk. Jeg levde jo ikke på 70-tallet, men hvis jeg skal velge meg min favorittfilm da, fra 70-tallet, så var det denne. Satt 20 år tilbake i tid, fra 70-tallet, til Rydale High School i 1958. Faktisk så var det en musikal først i Chicago, så var den på scenen på 70-tallet, så ble det en film. Og som vi vet, de skulle spille 17 år, men John Travolta i Grease var jo 23. Olivia Newton-John var 28, og hun Rizzo, hun kulestringen, var 33 år. Og da de spilte inn Grease, så var Travolta en TV-stjerne. Han var på vei til å bli enorm, fordi han hadde nemlig spilt inn Saturday Night Fever. Den var ikke kommet ut enda. Olivia Newton-John var etablert som artist, men ikke skuespiller. Og hun mente at hun var for gammel, men det var da altså John Travolta som overtalte Olivia.
3: Det var min jobb, personlig jobb, fordi jeg ville så badly to do it. Og Olivia sa, well, I'll do it, but I have to see myself in a screen test first.
4: That's right.
3: And
4: right.
3: Really?
4: Yeah, so yeah. I said, I'll do a screen test, and if I don't like myself, then...
2: Ja, hun satte krav, men jeg tror hun er glad for at hun var med i Grease. Men Øystein, ja. Hva husker du best av din favorittfilm fra 70-tallet? Du husker vel ikke, men du har vel sett noen?
5: Ja, og det var vel noen dokumentariske greier, tror jeg. Altså, fordi jeg vet ikke om dere husker at Oslo-politiet fikk ganske mye å streve med utover på 70-tallet. Det var altså en gjeng som stakk i noen voldsomt med kjepper i hjula gang på gang på gang, og det ga seg aldri. Og det har satt spor. Du skal få høre mer om dem snart. Will you count?

0: hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Nå skal vi til 70-tallets filmer og flere 70-tallsfilmer, og jeg vil til trioen som jevnlig skapte trøbbel for Oslo-politiet gjennomgående på hele 70-tallet, og det var disse her.
2: Stans! Stans! I kongens navn! Hvor er de?
3: Vær så god.
2: Ja, Olsenbanden!
1: Olsenbanden. Opprinnelig var de danske, men minst like populære i norsk drakt med Egon, Benny og Kjell. Det ble laget hele 9 norske Olsenbanden-filmer bare i løpet av 70-tallet. Med Egon Olsen i front, som alltid ramlet ut av botsfengselet i starten av hver film. Og alltid med en Eirin og Bjørn.
4: Genial plan.
5: I hvert fall, ifølge kompisen hans.
6: Hei gutter, har dere lyst til å bli millionær?
7: Nei,
6: jeg har alle tiders opplegg.
7: Det var Max Egon.
1: Max Egon, stemningen var god, planen var utspekulert, men det tok gjennomgående ikke lang tid før det ble trøbbel.
8: Jeg greier fankeren ikke å få presset denne elende møkekjæra opp inni mer.
9: Nå kan det være nok, jeg finner meg ikke i mer.
8: Ja, hver gang kjeften bare du avfall pakker. Jeg kan vel ikke noe for av denne kassa ikke går noe fortere.
9: Nei, nei, nei, nå må det bli slutt på dette pissepreiket.
10: Egon, altså ærlig talt.
9: Ti stille ditt sinnssyke kvinnemenneske, jeg orker dere ikke lenger.
1: Ja, men litt om deg, Erin, en video den nylig så.
4: Ja.
1: Men klarte Olsenmannen noen gang å gjennomføre et vellykka oppdrag, tror dere?
4: Veldig oppdrag.
5: Det var vel ikke en del av konseptet, var det det?
1: Ja, de klarte det faktisk i Olsenbandens siste bedrifter fra 1975, så endte de som millionærer på sydentur.
4: Ja!
1: For en kort periode, og så ble de fucka da også da. Og så var det en rollefigur som i den norske Olsenbanden ble mye mer sentral enn i den danske.
11: Hvordan skal det gå med bransjen vår nå da? Amatører og dilettanter og sivilister. Må jeg få lov til å be om en mer profesjonell, eksplosiv holdning til tingene, takk?
1: Det var Dynamitt-Harry, spilt av Harald Heidesteen junior. Og Norge hadde på 70-tallet 4 millioner mennesker. Olsenbanden solgte mer enn 4 millioner kinobilletter i løpet av 10-året. Så selvsagt noen flere filmer også. Men hver gang hadde disse gutta en like blåøyd optimisme i starten av filmen.
12: De var Max Egon. Ta dem ro, gutter. Denne gangen så skal de ikke få tak i oss.

0: Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Musikken fra da du var barn og ungdom, den har du gjerne med deg resten av livet, og nå skal dere få bli med på hva som påvirket meg på 70-tallet.
2: Okay.
1: Og det ble jo en del gitarbasert musikk.
3: Hei på deg.
2: Hei på deg.
3: Vet hvem jeg er?
2: Øystein Sunde.
3: Kjenner meg nok.
2: Kjenner meg godt.
3: Landeveien Skrekk i antikvert Opel i 74.
1: Kjente ham så godt at jeg sikkert kunne 40 av låtene hans uten at på 70-tallet.
3: Minus 30 på
1: andre. Men etter hvert fikk jeg jo noen andre musikalske forelskelser. Fantastiske Karen Carpenter. Den låta jeg til og med sunget på karaoke i Kina sammen med hun som var min kone. Men Karen Carpenter fikk konkurranse etter hvert fra Norge. Grand Prix 1976, Anita Skorgan, som sang om Casanova. Tenk at hun senere skulle bli sammen med en annen Casanova, nemlig Jahn Teigen fra Primavera, sammen med Tom Mathisen og Rose Falsk, og deres versjon av Night Fever.

fra radio I Tyskland, husker jeg, denne låta. Den ble slitt ut, den kassetten, husker jeg. The Real Thing, som også ga meg en første forsmak på fantastiske elementer I musikken, nemlig modulering. Og så var det denne karen her da. Han hadde fått lov til å komme I Polar Studio sammen med ABBA og synge inn låtene sine. Tenk at Finn Kalvik fikk lov til å komme inn sammen med Stikkan, Andersson og ABBA. Og ABBA-jentene jo med å kore på denne låta. Du kan høre litt, litt dårlig norsk på koringa. Ja, ja, ja. Men original ABBA var jo selvfølgelig kanskje det aller viktigste på 70-tallet for oss som likte popmusikk. Og jeg husker fortsatt da jeg hørte denne låta aller første gang. Det var på... Et helt nytt program på NRK, vi hadde bare en kanal den gang, og det et ukeslutt. Og der hentet det at de spilte popmusikk. Og da husker jeg hørte denne låta for aller første gang, nemlig ABBA og Dancing Queen.

0: Clas Ohlson kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Clas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser det!
1: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Ja, når neste VM da?
4: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas og selvkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
7: Uff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
9: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
10: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
11: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg, så vi glemmer det litt.
12: Alternative Norge. På Viaplay og TV3.
13: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
14: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
15: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var vist ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
16: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
17: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
18: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
17: Og en vannlekkasje I dag.
19: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med å sjekke da.
17: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
20: Dette P4.
21: Musikk så gjør deg glad.
22: P4.
23: En start på dagen som gjør deg glad. Start in my toes
24: makes me crinkle my nose. Ja, men når vi I siden, så har vi satt deg på telefon med P4.
25: Veldig mye flinke programledere, som jeg skrater for meg selv når jeg sitter I bilen, og jeg har det veldig moro med programledere.
20: Lyden av Norge.
21: P4.
25: P4.
26: P4.
20: Musikk som gjør deg glad.
21: Man blir på en måte litt avhengig, så.

0: morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi er tilbake i 70-tallet, og det er vi bokstavlig talt. Og nå er Øyvind Munn tilbake igjen her også.
2: Yes.
1: Velkommen til kjøkkenet på 70-tallshuset på Maihaugen.
2: Du, takk for det. Her er det mye godt.
1: Ja, her er det mye godt. Ja. Her er en god gammel brun komfyr. Jeg vet ikke om dere hadde det.
2: Jo da, den veldig, veldig... Altså, egentlig hele kjøkkenet kan minne meg om barndommen.
3: Det er mye plastikk. Det er plastikk på gulvet, det er plastikk i ryet, det er liksom plastikkduk.
2: Ja, det er sånn linoleumgulv.
3: Ja, det er det kanskje. Ja. Linoleum. Ja.
1: Men det viktigste på kjøkkenet selvfølgelig er jo maten.
2: Ja,
1: og jeg
2: absolutt.
1: Vet ikke om du noen gang fikk lov til å spise dette.
2: Altså, det er så gøy at du har... Altså, honeycorn?
1: Dette er altså honeycorn, eller det heter en gang honeycorn.
2: Ja. Men,
1: nå heter det Smacks. Jeg tror det er fordi de har fjernet honningen oppi. Fikk du spise honningkorn?
2: Ja, en sjelden gang. Altså, ja. Det var jo ikke noe dagligdags. Det var dagen moderen fikk lønning.
1: Ja, såpass, ja.
2: Nei, men altså, det var det. Det var kanskje noe av det beste.
3: Ja. Så fantastisk. Jeg kjenner ikke noe av dette her, men dere to...
2: Har du ikke smakt det?
3: Jo da, men dere to levde jo på 70-tallet.
2: Jo, det
3: gjorde
2: vi jo.
3: Jeg trodde det var sånn 80-talls, 90-talls, ja.
1: Nei, ja.
3: Det kom så tidlig.
1: Ja, det gjorde det, ja. Men jeg fikk dessverre nesten aldri spise det.
3: Nei,
2: altså, det var jo ikke lov.
1: Men nå kan vi spise. Nå kan jeg spise så mye honningkorn jeg vil. Og nå gjør jeg det ikke lenger, det er litt kjipt.
2: Ja, det er akkurat det. Og så ser du å ha på her da.
1: Ja,
2: det fikk jeg aldri lov til. Men jeg hadde en dagmamma som serverte det.
1: Oh, ja. Så når mamma var borte så...
2: Ja. Ja, etter skolen så var det en periode jeg gikk til dagmamma, for det var jo ikke barnehageplass i alle den gangen. Dagmamma, nå hører ikke noe om dagmamma i dag.
3: Nei, dagmamma er lite av.
2: Nei, men jeg nå det da.
1: Og da fikk du ha på, som
2: da fikk jeg ha på.
1: Typisk norsk pålegg. Vet du hvorfor det heter ha på?
2: Det er for at man skal ha det på.
3: Nei. Hamar, som jeg elsker. Hamar-pålegg.
1: Hamar-pålegg. Og dette pålegget var så elsket, så da Nestlé la ned produksjonen på Hamar, så tok Kavli og kjøpte utstyret, tok med til Bergen og fortsatte å lage det.
2: Men fortsatt heter det ha på.
1: Ja.
2: Det er bra for Hamar, mener
1: jeg. Det er bra for Hamar. Vi koser oss videre med honeycorn sammen med Øyvind Munn.

Yes, det er klart at smilebåndet går, for det er torsdag allerede gitt. Det er blitt 24. september, og her er vi i P4s radiofrokost tilbake fra 70-tallet i går, hvor vi var på Maihaugen på Lillehammer i 70-tallshuset, hvor vi da blant annet spiste honningkorn til frokost, som du kanskje akkurat hørte i høydepunktene fra i går, var en av høyderne hva gjelder 70-tallsfrokost. Men la oss dra tilbake til 2026, og i dag gjør vi det enkelt. Hva spiser du til frokost i dag, og hvorfor spiser du det du spiser. Enkelt og greit. 1904 nummeret vårt. Start med frokost. Passende nok. Først en melding, så kommer den inn i boksen vår. Og så tar vi en runde på hvilke frokoster vi har akkurat nå, litt før klokka seks. Så kan vi inspirere hverandre. Jeg for eksempel skal ut og hente litt havregryn fra min egen hurtig havregryn. Mens vi koser oss med Alphaville. Og så blir det frokostrunde med Bjørn og Eirin etter nyhetene. 1904 nummeret. Start med frokost. Hva spiser du til frokost i dag? Og hvorfor?

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: God morgen, det torsdag, og det Merete Viker som gir oss P4-nyhetene klokka 6.
2: Politiet etterforsker en skyteepisode i Kværnerbyen i Oslo i natt. Det ble hørt flere smell litt før klokken 12:30 i et område der det bor mange mennesker. Og funn på CD gjør at politiet mener å kunne slå fast at det avfyrt skudd, forteller krimleder Morten Kallhagen.
3: Vi har ikke fått noen rapporter inn til oss om at det skade hverken på personer eller eiendom.
4: Gjennom natta har politiet jobbet på stedet med avhør av vittner, det hentet inn videoovervåking og det gjort kriminaltekniske undersøkelser.
3: Vi har foretatt noen beslag som vi vil jobbe videre med.
4: Så langt ingen pågrepet eller siktet i saken. Politiet undersøker nå om skytingen i Oslo kan ha sammenheng med skytingen mot en privatbolig på Sand i Ullensaker i går kveld. Der heller ingen meldt skadd og ingen pågrepet.
3: Det naturlig at politiet ser på de to sakene, ser om det finnes noe like strekk eller andre ting som indikerer at de har en sammenheng med hverandre.
2: Reporter Jon Skjerpen. Det har vært nye kraftige russiske rakettangrep mot Kyiv i natt. Så langt det meldt at en person drept, flere skal være skadde. Rundt 10 kraftige eksplosjoner rystet den ukrainske hovedstaden. Myndighetene hadde advart kort tid før rakettene slo ned og bedt folk søke dekning. To KI-topper advarte igjen kraftig mot ukontrollert utvikling av kunstig intelligens da de talte til FNs sikkerhetsråd i New York i går kveld. Dario Amodei fra Anthropic gjentok at uten kontroll fra myndigheter KI en trussel mot menneskeheten. Sam Altman fra OpenAI ba også innstendig om at regler og kontroll må komme på plass internasjonalt og veldig raskt.
5: This moment is complicated as we feel both tremendous potential and very understandable anxiety at the same time. As AI systems become more capable, they could move faster than our institutions, concentrate power in too few hands, or make decisions that people no longer understand or control. In our history, there have been times where countries who compete and don't always like each other very much still come together for shared interests and the collective good in the face of a powerful new technology. We believe this must be one of those times.
2: Så Sam Altman. Kinas president Xi Jinping landet i USA i natt og ble der tatt imot av Donald Trump. Lederne for de to stormaktene har flere temaer de skal gjennomgå, blant annet utvikling og sikkerheten rundt KI. Når det gjelder økonomi, sa USAs finansminister Scott Bessent i natt at USA og Kina har blitt enige om å forlenge det som omtales som en pause i handelskrigen mellom de to landene. Den avtalen forlenges til 10. januar. To menn snakker videre i USA. To menn og en kvinne tar seg av snakkingen i P4s radiofrokost.
6: Men hva har kvinnen på nyhetene spist til frokost? Har du spist den, Merete?
2: Nei, det for tidlig.
6: Det for tidlig. Ja. Ok, men vi vet at det flere som i gang. Men hva du i gang med å gnafse på denne torsdagen? Vi kjører frokost spesial, enkelt og greit. 1904 nummeret. Start med frokost og fortell hva du spiser til frokost og hvorfor. Inspirert av både honnikorn og ha på til frokost i 70-tallshuset i går morges da.
7: Ja, endelig fikk jeg spist honnikorn igjen.
6: Var det godt?
7: Det er godt, men det heter altså da ikke honnikorn lenger, men smaks.
6: Ja.
7: Smaks, den der frosken på forsiden av Kellogg's esken. Jeg tror at det fordi før var det altså en prosent honning oppi der, det ikke lenger, så da har de gått bort fra det navnet.
6: Okay.
8: Det for dyrt.
6: Men det snacks, smaks du spiser i dag, Bjørn, eller?
7: På ingen måte. Nå jeg tilbake til min vanlige blanding, ja. Som jeg pleier å kjøpe meg en pakke sånn start frokostblanding fra Sverige, som ekstremt usunn sånn musli-blanding.
8: Ekstremt usunn?
7: Som ja, det altså, det bare sukker.
8: Mye sukker og rosiner sukker. Og sånn. Ja,
7: ja, men og så blander jeg det 50-50 med havregryn, ja. Så da blir det litt...
8: Ja,
7: da er det både raske kalorier og noe som varer noen timer.
6: Så bra. Hva spiser du, Arin?
8: Jeg spiser sånne maiskaker, fordi jeg har litt problemer. Jeg har sånne IBS-greier, så du skal ikke ha for mye gluten og bla bla bla. Og de maiskakene veldig gode, med chiafrø. Ja. Og så har jeg litt sånn ost oppå. Og for de som tror jeg slanker meg, nei da, jeg har majones under.
6: Ja.
8: Namme nam.
6: Og du lager noen lekkere smørbrød her i løpet av morgenen ofte, så jeg blir litt misunnelig. Altså, ja, men du danderer det fint da.
8: Ja, nei, det hender jeg går opp og kjøper meg havregrøt, og så har jeg med litt bær, vet du.
6: Ja,
8: og det
6: ja.
8: Er ikke verre enn å bare helle de bæra opp og ta litt sånn honning fra skapet, teskapet.
6: Nei.
8: Og det namme nam, ass.
6: Jeg får litt sånn Christer Behrens vibes på deg noen ganger.
8: Fy flate.
6: Venta nå. Han kommer i morgen, nå spør vi deg hva du spiser til frokost. 1904 nummeret. Start med frokost.
0: Været presenteres av Frende Forsikring. Og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
7: Vi har målt 13 grader I Oslo denne morgenen, 14 grader I Kristiansand, Stavanger 12, Bergen 9, Trondheim 7, Tromsø 8, Kirkenes 9 grader. Og I Nord-Norge I dag så det skyet vær I vente, og det regn som trekker fra Nordland, hvor det regner kraftig mange steder nå, trekker nordover I løpet av dagen, men gir seg litt etter hvert. Midt-Norge, litt regn nå I Trøndelag, men etter hvert opphold og litt sol. Vestlandet, det værvinnerne I dag, nydelig høstdag, nesten bare sol, opp I 15 grader I Bergen for eksempel. Sørlandet og Østlandet, noen lokale byger nå på morgenen. Senere I dag så blir det også noen perioder med sol.
0: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: program Kings of Leon på P4. Hva er det til frokost? Vi vil la oss inspirere, og sms-boksen er åpen.
1: Yep, og jeg pleier å spise frokost på jobb, så i dag blir det nok honeycorn. Bare fordi jeg fikk lyst på det etter å ha hørt på P4, sier Marianne. Det var veldig hyggelig. Og en annen her sier også, honeycorn finnes det fortsatt, spiser det selv til frokost. Men i hvert fall, jeg fant ikke navnet honeycorn på pakka lenger. På den Kellogg's pakka. Så det har de fjernet selv, men ja. Vi kaller det fortsatt for honeycorn, vi er gamle venner.
2: Ja. Her står det, jeg tar bare en kopp te med melk først på badet mens jeg ordner meg. Jeg tar jo da en

0: når du får spist ditt neste måltid, så da tenker jeg havregrød er fint å starte dagen med.
1: Og havregrød på sørlandsdialekt høres enda bedre ut. Ja.
2: Men jeg blir bekymret på Stortinget. Har dere ikke noen HMS-representanter som sier at da skal du spise, og her har vi lunsj, og her har kantina, få i dere godt med næring?
0: Ja, du har rett i en ting, og det at vi har en kantine. Utover det så må vi klare oss 100% selv. Og hverdagen går ganske fort, så vi må liksom ja, prøve å få gi oss noe inn i mellom møtene og sånn da. Men da er det veldig fint å starte med havregrøt. Ja.
3: Men du spriter den opp litt, gjør du ikke det?
0: Jo, jeg må jo ha litt sukker da, selvfølgelig. Og så kanel, og så litt jordbærsyltetøy. Så får vi liksom den rette tasten på morgenen.
2: Ja, og hva er det du forbereder deg til i dag? Hva skal dere gjøre på Stortinget i dag?
0: I dag skal vi blant annet ha møte i presidentskapet hvor jeg sitter, og så blir det diverse møter med andre aktører og organisasjoner innenfor helse- og omsorgsfeltet som jeg også jobber en del da. Så det er veldig, nå som det nærmer seg statsbudsjett, vet du, så er det mange som vil ha sin sag fremme.
1: Det blir liksom litt høytidsstemt når vi har med en representant fra selveste Stortinget på morgenen.
3: Ja, kjenner det altså. Men så bra at du har forhåndslaget nå energi til alt dette her, Alf-Erik, så får du ha en ordentlig fin dag.
0: Takk for det.

0: svaret på det meste, mener en lytter her, for alt ligger i toppingen. Det mange som spiser havregrøt til frokost, for vi snakker om hva vi spiser til frokost. Men Elisabeth i Tigerstaden forteller at hun spiser havregryn, men så har hun i tillegg på, dette litt sånn i gata de inn, linfrø, solsikkefrø, valnøtter, mandler, bær, honning, banan og yoghurt naturell over havregryna.
1: Ja, vi må ikke glemme nøttene, dere. Vi skal ha en liten neve nøtter hver dag.
0: Ja.
1: Og alt det hun sa nå er veldig godt for magen, vet du. Linfrø og nøtter er mye godt fett.
2: Ja. Nøtter er jo kjempegodt. Ja. Jeg tar gjerne en neve eller to på kvelden, jeg, da. Fordi jeg synes det er godt, da, som snack. Kjetil, han forteller at han spiser ikke frokost. Han tar et par glass vann og en kaffe, og det holder til middag.
0: Oi,
2: jeg smiler han seg bak her, ikke nok, men litt sånn svett, men nå er jeg snart helg. Da kan du kanskje spise frokost også, jeg vet ikke.
0: Ja.
2: Kjetil som ute med blå kurer.
1: Ja, og vi har sunne lyttere. Vi har det. Det er gode folk. Det er spises for å holde på et lager, men det er veldig deilig å få en melding her hvor det står to ristet brødskiv med nougati, sammen med en kopp chai. Der har vi et levemenneske som gir F i regler om hva proteiner, mineraler og alt du skal ha i frokosten, det er brødskjøm med nougat, og det hyller
0: jeg. Jeg applauderer det også, og jeg merker meg også at etter 70-tallsfrokosten vår fra Meihaugen i går, så var det et uåpnet pålegg som sto klart da vi skulle spise lunsj, og det var Hamar-pålegget å ha på.
1: Ja. Tok du?
0: Jeg forsynte meg grovt flere ganger, flere skiver med det. Så
1: flytende sukker på brødskjøm.
0: Flytende sukker, da våkner du umiddelbart hvertfall.
3: Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.
2: Det er en dag for alt, så i dag er det dagen for cabbage, blant annet. I hvert fall en matrett hvor det er med. Hvilken grønnsak heter cabbage på engelsk? Hvis du vet det, kan du bli med på Jackpot. 1904, start meldingen med JP. Hvilken grønnsak heter cabbage på engelsk?
4: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge, Portugal.
5: Og sopa. Aldri takk for både meg og han.
4: Hvem er verdens beste pappa?
5: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
3: Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
6: Lås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
7: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
8: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
9: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
10: Som byggmester har du ikke tid til å vente. Derfor velger du monteringslimet QuickTac 289 fra Danalim. Det har umiddelbart hugg og holder paneler, plater og speil uten understøtting. Danalim. Choice of professionals.
11: Vi har kjøpt boblebad!
12: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
12: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
14: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
15: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
14: Rød.
15: Tenker at det går bra,
16: ja. Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Ving presenterer Hjemreisedagen.
18: Ja, da er du klar, eller?
19: Nei, jeg blir.
18: Du blir?
19: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
18: Nei, jo. Nei, men hallo.
19: Nei.
18: Kom tilbake.
19: Nei, nei.
17: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving, ferier du ikke vil hjem fra?
20: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk I hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv I distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
17: P4s radiofrokost presenteres av
21: Bank, bank.
17: Sparekonto hos Penny fra Eika Digital Bank.

0: Chris Martin og Coldplay og Chainsmokers var det på P4.
1: Torsdag morgen, hvor vi sender i dag får besøk av skuespiller Ingar Helge Gimle, som opp gjennom årene... sier det, ja.
2: Arne Markussen?
0: Han er så fin fyr, bortsett fra akkurat det med Arne Markussen. Det mange som ikke tilgir ham for den rollen i Hotel Cæsar, men det kan vi også komme tilbake til litt senere.
1: Okay, jeg skjønner ikke hva du snakket om, men...
0: Det var en rollefigur som var ganske atal. Han gjorde uhyggelige ting mot både kvinner og barn.
1: Sånn det å være skuespiller, at man noen ganger, ja, hvis man flink, går opp i rollen, og så blir man nesten den rollen. Ja. For folk, han har uansett vært sett i mange serier da, og filmer, teaterstykker og så videre, blir fem kjappe om teater, og vi lurer på i hvilken by ligger Nationaltheatret. Mm. Og da tenker vi, altså, du må gjerne ta stasjonen nå, det går fint det, men vi tenker altså egentlig på teatret. I hvilken by ligger Nationaltheatret? 1904, startmeldingen med frokost. 1904, startmeldingen med frokost.
0: Så sitter det noen skuespillere rundt bordet her, som du kan velge deg som medhjelper, og er en jeg vet koser seg veldig med å være skuespiller, så er det deg her inn.
2: Det var store drømmen. Jeg søkte 5 år på rad på teaterhøyskolen, gikk på Romerike Folkeskole, tatt teatervitenskap. Ja. Ble jeg skuespiller? Nei da. Var det ikke det? Var visst vanskelig å komme inn der?
0: Samtidig, hvis du sjekker P4 Radio på Instagram fra 70-tallshuset, så ser du en skuespiller der.
2: Der ser du hvorfor ikke jeg kom inn.
1: Nei. 1904 og frokost da. I hvilken by ligger Nationaltheatret?

0: We are the children. USA for Africa I P4s radiofrokost. God morgen har blitt torsdag, 24. september, 6:30. Og Merete Vikre med det siste fra nyhetsbildet.
1: Ja, det mer spenning enn på lenge foran rentemøtet i dag. Det ulike syn hos ekspertene på om renta skal opp eller bli stående på 4,25%. Hovedgrunnen til det tvil om hvordan Norges Bank tolker utviklingen i inflasjonen. Målet for prisveksten 2%, som klart lavere enn den nå, men i sommer var den samtidig lavere enn Norges Bank hadde ventet, så derfor spriker prognosene. Endelig svar får vi klokken 10 i formiddag. Politiet etterforsker en skyteepisode i Kvernerbyen i Oslo i natt. Det ble hørt flere smell litt før klokken 12:30 i et område der det bor mange mennesker, men det ikke meldt om noen skadde. Vi skal høre fra vår reporter på stedet i nyhetene klokken 7. Kinas president Xi Jinping landet i USA i natt og ble der tatt imot av Donald Trump. Lederne for de to stormaktene har flere temaer de skal gjennomgå, blant annet utvikling og sikkerheten rundt KI. Når det gjelder økonomi, sa USAs finansminister i natt at USA og Kina har blitt enige om å forlenge det som omtales som en pause i handelskrigen mellom de to landene. TV-aksjonen sliter med å finne nok bøssebærere før årets innsamling. Behovet for frivillige stort flere steder i landet, så nå bes folk som vil gå det som kalles årets viktigste søndagstur om å melde seg raskt. Det gjør man via nettsiden tvaksjonen.no. Årets aksjon går til flyktninghjelpen, og innsamlingen skjer søndag 18. oktober. Snart fem kjappe, ganske teatralsk i dag.
0: Ja, for vi skal på teater i forbindelse med at Ingar Helge Gimle, skuespilleren, frokostgjesten vår i dag. Blant annet da kjent for, når vi først var inne på det her i stad, rollefiguren Arne Markussen fra Hotel Cæsar. Ja. Og du som ikke koblet den umiddelbart, Bjørn. Mm. Og grunnen til at Ingar Helge fortsatt blir stoppet på gata for denne rollefiguren, så er det da det at han blant annet sa ting som dette.
2: Du, jeg din pastor.
3: Slipp meg!
2: Vi kan ikke slippe hverandre! Vet du hva som skjer med kvinner som leder menn ut i fordervelsen?
3: Ja.
2: Kan de bli utstøtt? Dømt til evig forkastelse?
0: Nei, nei, nei. Utstøter disse kvinner som ikke vil ligge med ham.
3: Ja, for meg, Arne Markussen, han staker. Ingar Helge Gimle, som en så nydelig person, har vi jo blitt kjent med på noen reality-serier og sånn.
0: Ja.
3: Blitt kjent med han som person.
0: Ja.
3: Han jo verdens herligste.
0: Så vi skal fortsette denne renvaskelsen etter klokka 8 i dag av Ingar Helge, som frokostgjesten vår, men først av fem kjappe om teater.
4: Pastor jo for øvrig ikke en beskyttet titel.
0: Nei.
4: Så her pastor Forlund med værmeldingen.
0: Ja.
4: 13 grader i Oslo i dag, mens det 14 grader i Kristiansand, Stavanger 12, Bergen 9, Trondheim 7, Tromsø 8, Kirkenes 9 grader. Nord-Norge i dag blir velsignet med skyer og regn som trekker fra Nordland og nordover i løpet av dagen. Midt-Norge litt regn og i Trøndelag, men etter hvert opphold og også litt grann sol. Ikke bare litt, men mye sol på Vestlandet i dag. Nydelig høstdag og oppi rundt 15 grader, for eksempel i Bergen. Sørlandet og Østlandet, noen lokale byger nå først på dagen, men senere også her perioder med sol.

0: fem kjappe. Presenteres av Viaplay.
1: Vi skal til Rita Husby nå, som bor på Vikhammer og jobber på Arbeidstilsynet I Trondheim. God morgen, Rita.
2: Hei, hei.
1: God morgen, men I dag skal du være hjemme, og jeg skjønner at det allerede oppgaver å ta tak I.
2: Ja da, det det.
1: Hva har skjedd på morgenen?
2: Nei, jeg må redde søpla si da, som jeg tenker å gå ut med, for hun har en hund da, som spiser det meste.
3: Nei.
2: Retriver.
3: Å nei.
4: Retriver. Og ja, det så glad I mat.
2: Ja.
3: Ja, men det noe farlig oppi der? Det rosiner eller sjokolade eller noe sånt?
2: Nei da, det var bare det at jeg hadde tatt den ut fra skapet, så skulle ta den videre ut, men så langt kom ikke jeg, for dere ringte.
3: Ja, sorry.
1: Men det ikke sånn at det ligger strødd utover som når det har vært en flokk fugler der?
2: Nei, da, det var bare en par papir som det har vært mat I som hun har klart å nappe til seg.
1: Ja, ja, ja. Du, vi har jo noen godteri og noen spørsmål til deg her også. Det handler om teater siden vi skal Ingar Helge Gimle på besøk. Og I hvilken by ligger Nationaltheatret?
2: Det ligger I Oslo.
3: Hovedstaden, riktig svar på engangsoppgaven. Fem kjappe da om teater. Du kan velge deg skuespiller Eirin, Bjørn eller Øystein som medhjelper på din vei. Hvem vil du ha, Rita?
2: I dag vil jeg ha Eirin.
3: Eirin, det ikke dumt, for hun har bakgrunnen fra de greiene der. Utenfor Nationaltheatret så står en statue av en som skrev både Per Gynt og et dukkehjem. Men hvem nå det?
2: Henrik Ibsen.
3: Ibsen riktig. På hvilken pengeseddel var han avbildet fra 1975 til 87?
2: Jeg mener, det var 100-lappen.
4: Han var jo veldig stor da, veldig stor.
2: Veldig stor, tusenlappen.
3: Tusenlappen, ja, der satt den. Et veldig kjent...
2: Til, liksom.
3: Ja, ja, ja, men her vi snille. Et veldig kjent teaterstykke jo Romeo og Julie, men hvordan går det med de to til slutt?
2: Nei, de får da være sammen da, men jeg fikk jo kanskje ikke så mye nytte av det.
3: Nei.
2: De
3: døde
2: jo begge to.
3: Ja, det riktig det, altså.
4: Bare på grunn av postbud, altså.
3: Og hør her! SOS, hva heter musikalen som inneholder kun ABBA-låter, og der handlingen foregår på en gresk øy?
2: Mamma Mia.
3: Mamma Mia, det riktig. Kardemommeby en populær forestilling, men hvor mange trikkelinjer har Kardemommeby?
4: Ikke så mange, for å si det sånn.
2: En.
3: Yeah!
1: Det jo akkurat som Trondheim, da.
3: Ja, det Gråkallbanen. Men den takker du I dag, Rita.
2: Nei, det på
1: motsatt side,
2: og I dag så skal jeg være
1: hjemme,
2: faktisk.
1: Ja, ja, ja, ellers så det jo toget som går. Det går jo en fin toglinje inn fra deg, men da får du kose deg på hjemmekontoret, Rita, og når du får tid, kan du se litt på TV.
0: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium, konkurransen I samarbeid med Viaplay.
5: Alle vinterdager forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep, vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler. Nokian Tires. Høstsesongen I gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
8: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
7: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
8: Ja, det bra. Men det passordet, hva var det?
7: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
6: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
9: Talkmore. Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60R, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
10: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
11: Dette nok det beste for alle.
10: Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
12: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.
13: Hei, det Lasse.
11: Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
12: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
14: 0909. Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
15: Hæ?
14: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
15: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
14: Ja, den så jeg ikke.
15: Nei.
16: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
17: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og
15: Bank, bank.
17: Penny fra Eika Digital Bank.

0: Nå blir det breakfast for champions. Det jo et uttrykk at nå skulle du spise breakfast for champions, men hva spiser de faktiske championene til frokost? Vi skal få fasit nå, I hvert fall en mulig fasit fra tikjemper Sander Skottheim.
1: Åh, det jo det tøffeste av alt.
2: Det tikamp, ja.
1: Så allsidig, og det så mye teknikk og så mye styrke.
2: Og vi ble jo kjent med dette I OL I Paris, Markus Roth, som gjorde det så bra.
0: For 2 år siden, og da var det jo Sander Skottheim, kompisen hans, de fleste hadde tro på I forkant, men så var det da underdoggen, Markus, som plutselig gikk hen og tok hele greia, og som jo var så fascinert blant annet over at man kunne spise hva man ville til frokost.
2: Ja, han var så ung.
0: I campen. Der. Men vi skal til Skottheim nå og høre hva han spiser til frokost før han skal ut I tikamp. Han gjør det bra om dagen, vant stevne I Frankrike senest nå forrige helg, og I går så var han på et sponsorevent på Bislett I Oslo. Der var også vår kollega Inger Dahle og spurte Sander da hva en tikjemper spiser til frokost før tikamp.
3: Det ikke proteiner vi har fokus på, det I hovedårsak karbohydrater vi har mest fokus på, og det å fylle energi I lagrene. Mye fra start, og det så kontinuerlig da, gjennom disse 2 lange dagene kunne holde karbohydratlagrene, glykogenlagrene høye. Mm. Så det går mye sukker, det gjør det I løpet av en tikamp.
4: Men hva spiser du da? Altså, det havregrøt, det brødskiver, eller det gel, eller hva du har I det?
3: Til frokost så spiser jeg alltid brødskiver med nougat I, og så har jeg ofte skinke og ost på toppen.
4: Mm. Av nougatin?
3: Ja, altså først altså brød, nougati, skinke, ost.
4: Okay.
3: På brødskiva. Spiser kanskje en 4-5 av de til frokost, og så spiser jeg... Som regel så dropper jeg skinka osten I løpet av vannkampen, da blir det kun nougati på brødskiva. Ellers så går det mye gel, eller Simon, eller Haribo, eller sånne barer da, sånne sportsbarer. Så det går mye I det.
0: Fantastisk, så
2: deilig. Jeg sjokka.
0: Ja,
2: det var bra, Inge presiserte. Hva sa du nå, mente du forskjellige brødskiver? Nei, jeg gjorde ikke det. La nougat I nederst for å få I seg sukker, og så ost og skinke.
0: Ja, det jo fristende å teste, faktisk. Det godt, egentlig? Og det var jo en tekstmelder som skrev her tidligere I dag, at jeg spiser nougat I, 2 skiver med nougat I hver eneste morgen, og det jo da det som breakfast for champions.
2: Løpeline sier at hun gleder seg til frokost etter løpetur hver dag. 2 brødskiver, en med stekt egg og en med salami, så det jo, du skal huske på at du skal ha en del karbohydrater når du trener.
1: Ja. Men kanskje hun også burde putte litt nougat I under da?
2: Hører du det, Line? Kjør på.

0: Naughty Boy på P4, det er torsdag, men køene har ikke tatt helg ennå.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Og utstyr til båtopplaget fra Biltema.
0: Stadig togstreik, og mitt inntrykk er at noen flere tar bil, spesielt mot hovedstaden, og dermed så blir det litt mer køer enn det pleier å være på dette tidspunktet. Kø fra rett etter Asker fra Taraldrud er omtrent normalen, da, men det køer seg litt mer enn det pleier, virker det som. I tillegg så er det en rolig start på dagen. Ingen hendelser så langt. Hvis du ser noe spesielt, så tekst 1904 og start med trafikk.
1: Trafikken
2: blir presentert av utstyr til båtopplaget fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Har du snakket noe med bestekompisen din i dag, Erin?
4: Hvem bestekompis? Det er så mange.
3: Som du alltid vil snakke med i bilen og hjemme og overalt.
4: Chat, mener
3: chat, ja.
4: Du vet hva, jeg har en liten pause fra chat, for det ble så overveldende at han begynte å stå sånn lenge og tenke av gangen, og så tenke på svar. Ja, da ble det sånn, faderullan, ta deg sammen da.
3: Ja, nei, det driver, men jeg synes den svarer overraskende raskt alltid. Jeg har akkurat spurt chat her nå.
4: Du sier litt om hva jeg har å slite med. For,
3: det er ikke sant, ja, det er litt, du stiller litt vanskelige spørsmål. Jeg stilte det enkle spørsmålet, er KI skummelt for menneskeheten? Og han svarer ja.
0: Åh,
3: hva? Og så ja, og så er det misbruk og feilinformasjon og bla bla bla bla bla. Og så er det jo noen som mener at vi at den kan komme og ta rotta på oss.
0: Ja.
3: Det som er litt skummelt er jo at det er de som har utviklet disse systemene som nå sier at nå må vi passe på.
0: Ja, det er skremmende.
3: Det vi har laget er skummelt.
4: Ja, det er så dobbelt moralsk. Ikke lag det da.
0: Men hvordan skal de gjøre det? Kommer de her på radioen for eksempel, eller hva er det som skjer?
3: Jeg lurer på om de kommer på radioen nå straks.
0: Gjør det, ja.
3: På nyhetene og forteller, for de har nemlig ikke vært i FN og sagt, dere må passe på oss.
1: Ah. Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
5: The hurricane spanned off London, and my job is to prevent that from changing.
1: Kaos herjer i den nye sesongen av Mobland.
6: What a watch! And give you a watch!
1: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
7: The clock is ticking.
1: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
8: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
9: Mer taktikk.
10: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
11: Tror jeg lyse.
10: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
9: Mer tull.
12: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
13: Det er helt useriøst.
9: Mer tango.
14: Skal vi danse er tilbake.
15: Og du kan se det på TV2 Play.
9: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
16: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
17: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
18: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
17: Rød.
18: Tenker at det går bra, ja.
19: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
20: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
21: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam er i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: God morgen. Dette
21: P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og

0: P4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: God morgen, torsdag 24. september. Klokka 7, her er P4-nyhetene og Merete Vikre.
3: Skyting i og utenfor Oslo, og landskamp på Ullevål har blitt umulig for mange. Politiet undersøker nå om det er en sammenheng mellom to skyteepisoder i Oslo-området i går kveld og i natt. Først ble det avfyrt skudd mot en bolig på Sand i Ullensaker, før det litt senere ble skutt i Kvernerbyen i Oslo. Det er der du er, reporter Jon Skjerpen, og hva er det som har skjedd der i natt?
4: Her ble det hørt flere smell rundt klokka 12:30 i natt. Dette er et rolig boligområde der det bor mange mennesker. Det er flere som hørte at det smalt, og politiet har gjennom natta snakket med flere vitner. Politiet har også gjort funn og tatt beslag, men de vil ikke gå nærmere inn på hva det er snakk om. Så langt så er det ingen som har mistenkt eller pågrepet for det som har skjedd her. Ingen personer har heller funnet skadd. Politiet har gått gjennom flere bygninger her nede for å forsikre seg om at det ikke ligger igjen personer med skader. Noen timer tidligere da, sent i går kveld, så ble det skutt flere skudd mot en bolig på Sand i Ullensaker. Heller ikke der ble det funnet personer som er skadd, men krimleder i Oslo-politiet Morten Kallhagen, han bekrefter at de undersøker om det er en sammenheng mellom disse to skyteepisodene.
5: Det er naturlig at politiet ser på de to sakene, ser om det finnes noe like strekk eller andre ting som indikerer at de har en sammenheng med hverandre.
3: Det er fortsatt ikke meldt om kontakt mellom partene i lokførerstreiken, så i dag er 168 togavganger innstilt, melder Vy. Har strammet er strekningen Drammen Lillehammer, der nesten 70% av avgangene er avlyst. Og hvis ikke partene møtes og finner en løsning i løpet av dagen, blir 145 avganger innstilt i morgen. KI-topper advarte igjen kraftig mot ukontrollert utvikling av kunstig intelligens da de talte til FNs sikkerhetsråd i New York i går kveld. Dario Amodei fra Anthropic gjentok at uten kontroll er KI en trussel mot menneskeheten. Sam Altman fra OpenAI ba også innstendig om at regler må komme på plass internasjonalt og veldig raskt.
6: In our history, there have been times where countries who compete and don't always like each other very much still come together for shared interests. And the collective good in the face of a powerful new technology. We believe this must be one of those times.
3: Så Sam Altman. Det har blitt så å si umulig for en familie på 4 å få sett landslaget spille kamp på Ullevål, det sier idrettssosiolog ved NTNU Arve Gjelseth. Rundt 40 000 er nå gullmedlemmer i supporterklubben, da får man kjøpt billetter før alle andre. Men når det har blitt så mange med gullmedlemskap, så har ikke Ullevål engang plass til alle dem.
7: Nei, og det er jo litt latterlig.
8: Samtidig forsvinner billettene i rekordfart. Gullmedlemmene kjøper også gjennom et poengsystem hvor de som har vært på flest kamper er de som får kjøpe aller først.
7: Klart, det er en logikk i det å ha det at du skal ha vært på tidligere kamper og sånn, fordi at det er nok en sterk forestilling både blant de som ser på fotball at lojalitet skal belønnes.
8: Dermed betyr dette altså for Værmannsen at landskamp på Ullevål som regel bare blir en mulighet foran TV-skjermen.
7: Det er en utfordring, men det er jo sånn det er. Når noe er populært, så blir det rift om billettene. Man skal sannsynligvis ha mye flaks for å lykkes.
3: Ja, Ullevål er da for lengst utsolgt før Norge møter Danmark i kveld, reporter Ida Gjellerud. Og dere skal på tur et annet sted.
9: Det skal vi. Vi skal få turtips, fordi høstferien er ikke så veldig langt unna.
10: Nei.
9: Det starter jo nå for noen, og så neste uke for andre. Og vi skal få turtips fra et asfaltbarn, men som gjør seg erfaringer i marka nå på TV.
10: Ja, han kommer snart.
0: Været presenteres av Frende Forsikring. Og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
11: I første gang kan vi jo kikke på vær for i dag, før vi begynner å tenke på noen høstferie og sånt. 13 grader i Oslo nå, 14 i Kristiansand, Stavanger 12, Bergen 9, Trondheim 7, Tromsø 8, Kirkenes 9 grader. Nord-Norge har skyet vær i vente i dag, og det er regn som vi ser på radaren i Nordland nå, som trekker nordover i løpet av dagen. Midt-Norge litt regn nå i Trøndelag, men etter hvert opphold og litt sol. Vestlandet er værvinneren i dag, en nydelig høstdag, nesten bare sol, og oppi rundt 15 grader. Sørlandet og Østlandet, noen lokale byger har vært i natt, og er kanskje noe på morgenkvisten også noen steder, før det blir noen periode med sol senere i dag.
0: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: skal vi ut på tur. Det er høstferie.
1: Bjørn er sur. Unnskyld, Bjørn er sur.
2: Jeg er sur.
0: Finn fram kvikklunchen, Øystein.
2: Ja, her Bjørn.
0: Nå må vi smøre Bjørn.
3: Der kom blodsukkeret litt opp.
0: Ja. Høstferien starter jo nå, skal vi se, på fredag ettermiddag da, for Oslo Akershus og Agder. For det er jo neste uke, uke 40, og så uken der igjen for Vestfold og Innlandet og så videre. Så er det mange som skal på tur, og vi skal derfor da få kontroversielle turtips fra en uerfaren turgård i 71 grader nord. Ja. Men før vi hører med han, Øystein, du er jo en profesjonell turgård. Du er glad i marka.
2: Jeg har krysset Norge, gått Norge på tvers blant annet, oppe i Trøndelag.
0: Har du det?
2: En ukes tur.
0: Kult!
2: Det var heftig for meg.
0: Ja. Ja. Men har du noen turtips til oss da?
2: Jeg har tre tips, og dette mener jeg seriøse gode tips. For det første, gåstaver. Selv om du ikke er pensjonist ennå, bare så vidt tippet 40, så er det, gir det en ekstremt stabilitet når du går. Jeg fikk det til bursdag i år, og det å gå med gåstaver i fjellet hindrer at du detter over og bruker hele kroppen. Det er deilig, og det er fremoverlent, selv om noen gjør narr.
0: Ja, nei, vi skal ikke gjøre narr, men har ikke du bikkje, og går han løs da, eller går han i strikk rundt?
2: Strikk rundt massene for eksempel, da, eller, ja. Okay. Så gåstaver er det ene, det andre er smågodt. Ha med deg smågodt på tur. Blodsukker er viktig, som vi hørte Sander Skottheim snakke om her. Spis hva enn du vil, fordi du beveger deg og forbrenner kalorier uansett. Og det siste tipset er doble ullsokker. Tynne ullsokker innerst, litt tjukkere utenfor, sånn at de motvirker gnagsår. Og ikke minst holder deg varm da, og da to forskjellige ullsokker gjør jobben.
3: Doble er knepet, ja.
2: Doble, men tynne.
3: Ja, ok.
0: Hmm. Ja, så bra. Da skal vi gå over til den uprofesjonelle, profesjonelle deltakeren for Skrillex, Kai Thomas. Vår favoritt. Kjenner han jo i drag og fra Melodi Grand Prix, men han er med på 71 grader nord, og vi har spurt, har du tre turtips?
4: Vi kan starte med do not do it, altså det er ikke verdt det. Men hvis dere skal gjøre det, så er det jo da å ta, ikke gå på for langtur, for da blir du lei, for du må gå tilbake igjen nå. Ja, men det, liksom, man setter alltid liksom i gang og er sånn, å dette blir fantastisk, og så glemmer du at du skal gå.

0: Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.
1: Hvilken grønnsak heter cabbage på engelsk? Det har med dagen I dag å gjøre. Hvilken grønnsak heter cabbage på engelsk? 1904 start meldingen med JP for å bli med på Jackpot kvart på åtte.
0: Møre Royal presenterer dikt fra husveggen.
2: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
0: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal, med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
3: Steinsprut og ruteskift.
0: Visa presenterer ting man trykker på, fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback. Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: Hei, vi April Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no. Aprila Bank.
1: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
2: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
5: Jo, det ble det.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, ring Andreas.
6: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
1: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: P4s radiofrokost presenteres av
9: Bank Bank.
8: Sparekonto hos Penny fra Eika Digital Bank.

0: Bruce Springsteen på P4. God morgen, det torsdag, og trafikkulykke i innlandet i Eidskog. Så har en motorsykkel og en bil kollidert for 20 minutter siden, melder nødetatene. De på stedet og dirigerer trafikken, nå melder de selv.
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 9:30, går noen fem på i P4s radiofrokost.
2: Hurtigruta, mange som drømmer om den, ikke bare i Norge, men hele verden. Britt har tipset om en venninne som akkurat har reist med Hurtigruta. Men kan det ha skjedd noe med lugaren hennes?
0: Å nei.
3: Er det Solveig Josefsen?
4: Ja.
3: Det Ditlef Bø som ringer her fra driftsavdelingen Hurtigruten.
4: Å ja, riktig.
3: Du har jo vært og reist med oss.
4: Ja, riktig, det har vi vært, vet du.
3: For å si det rett ut, det har vært et problem med toalettet på den lugaren som du brukte der.
4: Ja, det vet jeg ikke noe om.
3: Det har vært dønn tett, for å si det rett ut der.
4: Og
3: vi lurer jo fælt på hva det du har hatt oppi der.
4: Nei, vet du hva? Det har ikke vært noe når vi var på den hurtigruta. Det var ikke noe problemer med toalettet der.
3: Ja, så vi har rapportert inn og tidfestet og i protokollen her at det har oppstått en fortetning der etter at du var der.
4: Ja, det vet ikke vi noe om. Her skal jeg snakke med Aron. De ringer fra hurtigruta at etter vi hadde vært på hurtigruta så har det vært noe fortetning.
5: Ja, det var en gang.
4: Bare det?
3: Ja, der har vi det der, ja.
4: Åja.
3: Hva er det dere har kastet oppi der?
4: Ja, men vi har ikke gjort noe og hevd noe i toalettet.
3: Men jeg hørte jo nettopp mannen din der, sa han hadde kastet noe oppi der, så det ble tett.
4: Nei, mannen min har ikke hevd noe oppi der, så det ble tett. Han sier det var.
3: Ja, var ble har vært tett i hvert fall etter at dere og ingen andre hadde adgang til den lugaren da.
4: Vi hadde jo ikke noe tilgang til å heve noe opp i toalettet. Vi skal heve der, da.
3: Papir.
4: Papir?
3: Ja.
4: Vi må jo tørke oss, da.
3: Da var dere kanskje litt harde i magen eller noe uten at... For å gjøre en lang historie kort, nå må vi ha hele denne båten i tørrdokk for å åpne opp fra unnifra.
4: Han så sinnet, for vi har ødelagt, så det blir reparasjon til 3 000 kroner.
3: Jeg har ikke sagt det enda.
4: Nå ble jeg skuffet
3: også. Ja, så det jo vi også. Det som har skjedd nå er at vi som en midlertidig løsning har måttet sette ut sånne bærbare toaletter på alle lugarene.
4: Ja, vet du hva? Dette her høres helt forferdelig ut.
3: Det ganske forferdelig, men hør på meg.
4: Nei, nå hører jeg ikke på noe mer, for nå tar jeg kontakt med reiseleder, ja. For dette jeg får helt vondt i brøstet, sånn som ja. Du prater her nå.
3: Josefsen, men du, ikke legg på deg.
4: Ja?
3: Ja, det Ditlef igjen fra Hurtigruten her.
4: Ja.
3: Du, beklager, jeg føler vi kanskje kom litt feil ut av det her.
4: Nei. Jeg ble litt skuffet når at...
3: Vi har jo nå måttet sette ut sånne bærbare toaletter da, så da får vi mye spørsmål fra de reisende. Og det blir en sånn belastning for crewet vårt da, de må svare på liksom luktproblemer og det med det andre.
4: Ja.
3: Kan vi bare spørre da, siden dere da delvis sammen med disse andre har vært ansvarlige, om dere kan komme og hjelpe til å bære noe når de skal ut igjen, disse bærbare? Det blir jo en slags dugnad da, mellom tidligere passasjerer.
4: Så... Ja, men det var jo tett på flere av lugarene der.
3: Ja, riktig. Var det dere som brukte de toalettene også, eller?
4: Nei, nå tuller du ille.
3: Da...
4: Men før du sier det,
3: Britt Wahlgren.
4: Hva?
3: Britt Wahlgren, var hun en av de som var ombord?
4: Nå tror jeg
3: du er ute
4: og kjører.
3: Ja, altså, hun har nemlig sagt at, at du kanskje ville gå fem på P4.
4: Jeg bare lurer. Ja.
5: Kjæringen min, da.
4: Greit.
1: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Hey brother.
1: Avicii på P4. Klokka halv åtte. Dette P4-nyhetene og Merete Vikre.
2: Flere får fengselsfri, og Trump nektes medienekt. 62 personer som sitter i varetekt har fått fri for å være med på begravelser eller andre viktige begivenheter til nå i år. Det viser tall P4-nyheten har fått fra Oslo politidistrikt. Marius Borg Høyby fikk jo da lov til å delta i gravferden til kong Harald, selv om han soner varetekt hjemme med fotlenke. Og det ikke en helt uvanlig tillatelse å gi, forteller politiinspektør P. Thomas Omholt.
3: Det typisk begravelser, syning, sykehusbesøk ved alvorlig sykdom, eller for eksempel barselbesøk.
4: For å avgjøre dette er det mange ting påtalemyndigheten må ta hensyn til.
3: Typisk gjentagelsesfare, bevisforspillelse eller unndragelsesfare, hvor alvorlig straffbart forhold man sitter varetektsfengslet for. Og så er det også andre ting som straffehistorikk eller andre forhold som kan være relevant for sikkerheten og sånt.
4: Høyby fikk også tillatelse til å besøke kong Harald da han lå innlagt på sykehus, og til å være til stede da båren ble flyttet til Slottskapellet. Omholdt svarer på generelt grunnlag.
3: Fremstilling på sosiale grunnlag prioriteres ofte så langt det lar seg gjøre, da.
2: Reporter Katrine Berge Tollefsen. I USA har en føderal dommer nå i morgentimene blokkert Trumps utkastelsesordre av flere medier fra Det Hvite Hus. CNN, Politico og MS Now ble lørdag nektet adgang til Det Hvite Hus med beskjed om at de utestengt av presidenten. Han trakk tilbake journalistenes akkreditering uten noen forvarsel. Trumps begrunnelse var at de skriver negative og falske nyheter om han. Mediene gikk til sak og har nå fått medhold i domstolen. Ingen pågrepet etter to skyteepisoder i og utenfor Oslo i går kveld og i natt. Først ble det avfyrt skudd ved en bolig på Sand i Ullensaker, før det litt senere ble skutt i Kvernerbyen i Oslo, og politiet undersøker om det noen sammenheng. Ingen meldt skadd etter hendelsene. Har du lyst til å se landskamp på Ullevål, så må du trolig belage deg på å se den på TV. For å få plass på tribunen har blitt nesten umulig for folk flest, sier idrettssosiolog ved NTNU Arve Hjelseth. Gullmedlemmer i supporterklubben får tilgang til forhåndssalget, men nå har medlemstallet vokst til 40 000, så ikke engang alle dem har Ullevål plass til.
5: Nei, og det er jo litt latterlig.
6: Samtidig forsvinner billettene i rekordfart. Gullmedlemmene kjøper også gjennom et poengsystem hvor de som har vært på flest kamper er de som får kjøpe aller først.
7: Det er nok en sterk forestilling blant de som ser på fotball at lojalitet skal belønnes. Det er en utfordring, men det er jo sånn det er. Når noe er populært, så blir det rift om billettene. Man skal sannsynligvis ha mye flaks for å lykkes.
2: Reporter Ida Gjellerud. Over 100 000 jegere gjør seg nå klare for at elg- og rådyrjakten starter i morgen. Hvis den blir som i fjor, så er det nærmere 60 000 som skal jakte på elg og 44 000 på rådyr, melder Norges Jeger- og Fiskerforbund. Fleste jegere er det for øvrig i Trøndelag og Innlandet. Der ble det felt 26 600 elg og rundt 28 000 rådyr under jakten i fjor. Men jakten på seier mot Danmark, det det skal handle om nå.
8: Det skal det, og kritisk sportsjournalist, hei hei, Eirid Skarstein her, har litt forhåndsanalyser av kampen.
9: Oi!
8: Og jeg har gått drastisk til verks. Jeg har mine egne metoder.
9: Ja, ok, men vil du også fortelle hvordan det går, kanskje? Eller kan vi håpe på det?
8: Jeg har resultatet klart, ja.
9: Det såpass?
8: Ja.
10: Okay. Ok, metoder, er det sånn Tonya Harding-metoder, eller er det...
8: No, nei.
10: Vi får høre straks.
8: Ikke noe vold.
10: Nei, ok.

0: 75 dager siden sist. 75 dager siden Haaland, Ødegaard og resten av fotballgutta gikk av banen. Etter VM-kvartfinalen mot England.
1: Oh, ikke nevne det. Ja.
0: Og da var fotballsommeren over, men I kveld så altså fotballgutta tilbake på Ullevål I Nations League. Danmark kommer på besøk, har jo vært utsolgt for lengst. Og dette da jo laget som I sommer heiet på oss.
1: Ja, danskene, det var jo egen avstemning I Danmark. Hvem heier på I VM? Altså, selvfølgelig Norge, sa danskene. Veldig, veldig hyggelig. Og vi har jo heiet på danskene tidligere også.
0: Ja.
1: Fantastiske seieren de hadde I 1992, hvor de jo egentlig ikke engang var kvalifisert til EM. Men ble med fordi Jugoslavia var I krig, og så kom Danmark inn I stedet, og vant hele greia.
0: Ja.
1: Så danskene, men nå, I de siste årene har de ikke vært så gode, klart ikke engang kvalifisert til VM.
2: Nei, men en som har vært god, det Kasper Høeg, stjernespilleren på Danmarks landslag, som vi kjenner fra Bodø-Glimt, spilte over 100 kamper I gul og svart trøye der. Jeg så han selv på Aspmyra, mot Tottenham. Jeg har jo litt sånn fotballanalyser her. Kasper Høeg jo skytten. Jeg har sjekket hans personlige horoskop, og det sier at han I dag ikke må overtenke, men reagere raskt og vente på muligheter. Over til Norge.
0: Okay.
2: Erling B. Jeg har sjekket han også. Han kreps, og han må unngå impulsive handlinger. En enkel direkte samtale kan rydde opp I en misforståelse, min tolkning utgir. Danmark og Høeg får grønt lyst til å være måljeger, mens Norge og Haaland har fått beskjed om å ta en liten prat med seg selv og ikke gjøre noe dumt. Danmark vinner 1-0.
0: Nei,
2: Holsen,
0: nei.
2: Beklager. Beklager. Det ikke meg, det horoskopet. Det horoskopet.
0: Ja, og litt innan analysen da. Ja.
2: Og analyse.
1: Ok, og om det skulle gå den veien, så trøsten for meg I hvert fall at jeg ikke har skjønt om det lønner seg å vinne I Nations League eller ikke. Jeg har ikke helt skjønt hva de holder på med.
0: Det lønner seg. Her kommer den perfekte oppladning til kveldens kamp. Verdens beste fotballåt blandet med kommentatorklipp fra hvordan dette hørtes ut her på P4 I sommer.

0: Morten Skott Jansen, jeg elsker deg. Jeg får fortsatt gåsehud av disse klippene fra i sommer.
1: Ja,
0: det er fantastisk. Så som det høres ut her på P4.
1: Sommeren 2026.
0: Åh, for en sommer. Så er det ikke helt det samme høsten 26 da, for trøbbel i trafikken nå, både i Østfold og innlandet.
2: Siste nytt fra trafikken.
3: Presenteres av Hurtigruta Karga. Reparasjon og skifte av bilglass og verktøy fra Biltema.
0: Østfold, Rakkestad, Degernes, på Haldenveien så har det vært en trafikkulykke for cirka 20 minutter siden, melder nødetatene. De er på vei dit, eller akkurat kommet dit nå. Samtidig i innlandet, Eidskog, trafikkuhell mellom en bil og en motorsykkel rett før klokka 7, og så der er nødetatene på stedet.
2: Trafikken
3: ble presentert av verktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
4: Hva er det Kjartan Lauritzen synger aller først i sangen sin?
0: 6899 til jeg dør.
4: Vi får høre da, låta kommer straks. Og så skal vi også ha jackpot.
5: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
6: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
7: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
8: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
7: Rød.
8: Tenker at det går bra, ja.
9: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
11: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brannkonstabler, lærere, og de fortjener det, de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg, ja, for hele bedriften, er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
12: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb i det siste.
13: Ving presenterer Hjemreisedagen.
14: Ja, da er du klar, eller?
15: Nei, jeg blir.
14: Du blir?
15: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
14: Nei, jo.
15: Nei, men hallo.
14: Nei.
15: Kom tilbake.
14: Nei.
13: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
16: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
17: Low battery. Find charging station.
18: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
3: P4s radiofrokost presenteres av rørleggekjeden Rørkjøp og
19: Bank Bank
3: Penny fra Eika Digital Bank.

0: Hvem var det?
1: Lionel Richie.
0: Lionel Richie er riktig. Brukes det eggehviter eller eggeplommer i marengs?
1: Eggehvite.
0: Eggehvite er riktig. Hvilket land er størst i Sør-Amerika?
1: Brasil.
0: Brasil er riktig. Hvem skrev Sult og mysterier?
1: Nei, det vet jeg ikke.
0: Takk. Du, Tamsun, i hvilket land ligger byen Medina?
1: Spania.
0: Saudi-Arabia. Hvilken jungelbor var det Edgar Rice Burroughs skrev 24 bøker om?
1: Mowgli.
0: Tarzan. Hvem var amerikansk president da andre verdenskrig ble avsluttet?
1: Churchill, vet ikke.
0: Truman. Hvem er programleder i quizprogrammet Rett skal være rett?
1: Nei, pass.
0: Olli Wermskog, hva het kongen som tatte den engelske borgerkrigen som raste 1642-1651?
1: Nei, pass.
0: Charles den første.
2: Kong Charles, ja.
3: Det var det, og da ble det 1, 2, 3 på prinsesse Elisabeth av Hvittingfoss, og dermed så blir det 1000 kroner i gavekort, da.
1: Ja, ja, jeg kommer godt med det.
3: Ja, bra.
2: Ja, 3-0 til deg. Sier vi da.
1: 3-0 til meg, da får vi satse på 3-0 i kveld også, da, kanskje.
2: Det gjør vi. Bra. Kos deg på middag og med dette.
4: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: God morgen, det torsdag 24. september. Nå klokka 8. Dette P4-nyhetene ved Merete Vikre.
2: Langt fra nullrente får veldig mange nuller bak, og flere vil ha momsen litt nærmere null. Nordmenn betaler en kvart billion kroner i renter i året. Mange renteøkninger etter pandemien sendte renteutgiftene rett til værs, og i dag kan Norges Bank komme med enda en heving. Tall fra SSB viser at vi i 2024 betalte 252 milliarder kroner i renter. Det rundt 8000 kroner i sekundet.
3: Det et veldig, veldig høyt tall.
4: Det sier Guro Sollien Eriksrud, som fagsjef for forbrukerøkonomi i Forbrukerrådet. Rentekostnaden har økt mye på få år. I årene fra 2012 og frem til pandemien lå det rundt 100 milliarder årlig, altså under halvparten av dagens nivå. Vær litt kranglete, ring banken og prut på renta, er rådet.
3: Det ikke nødvendigvis sånn at vi skal akseptere den renta som banken automatisk gir oss. Da.
4: Har du 4 millioner kroner i gjeld, kan du spare så mye som 20 000 i året hvis du får 0,5 prosentpoeng bedre rente.
3: Og det det ganske mange som får til.
5: Hvis de ikke gjør det, så det bankene som sitter og tar imot de pengene.
3: De kjempefornøyd med å ha passive kunder, for å si det sånn, som ikke prøver å bytte eller forhandle.
2: I snitt har folk med lån 74 000 kroner i renteutgifter i året. Klokken 10 i dag får vi vite om det blir enda mer, reporter Jon Skjerpen. Nok et parti går inn for å kutte matmomsen. Senterpartiet og FRP har så langt stått alene om det ønsket. Nå får de Rødt med seg på laget. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen sier til NRK at vi i en tid der flere som har helt vanlige jobber sliter med å få endene til å møtes, og da matprisene noe av det som treffer folk hardest. Hun viser også til erfaringene fra Sverige, der politikerne halverte matmomsen tidligere i år. Så lenge det trygt og forsvarlig, prøver politiet å sørge for at folk i varetekt får delta i begravelser og andre ting som viktige for dem. Marius Borg Høyby fikk jo lov til å delta i gravferden til kong Harald, selv om han soner varetekt hjemme med fotlenke. Til nå i år det 62 saker i Oslo der varetektsfengslede har fått fri for å være med på denne typen seremonier, forteller politiinspektør Per Thomas Omholt.
6: Det typisk begravelser, syning, sykehusbesøk ved alvorlig sykdom eller for eksempel barselbesøk.
7: For å avgjøre dette det mange ting påtalemyndigheten må ta hensyn til.
6: Typisk gjentagelsesfare, bevisforspillelse eller unndragelsesfare, hvor alvorlig straffbart forhold man sitter varetektsfengslet for. Og så det også andre ting som straffehistorikk eller andre forhold som kan være relevant for sikkerheten og sånt.
7: Høyby fikk også tillatelse til å besøke kong Harald da han lå innlagt på sykehus, og til å være til stede da båren ble flyttet til Slottskapellet. Omholt svarer på generelt grunnlag.
6: Fremstilling på sosiale grunnlag prioriteres ofte så langt det lar seg gjøre, da.
2: Reporter Katrine Berg Tollefsen. Så det fortsatt ikke meldt om kontakt mellom partene i lokførerstreiken, så i dag 168 togavganger innstilt, melder Vy. Har det strammet strekningen Drammen-Lillehammer igjen. Og hvis ikke partene møtes og finner en løsning i løpet av dagen, blir 145 avganger innstilt i morgen. Men her møtes partene, og jeg vet at parten som gjest i dag veldig opptatt av å få ting i riktig rekkefølge.
1: Ja, for han aktuell med nettopp det, både på TV, på scenen og ikke minst i livet. Skuespiller Ingar Helge Gimle, god morgen.
8: God morgen, hei. Ja. Her vi.
1: Vi skal til både TV og livet ganske snart, Ingar Helge. Ja. Men morgenen din først, hvilken rekkefølge har du gjort ting i så langt i dag? Hva begynte du med, for eksempel?
8: Det var jo sånn småforbannende ryggen som alltid så stiv. Det vanskelig. Det mulig, pleier jeg å si det. Så stiv? Ja, og så var det rett ut, og så det iskaldt vann i ansiktet. Ja. Og så det å se på klokka, tenkte jeg, kunne jeg ikke stått opp litt før? Og så det dusjen da, og så det da banan og litt sånn havregryn. Og så på med tannbørsten. Og så drosje, og så hit.
1: Herlig. Og nå han her, klar for dagen.
0: Været presenteres av Frende Forsikring. Og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
9: Vi klare for dagen, og det man i Nord-Norge også, med litt regn som har dominert i Nordland foreløpig, trekker nordover i løpet av dagen. I bakkant på det kan det kanskje komme et gløtt av sol i hvert fall. Midt-Norge, litt regn nå i Trøndelag, etter hvert opphold og litt sol. Vestlandet, det værvinnerne i dag. En nydelig høstdag, nesten bare sol, opp i rundt 15 grader i Bergen for eksempel. Sørlandet og Østlandet har hatt noen lokale byger i natt og i morgentimene. Men etter hvert kan også her bli noen perioder med sol i hvert fall.
0: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: Name, det Ingar Helge Gimle, skuespilleren som frokostgjesten vår i dag, blant annet aktuell med en forestilling som tar utgangspunkt i en dramatisk hendelse som skjedde for 3 år siden med deg, Ingar Helge.
1: Ja.
0: Du spilte tennis, som du god på. Du har en forrykende backhand som vi lærte om i stad.
1: Kjempefin backhand.
0: Men hva var det som skjedde for 3 år siden?
1: Nei, altså jeg følte meg litt uvel plutselig ut på banen der, og så sier jeg til han kameraten jeg spiller med, jeg er sånn rar i bryst i dag, liksom nede lungene er så såre og rare. Jeg tror kanskje du må kjøre meg på Volvat for å sjekke, eller kanskje det et eller annet som feil med. I det jeg setter meg inn i bilen hans, så er det en sånn, akkurat som en sånn stor, fullvoksen hannelefant setter seg opp på brystet ditt, så du skjønner at nå er det noe, og du blir så uvela som du aldri har vært før på kort tid. Da.
0: Ja.
1: Så jeg kom ikke mer enn til Frognerbadet, så måtte jeg legge meg på gata, og da kom det noen leger ut fra et laboratorium, masse folk stimlet til, og fikk kjørt, ringt etter ambulanse. Hilde, min kjære, var med, så hun heldigvis, jeg traff henne like før, og så da var det Babu, utfart, og så var det hjerteinfarkt da.
0: Ja.
1: Og da liksom får man jo på en måte livet litt i gave igjen, og det liksom utgangspunktet for den forestillingen liksom, ja, der ligger livet, nå det bare å gå ut, vær så god.
0: Ja.
1: Ja, har du, ja. Så har jeg alltid vært litt sånn prokrastineringstype da, så tenkte jeg, må jeg begynne å leve det med en gang, eller kan jeg drøye til uka, eller ta det til mandag? Så blir det litt morsom historie fra rammedager, og litt sånn blandet med teateranekdoter, og så livet fremover da, for nå er jo livet mye bedre enn noensinne egentlig.
2: Nå blir man jo bekymret når man hører sånne historier også, men fikk du noen beskjed om hva det var som forutsagt? Var det
1: hardkjøre
2: tennis?
1: Eller nei, det var ikke det. Det er jo mange år, altså jeg begynte jo på Torshov allerede under 10-årsalderen, og ta de første sigarettene, vi var jo råsiden på 60-tallet, alle røyka, så jeg har jo røkt i mange år og sånn, men jeg har jo sluttet i 10 år da, men det er vanskelig for legen å si, det er akkurat som du overbelaster kanskje en dag, og så er det noen sånn plakk som bare lett

0: detter ned, som ligger i alle blodårene våre til mange av oss, og så detter det ned i blodbanen. Og da setter jo alle disse redningspilarene i gang og koagulerer og sånt, og da blir det en propp, og da blir det stopp på blodtilførselen til hjertet, og så får du et hjerteinfarkt. Det kan skje mange, men det, du kan, får du tids nok hjelp, så renser de det opp, som han sa.
1: Ja.
0: Nå har vi renset deg skikkelig opp, vær så god, der døren.
1: Så bra, men har du nå da sluttet å prokrastinere og faktisk begynt å leve livet her og nå?
0: Ja, ja så nå, nå jeg blitt mye flinkere, men jeg utsetter litt ennå da, kan ikke ta det alt på en gang. Nei. Altså, jeg rydder ikke lager det riktig ennå, men,
1: nei,
0: altså, nei, men det har jeg hatt i noen år nå. Men, okay. Det, men
1: spesialdesignet en lek til deg, Ingar Helge, ja. For, for å hjelpe å rydde opp i livet ditt, rett og slett.
0: Takk.
1: Hvis du føler du villig til å ta imot det.
0: Jeg tar veldig imot det, altså.
1: Det bra. Ja. Da kommer det rett til Kygo på P4.
0: Kygo toppet.
1: Ja.

0: Hva bør du gjøre nå? Hva bør du gjøre senere? Og hva bør du egentlig aldri gjøre? Ingar Helge Gimle, vår frokostsess i dag, skuespilleren, var god på prokrastinering, men så fikk du da en slags ny sjanse i livet etter infarkt, sa legen til deg.
1: Ja.
0: Ja. Og så er spørsmålet, bare for å ta det først, hvor mange hockeypøkker og hvor mange ullgensere har du hjemme nå?
1: Ja, nå har det blitt mange, altså. Det var en periode jeg måtte liksom ha ting rundt meg som følte meg trygge, og jeg alltid likte hockeypøkker. Men hver gang jeg skulle inn i sånne isikkerforretninger og kjøpe noe annet, så tenkte jeg, du kan ikke kjøpe sånn fullt keeperutstyr, du må kjøpe. Så jeg ble bare pøkker, derfor ble det så mange da.
0: Ja.
1: Så hver gang jeg er inne, så kjøper jeg en pøkk da. Nei, nå tror jeg noen og 30.
0: Ja.
1: Og så har jeg vel 40 ullgensere.
0: Fordi?
1: Nei, altså, det var også en sånn trygghetsgreie. Jeg husker at jeg var litt sånn utrygg en periode i livet, og så husker jeg faren min, han var alltid en sånn råstilig grå og sånn svær genser. Det var liksom når han hentet oss på hytta, eller var det sånn, så tenkte han var liksom den tryggeste personen i livet med den ullgenseren, så tenkte jeg, jeg har jo ikke sånn stilig ullgenser, så begynte jeg å ligge på Finn da om natta, og kjøpe ullgensere. Nå er jeg oppe i 27.
0: Ja, det er akkurat da. Men nå skal vi få orden på livet ditt, Ingar Helge.
1: Takk skal du ha, det trenger jeg
2: altså. Nå skal vi gjøre som Nicolai Tangen, vi skal ha rake pøkker.
1: Ja.
2: For nå skal du få velge nå, senere eller aldri. Vi kan begynne med, vi har så vidt inne på det, rydde boden, nå, senere eller aldri.
1: Senere.
2: Senere, ja, helt klart.
1: Du må drøye det, så det tar et neste måned eller noe sånt da.
3: Ja. Ja.
1: November.
3: Men denne blir kanskje hard. Slette finn.no fra telefonen. Nå, senere eller aldri?
1: Aldri.
0: Ah. Aldri, det er meg. Ok, hva med å selge 19 av 20 hockeypucker for å rydde opp litt?
1: Ja, ja. Det kan man gjøre nå.
0: Ja, så bra.
2: Ok, hva med å gi bort halvparten av ullgenserne dine? Nå, senere eller aldri?
1: Burde gjort det nå med en gang. Egentlig, folk trenger det sikkert.
0: Ja.
1: Jeg er inne på nå, jeg må gi dem bort.
3: Ja. Ta motorcyklen på en skikkelig lang tur, nå, senere eller aldri?
1: Må jeg drøye senere, altså. Det må jeg ta 2032 eller noe sånt nå, kanskje.
3: Okay. Ja, okay, godt å ha et mål.
0: Okay. Ja. I denne forestillingen din så dukker også Hollywood-drømmen opp.
1: Ja.
0: Bør du ringe Hollywood selv og purre nå, senere eller aldri?
1: Burde gjort det nå, ja.
0: Burde gjøre det nå?
1: Ja.
0: Du kan gjøre det nå.
1: Jeg kan ringe den etterpå.
0: Ja.
2: Gjør det. Ja, vi tar det opp, vi.
1: Takk.
2: Hva med å lære seg noe helt nytt som 70-åring? Nå, senere eller aldri?
1: Nå. Jeg begynte å lære spansk.
3: Ja,
2: kul. Er det Duolingo, eller er det?
1: Ja, sånn. Hola, hola, que tal, muy bien, gracias, hace buen tiempo, hoy vamos a la playa.
2: Den, du kan jo alt, jo.
1: Ja, nå er det bare å kjøre på.
3: Wow. Og til slutt, den burde kanskje være enkel. Begynne å leve, nå, senere, eller aldri?
1: Nå.
0: Han skal begynne å leve nå. Og nå skal han altså ut og feire 70-årsdagen sin på mandag. Gratulerer med dagen på forhånd, Ingar Helge.
1: Ja, tusen takk, altså. Tenk 70. Elektroimportøren.
4: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
10: Hold da kjeft, jeg skal da finne meg høyt det her.
9: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
11: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
12: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
14: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
13: Ja, Hunton Nativo er helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
14: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
13: jeg. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
14: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
15: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
16: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
17: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: P4s radiofrokost presenteres av
19: Bank, bank.
18: Sparekonto hos Penny fra Eika Digital Bank.

0: Crash Test Dummies. Var det på P4? God morgen, det torsdag allerede. Her P4-nyhetene og Merete Vikre nå 8:30.
1: Kaller bosettere terrorister og klart for ny bulkehelg. Israelske bosettere driver terror mot palestinere på Vestbredden, det sier utenriksminister Espen Barth Eide til VG. Han mener behovet for internasjonal støtte til Palestina større enn noen gang, derfor øker Norge støtten til Palestina med 125 millioner kroner, som betyr at vi totalt i 2026 gir rundt 1 milliard, skriver UD i en pressemelding. Barth Eide på møte i New York nå, det det natt, så vi har ikke fått snakke med han ennå, men vi har med vår Midtøsten-korrespondent Roger Hertz, så hvordan reagerer Israel på dette?
2: Nå har ikke Israel reagert på denne norske uttalelsen, men statsminister Benjamin Netanyahu har tidligere avvist denne kritikken og sagt at det bare dreier seg om noen fåtals bosettere som har tatt loven i sine hender. Men også Trump-administrasjonen kritiserer Israel for akkurat det samme, uten å bruke ordet terror. Men nå Israel inne i en valgkamp. Om en måned skal det som karakteriseres som det viktigste valget i Israels historie holdes. Det store spørsmålet selvfølgelig om Netanyahu og hans høyreekstreme regjering vil fortsette, eller om vi omsider vil få andre toner fra Israel.
1: Ja, vi får jo høre hvilke signaler Netanyahu gir, for han taler til FNs generalforsamling senere i dag. I USA har en federal dommer blokkert Trumps utkastelsesordre av flere medier fra Det hvite hus. CNN-politiko MS Snow ble lørdag nektet adgang til Det hvite hus med beskjed om at de utestengt av presidenten. Trumps begrunnelse var at de skriver negative og falske nyheter om han. Mediene gikk til sak og har nå fått medhold i domstolen. Vi betaler 8000 kroner i renter hvert eneste sekund. De mange rentehevingene etter pandemien sendte renteutgiftene rett til værs, så i dag kan det komme en ny heving fra Norges Bank. Tall fra SSB viser at vi i 2024 betalte 252 milliarder kroner i renter, en kvart billion.
3: Det et veldig, veldig høyt tall.
4: Det sier Guro Sollien Eriksrud, som fagsjef for forbrukerøkonomi i Forbrukerrådet. Rentekostnaden har økt mye på få år. I årene fra 2012 og frem til pandemien lå det rundt 100 milliarder årlig, altså under halvparten av dagens nivå. Vær litt kranglete, ring banken og prut på renta rådet.
3: Det ikke nødvendigvis sånn at vi skal akseptere den renta som banken automatisk gir oss. Da.
4: Har du 4 millioner kroner i gjeld, kan du spare så mye som 20 000 i året hvis du får 0,5 prosentpoeng bedre rente.
3: Og det det ganske mange som får til.
5: Hvis de ikke gjør det, så det bankene som sitter og tar imot de pengene.
3: De kjempefornøyd med å ha passive kunder, for å si det sånn.
1: Klokken 10 får vi vite om vi må betale enda mer i renter, reporter Jon Skjerpen. Høstferien begynner for store deler av landet i morgen, så da det også klart for en ny krasjeperiode. Norske bilister krasjet for 466 millioner kroner i løpet av høstferieukene i fjor, melder Frende Forsikring. Da snakker vi heldigvis ikke primært om alvorlige ulykker, men uhell som gir bilskader, og årsaken veldig ofte stress og uoppmerksomhet. Det var over 3000 påkjørsler av parkerte kjøretøy og 2450 ryggeulykker, ofte ut fra kjøpesentre og hotellparkeringer.
6: Er det da? Ja, Eirin.
7: Ja, men når det så trange parkeringer og de stolpene usynlige, da klart det lett å rygge på en.
6: Ikke sant, ikke sant. Men det ikke bare det som kan være problematisk med bilkjøring i høstferien, skal du føre straks.

0: Ferie!
1: Ferie!
0: Mange har ferie en av de to neste ukene. Det høstferie.
1: Ja.
0: For folk som ikke har unger, så jo ikke det helt det samme, men veldig mange har I hvert fall tenkt å reise et eller annet sted. Kanskje leie bil?
1: Ja.
0: Og min Facebook-venn Harald, han har vært I Frankrike og leie bil, og da kom jeg på at, og jeg helt enig med ham når han sier at utsjekking av leiebil må være en av de forretningstransaksjonene I verden med størst effektiviseringspotensiale. Det altså så ufattelig tidkrevende. For først har jeg jo bestilt denne leiebilen på nett, og det jo vanligvis noe enkelt. Ja. Ah, den bilen vil jeg ha, hente der og der. Dette kommer til å gå kjempefint. Men så kommer jeg til flyplassen, og så tror man at man kan gå rett og hente bilen, men nei, du må først finne frem til en skranke som vanligvis ligger sånn innerst bortest inn I flyplassen et eller annet sted, og der står det selvfølgelig allerede en gjeng I kø. Fire familier, ofte fra Norge for øvrig. De kommer jo med samme fly for deg, men var litt tidligere ute.
2: Ja.
0: Og så står du der og venter I 20 minutter til å komme frem. Men når du først har kommet da frem for å hente bilen, tenker du at nå går det jo greit, de vet jo alt om deg, du har fylt ut alt på nettet.
1: Ja.
0: Men nei, det virker ikke som de vet noe som helst.
1: Ja.
0: For du må fylle ut igjen, alt sammen. Du må fylle ut adresser og telefonbenter. Det står ikke hos deg, nei.
2: Og masse skjemaer med bitteliten skrift.
0: Helt riktig. Hvor du må drive og skrive signaturen din på masse steder. Har noen av dere noen gang giddet å lese denne skjema?
1: Nei. Fyller ut.
0: Og så skal du bruke 10 minutter på å overtale deg til å kjøpe forsikringen.
1: Ja.
0: Som du jo vet du har, men som vedkommende prøver å overtale, nei, den gjelder ikke her, vet du.
1: It's very important.
0: Very, very important.
1: Yes.
0: Så skal du stille deg GPS og wifi og barneseter, når du helt klart kommer uten barn. Og så til slutt får du da nøkkelen, hvis du heldig. Og da det bare å prøve å finne bilen.
1: Ja.
0: For den jo ikke der. Den jo 3 etasjer ned, ut I et annet parkeringshus. Og hvilket selskap var det? Ja, det det selskapet der borte, og, og så var det rad... Ja, men altså, 47, det jo ikke her.
2: Du hadde vært på destinasjonen, hadde du bare tatt det toget inn til byen.
0: Ja, det helt riktig. Altså, at det går an å bruke så lang tid. Så det leiebilselskapet som klarer å forenkle dette.
2: Ja, og det kan vi, det dette vi skal bruke AI til. En AI som bare forenkler det, og som kjører, bilen kjører frem til deg, så du kan bare gå inn.
0: Der var den, sammen som det heter, som Tesla har. Ikke sant? Det skal være sånn at jeg kommer på den, den skal kjenne igjen ansiktet mitt når jeg går ut døra, kjøre frem bilen.
2: Der
0: har vi den. Så jeg gleder meg til neste gang jeg skal ut og reise.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning. Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no. Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
4: Jeg gutta!
3: Mer disiplin!
5: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre deg, og da gjør du det.
4: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
3: Mer dumskap!
4: Hva heter regnstyret med rød nese?
6: Julius!
3: Mer dans!
7: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
3: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
8: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen
9: Det finnes visst nok ikke dårlig vær Bare dårlige klær Jeg vil bruke denne anledning Til å nevne at det gjelder også kledning
8: Velg heller Royal impregnert kledning fra Møre Royal Med 50 års garanti mot råte Møre Royal Fiks ferdig fra fabrikk til fasade
10: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
3: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og
6: Bank Bank
3: Penny fra Eika Digitalbank.

0: Tråde eller ei, men det greit å kaste hundeposer i fremmede søppelkasser. Det greit å gå i sokkelesten på jobben. To kontroversielle temaer som flertallet har bestemt resultatet av de siste torsdagene til enkeltes store overraskelse. Men det å ikke hilse når folk ber deg om å hilse.
1: Det greit?
0: Se for deg at du på vei hjem nå i ettermiddag. Sjefen sier i farta, hils hjemme! Og så kommer du hjem til middag. Og så hilser du ikke fra sjefen.
1: Det greit?
0: Bør du hilse når folk ber deg om å hilse i enkle hilsesituasjoner?
2: Øystein, dårlig eksempel. Hils hjem. Altså, du må jo, hvis sjefen sier hils til Anja, ja, der er vi litt mer personlige.
0: Det det han sier da.
2: Ja, hvis han sier hils hjem til Anja, kan jeg være med på det.
0: Ok.
2: Hils hjem er bare sånn noen folk sier. Men hils til Anja. Da skal du selvfølgelig hilse til Anja, tenker jeg. Det handler om å holde ord. Det en hyggelig gest. Hvis jeg sier det, så kommer Anja til å tenke, oi, Eirin tenkte på meg, og jeg gjør jo det veldig ofte til deg, Bjørn. På fredager så vet jeg at du blir hentet, for da skal dere opp på hytta. Fruen din sitter klar i bilen, så sier jeg, hilse til Anne-Mike da. Og det fordi at da skal Anne-Mike vite at Eirin tenker på deg, og alt handler ikke om deg, Bjørn.
3: Nei.
0: Og hva gjør du da, Bjørn?
3: Da hilser jeg ikke. Veldig ofte ikke.
2: Respektløst.
3: Fordi jeg ikke tenker på det. Fordi det en snakkemåte. Hei, hilsa! Som litt sånn
2: ja,
3: type.
2: Ja, hilsa! Sånn, hils hjem, hilsa!
3: En slags sånn der anerkjennelse. Ja, jeg er riktig. Jeg vet hvem det er. Ja. Og noen ganger så vil jeg kanskje hilse, men jeg mener stort sett at det en sånn snakkemåte når man sier det sånn i farta.
2: Ja, men hvis du spesifiserer navn, da mener jeg det. Hvis jeg har vært i Harstad, og jeg har møtt en av mammas gamle venner på gata som sier hilsa så mye etter Asbjørg. Jeg har hørt hun hadde vondt i ryggen. Hilsa så mye. Selvfølgelig skal jeg gjøre det. Ja. Selvfølgelig skal jeg ta med meg den hilsen 150 mil nedover igjen til Oslo og hilse til mamma.
3: Det høres ut... det er jeg jo ikke helt uenig i. Det må være
2: så... Så vi skal sende hilsen
3: men
2: videre.
3: Men det ikke... Jeg mener at det, for eksempel, sånn som vi var ute ved jobben her en dagen, så vi en 10-12 stykker. Er det noen som sier, åja, du er ute med det, ta og hilsa. Og det sånn der, hvis dette hadde vært et menneske dere ikke hadde sett på 10 år, så hadde det vært noe annet. Da hadde jeg kanskje sagt, vet du hva, en gamle kollega ditt og datten. Men hvis det noen dere ser neste uke igjen, så sånn, da reiser jeg meg og holder en tale. Hva?
2: Mener du nå at det mange folk som har hilset til meg via deg, og du ikke har bringt det videre til meg, Bjørn?
3: Vet du hva, jeg tar nå og hilser 10 ganger fra kona mi, og så 10 ganger til, så er tiden fremover.
0: Okay.
2: Så koselig.
3: Går det greit da?
2: Jeg hilser tilbake 10 ganger til Anne-Mikke.
0: Ja. Er du som hører på som avgjør det å ikke hilse når folk ber deg om å hilse.
1: Er det greit?
0: Gå inn på Instagramen vår, P4 Radio på storyen vår der, så det nok et lite teaterstykke hvor du kan være med og stemme. Det sånn at vi føyer oss etter flertallet. Ja. Det greit å ikke hilse?
2: Send gjerne sms også, kode og frokost 1904 var på laget mitt. Vær så snill, jeg taper hver gang.

0: slå, hjertet slå. Chris Holstein på P4. Hilsedebatten fortsetter etter nyhetene. Først til E18.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Og interiørmaling fra Biltema.
0: Utgående av Oslo mot Drammen, mellom Hjortnes og Bygdø, så er kollektivfeltet stengt. En lastebil står bom stille, skaper litt ekstra køer der. Så er det rydda for øvrig i Oddernes-tunnelen etter trøbbel der tidligere i dag. Da vi i Kristiansand, og så er det køer der det pleier å være, kanskje litt mer enn normalt, fordi det togstreik, og noen flere velger bil i stedet for i dag.
1: Trafikken
2: ble presentert av interiørmaling fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Jeg har fått en melding fra fruen til Bjørn.
0: Oi.
3: Han hilser aldri, står her med utropstegn til meg privat, så nå vet hun det. Jeg sender det hver fredag, kommer aldri fram.
4: Ta det på radioen, så er det sikker.
0: Er det greit?
5: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
6: Denne kaffepausen er til deg som er lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Vilde. Oda fra Joke Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du er innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
9: Joker, den gode naboen.
10: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
11: Jentene mine, skål!
12: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
13: Me, it's my birthday. I'm turning 53.
12: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
10: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Alle vinterdager er forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep. Vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 er en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler.
15: Nokian Tires.
16: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
17: Oda bare klemmer inn at...
3: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
18: Ja, det er ikke så rart.
3: Men jeg er jo fornøyd.
18: Ja.
17: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
19: Vi har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
20: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
21: God morgen. Dette er P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokka 9, dette P4-nyhetene og Merete Vikra.
3: Marius Borg Høyby bytter forsvarere. I ankesaken blir det Alexander Greaker og Daniel Storvik som skal forsvare dronning Mette Marits sønn. Forsvaret varsler ifølge VG at de vil legge fram nye bevis og vitner og argumentere for at Høyby frifinnes for de mest alvorlige anklagene som han også har nektet straffskyld for. I juni ble Høyby dømt til 4 års fengsel. Ankesaken starter i februar. Blir lånet ditt dyrere eller ikke, det har Norges Bank faktisk allerede avgjort. Om en time får vi vite hva avgjørelsen har blitt når rentebeslutningen offentliggjøres klokken 10. Usikkerheten den er uvanlig stor, reporter Jon Skjerpen.
4: Ja, og ekspertene de er omtrent delt på midten nå, og hverken de som tror renta skal opp eller de som tror den holdes uendret er sikre på at de har rett, så dette virker egentlig helt åpent. Norges Banks mål er jo å få prisveksten ned til 2%. Den er langt unna det nå, fortsatt alt for høy, men samtidig så har prisveksten gjennom sommeren vært lavere enn anslagene, så spørsmålet blir da hvor travelt Norges Bank har det. Noe annet da er krona som kan svekkes hvis renta holdes uendret, som også taler for en renteheving i dag. Ifølge ekspertene. Og hvis styringsrenta settes opp, så blir det til det høyeste nivået siden i fjor vår, og i så fall kan folk vente seg dyrere lån fra november.
3: Det eneste vi kan være helt sikre på at renta den går ikke ned i hvert fall. Klokken 10 får vi svaret. Utenriksminister Espen Barth Eide kaller bosettere på Vestbredden for terrorister. De driver terror mot palestinere, sier han til VG. Og UD melder samtidig at Norge øker støtten til Palestina med 125 millioner kroner, som betyr at vi totalt i 2026 gir rundt 1 milliard. Midtøsten-korrespondent Roger Hertz sier Israel enda ikke har kommentert terrorstempelet fra Norge, men at de har hørt lignende før.
5: Statsminister Benjamin Netanyahu har tidligere avvist denne kritikken og sagt at det bare dreier seg om noen fåtals bosettere som har tatt loven i sine hender. Men også Trump-administrasjonen kritiserer Israel for akkurat det samme, uten å bruke ordet terror. Men nå er Israel inne i en valgkamp. Om en måned skal det som karakteriseres som det viktigste valget i Israels historie holdes. Det store spørsmålet er selvfølgelig om Netanyahu og hans høyreekstreme regjering vil fortsette, eller om vi omsider vil få andre toner fra Israel.
3: Det får vi høre, for Netanyahu skal holde tale til FNs generalforsamling senere i dag. Ganske vanlig i Australia, men i Danmark bes nå folk om å se opp for kenguruer i veibanen. Selv om klimaendringene har gitt en del spesielle utslag, så er dyrelivet i Danmark ikke blitt så påvirket. De aktuelle kenguruene har rømt fra en privat innhegning nord for Vejle. Totalt er det 3 kenguruer på rømmen, som sikkert blir hoppende glade om de ikke blir påkjørt og kommer seg hjem igjen.
6: Hoppende glade.
7: Uffa meg.
6: Ja, men det er vel...
7: Kenguruene skal holde seg i Australia, synes jeg.
6: Du synes det,
7: ja? Ja, de har ikke noe å gjøre i Danmark.
6: Ja, jeg elsker om det koster på pungen.
0: Været presenteres av Frende Forsikring og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
6: Det er skyet og noe regn i Nord-Norge i dag som har dominert Nordland til nå, men som trekker nordover i løpet av dagen, men det regner vi forhåpentligvis fra seg før det kommer til Finnmark. Midt-Norge, litt regn nå i Trøndelag, men etter hvert opphold og litt grann sol. Vestlandet, for en dag i vente. Nesten bare sol i dag. 15-16 grader, og det er bare å nyte. Ikke sensommer, men en veldig fin høstdag i hvert fall. Sør-Vestlandet, noen lokale byger nå, senere også periode med sol, og morgendagen ser veldig fin ut.
0: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: trua. Husker dere godfølelsen i sommer? Husker dere hvor besatt vi var av landslagsgutta? I hvert fall var jeg det.
1: Ja, veldig, veldig.
0: Og det var bare eufori, og vi ble kjent med de, og vi lærte hvem som var hvem, og det var nye talenter. En av mine favoritter, Skjeldrup, han der lille jupplungen, han så jo ut som han var 14 år, kom, løper inn som innbytter, og skoremål.
1: Ja.
0: Nei, ikke stakkare, ikke sånn, men de er jo ikke så gamle, disse gutta.
1: De er veldig unge.
0: Og nå er de tilbake igjen. Det er landslagskamp i kveld. Vi må jasse oss litt opp, og vi hadde jo besøk av en som kjenner gutta godt i sommer, Erik Solbakken, for han har lagd dokumentar.
1: Ja, samtidig som han jo har en navnebror etternavnsmessig, som jo også kan ganske mye om landslaget, så vi satt de to opp mot hverandre.
0: Ja.
2: Solbakken, Bakken, eller Solbakken?
1: Av hvilken Solbakken kjenner landslaget i fotball aller best? Er det landslagssjef Ståle Solbakken? Eller er det landslagsdokumentarist Erik Solbakken? Hvem tror du, Erik?
3: Jeg tror Ståle håper på meg.
1: Ja, ikke sant? For vi har vært hjemme hos landslagssjefen Ståle, og nå skal vi se om dere er samkjørte når det kommer til tre titler innad i landslaget.
3: Ja.
1: Vi begynner da med landslagets klovn. Erik, hvem mener du er landslagets klovn?
3: Jørgen Strand Larsen.
1: Og hvis ikke han?
3: Brauten.
1: Ja.
3: Altså, hvis han sier Christian Torstvedt, så har han ikke skjønt liksom, forskjellen på en klovn og en underholder.
1: Det er veldig interessant. For hør nå hva landslagssjef Ståle Solbakken sier, og så skal du få kommentere etterpå, Erik. Hvem er landslagets klovn, Ståle Solbakken?
4: Han som kanskje har den mest spesielle humoren, eller en god humor, arvet etter sin far. Det er Christian Torstvedt.
3: Ja,
1: er... På hvilken måte merker du humoren?
4: Nei, Erik hadde jo en helt spesiell syk sans for humor, og Christian har arvet sånn passe av den, så det ikke blir for mye som det kunne bli med Erik. Men Christian har alltid et godt glimt i øyet og en god kommentar.
1: Hva tenker du om dette, Erik Solbakken?
3: Det er gammelmannssvaret.
0: Ja,
3: når du sier han har en passegod humor og glimt i øyet, da har du ikke skjønt kriteriene for å være klovn.
1: Erik Solbakken er her, og han fortsetter å dissekere landslagssjef Ståle Solbakken ganske snart.
3: Jeg skriver 1-0, Erik.

0: Fotballgutta er endelig tilbake. Det er 75 dager siden sist. Nå det altså Danmark på Ullevål I kveld, og vi varmer opp med duellen mellom landslagssjef Ståle Solbakken og landslagsdokumentarist Erik Solbakken, som jo har fulgt landslaget I en tv-serie. Hvem av de to kjenner landslaget best? Og vi går nå til landslagets surrehue, og begynner med deg, Erik.
1: Der har Ståle et fortid, for når det står I innsjekkingen, det har ikke jeg gjort.
2: Nei.
1: Når det står der, ja, nå skal vi dra, nå, det en som ikke har pass?
2: Ja.
1: Hvem kan det være? Her må jeg nok ta en sjanse.
2: Ja, du må det.
1: Og jeg tror vi lander fort på, dessverre, på Oscar Bob, altså.
0: Oscar Bob fra Erik Solbakken. La oss høre hva Ståle Solbakken, landslagssjefen, sier. Hvem surrehue på landslaget med begrunnelse?
3: Uten tvil Morten Thorsby.
1: Nice!
3: Som selv om han I ferd med, eller håper, eller skal redde jordkloden, så på den veien så legger han igjen nøkler, sko, pass, alt mulig. Så han helt I egen klasse da det gjelder surrehue.
1: Ja, der ble jeg grepet av stundens alvor.
2: Ja.
1: Dette har jeg også hørt. Vi har jo også møtt Thorsby, som liksom, han jo en sånn flamboyant I stilen. Veldig sånn italiensk. Du ser jo at han bare legger igjen nøklene uten å tenke seg om.
0: Utligning nå, 1-1 mellom Erik og Ståle. Nå skal det avgjøres I siste runde, og da spørsmålet, hvem landslagets skravlekopp? Og vi begynner med dokumentarist Erik Solbakken.
1: Det bare ett svar på det her. Og hvis Ståle svarer noe annet, så vil det si at det klink borteseier til dokumentaristen.
0: Det bra at du sier det på forhånd.
1: Det Sander Berge.
0: Og hvorfor sier du det?
1: Fordi når vi gjør intervjuer med spillerne, så gjør vi såkalte sit-downs. Tar omtrent en halvtime, tre kvarter, toppen en time.
0: Setter dere ned og intervjuer liksom?
1: Ja. Med Sander så kan man sitte I en to. 2-3 timer. Han eksepsjonelt god. Han jo en smart kar fra Asker, så han husker jo så mye også.
0: Oh, ja.
1: Og da, sånne huskere har mange gode digresjoner, så han øser over seg med både digresjoner, spørsmål, betraktninger og generell skravel.
0: Så Erik Solbakken, du mener at landslagets skravelkopp
1: Sander Berge.
0: Og la oss høre hva Ståle Solbakken sier på samme spørsmål.
3: Han som snakker mest og best Sander Berge. Han I egen liga. Han snakker på inn- og utpust, men heldigvis så han en meget intelligent ung mann som har mye fornuftig å komme med, men han snakker mye.
0: Og da blir det delt seier 2-2 mellom landslagssjefen og landslagsdokumentaristen.
1: Det kan jeg leve med.
0: Ja. Erik Solbakken, takk for besøket.
1: Takk for at jeg fikk komme.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
6: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
7: Nå det endelig helg hos meny, og denne

0: 10 går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Hvem sitter her og taster og koser seg? Jo, det er selveste Marius Kopperud.
2: Med telefonen, ja. Og hva er det verste som finnes? Jo, svaret på det, det er naboer.
3: Naboer?
2: Ja, herk naboer, altså det skulle ikke vært lov å være nabo. Å legge ting fra seg i oppgangen og sette opp barnevogner.
1: Herregud. Barnevogner og sykler i oppgangen, det er ikke lov.
2: Skal vi ringe en som har ikke bare en, men to barnevogner og driver og plasserer dem litt rundt omkring, eller?
1: Ja, det er vel så ille.
4: Hei,
2: Gjøran, det er Oskar Rasthappen som ringer fra Huseierne.
4: Hei du.
2: Du har fått en henvendelse fra en styreleder i sameie Elvesvingen hvor du bor.
4: Ja.
2: Han har bedt oss ta kontakt direkte med deg, for han synes du er litt vanskelig å kommunisere med da.
4: Ok.
2: Gjelder i hovedsak noe barnevogner?
4: Ja.
2: Er det slik at du har problemer med å akseptere at det ikke skal stå barnevogner på fellesområdet?
4: Ja, jeg synes det, hvorfor det er greit med store planter, men det er ikke lov med barnevogner.
2: Store planter flytes jo ikke rundt, og barnevogner, man har jo ikke kontroll på det, ikke sant, hvor mange det er.
4: Ja, hva det argumentet, det skjønte jeg.
2: Ja, altså dere har jo flere unger, og da blir det fort flere barnevogner også.
4: Jaha, har han sagt antall?
2: I hvert fall to, men dere oppfører dere som det er ti, er hva han sier.
4: Ja, så er det enda flere planter.
2: Synes du det er riktig å sammenligne planter med barnevogner?
4: Ja.
2: De plantene er jo mer statiske objekter, mens de barnevognene dras hit og dit.
4: Ja, men dere var snakk om brannverntilsyn.
2: Nettopp.
4: Hvorfor går planta foran i et brannverntilsyn?
2: Nå hører jo jeg at du er så kverulerende som det styreleder sier, for det kommer jo ikke noe rasjonelt fra deg.
4: Nei.
2: Så vi er jo da koblet inn for å gjennomføre en mekling her da.
4: Okay.
2: Vi har jo da tatt beslag nå i de barnevognene som sto der.
4: Ok.
2: De står ikke der nå, for å si det sånn.
4: Min barnevogn er i barnehagen.
2: Og så har vi også vært i barnehagen og hentet den som sto der.
4: Hæ?
2: Den har vi fått identifisert, så den har vi hentet nå i barnehagen.
4: Hva er jeg helt med til å kjenne på med?
2: Hva behager? Vi er hyret inn for å ta affære, så da tar vi affære.
4: Jeg tar affære. Hva i svarte var det der da?
2: Du, dette er et helt nødvendig tiltak for å få deg til å forstå hvor det er riktig og galt å plassere en barnevogn.
4: Har folk vært i barnehagen hvor mine barn er og henter i barnevogn?
2: Det er riktig oppfattet. Og de barnevognene har vi nå brent.
4: Hæ?
2: Hvis du vil ha asken, så kan du hente den på parkeringsplassen oppe ved Byåsen der.
4: Du tøyser med meg nå?
2: Nei.
4: Ja, men jeg som faen ringer nå.
2: Du vet, noen kranglete mennesker må tas ved rota, ellers så skjer det ingenting, og du er en sånn type, har vi forstått da.
4: Hva er det her for noe?
2: Og hvis ikke situasjonen bedres, så har vi det vi kaller en offentlig gapestokk på P4. Hallo? Nei og nei og nei. Vi får ringe opp igjen.
4: Ja, ja.
5: Hallo, det er Charlotte Løken fra Huseierne. Du snakket med en kollega av meg nettopp, og så ble det brutt. Har du problemer med å forholde deg til autoriteter, eller hva er det?
4: Ja, faen er det.
2: Det er P4 som ringer deg.
4: Det er det vel, ja.
2: Hvem er Mikael Andersen?
4: Han er en nær kollega.
2: Var han en venn av deg?
4: Han var det ikke mulig, ja.
2: Han var det, ja. Men du, pass på hvor du setter barnevognene.
4: Ja, jeg skal gjøre det.
2: Ha en nydelig dag, ja.
4: Takk skal du ha, ikke noe av det.
2: Hei, hei.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Sound.
1: Kenny Loggins på P4. I kveld så er gutta tilbake. Det er landslagsgutta, våre gutter. Vi føler jo at vi kjenner dem nå. 75 dager siden sist, altså.
2: Vi gleder oss veldig, veldig til å se kampen. Da blir man jo fort litt skuffet. Du tippet jo, hva var det du sa
3: for deg? Jeg tror Danmark tar ett mål.
0: Boom.
3: 1-0.
0: Boom.
3: Ja, men Nations League... Ja, men altså, jeg sjekket horoskopet, så det ikke jeg som bestemmer, det stjernene som har sagt det. Men bokstavlig talt stjernene til stjernene. Men Bjørn... Hæ? Stjernene til stjernene.
1: Ja, sånn ja, nå skjønte jeg.
3: Ja. Nations League, bare, jeg er jo ikke helt noe, ikke sånn, da VM-året akkurat satt meg i VM. Og så, hva var Nations League igjen? Ja, for da er jo Champions League i gang, og det er noe annet.
2: Det er noe annet, ja. Det er klubbene, men her er jo veldig, veldig få som har skjønt akkurat helt dette Nations League-greiene, men hvis vi nå skulle, nå har vi rykket opp til øverste divisjon, der vi av en eller annen grunn er sammen med blant annet Danmark, som ikke engang kvalifiserer seg til VM.
1: Ja.
2: Men hvis vi vinner dette, så får vi noen nye sjanser hvis vi ikke kvalifiserer oss på en annen måte til EM.
3: Ja. Til EM?
2: Ja. For det er EM som er neste store mesterskap, ja. Så, men det er litt ålreit å vinne tross alt. Jeg vil anbefale det.
3: Jeg er i hvert fall veldig glad for at landslagsgutta er tilbake igjen, og nå på norsk jord. Og vår største stjerne, det har jo skjedd noe drastisk der, for Haaland har jo klippet seg.
1: Ja.
3: Han har tatt av seg alt håret. Var det en Britney, eller hva skjer? Er det tegn på noe dårlig? Via Place, Jan Åge Fjørtoft spurte, hvorfor har du klippet deg?
4: Jeg var litt halvnervøsen, skal ha lenge, når Zlatan advarte meg flere ganger, så jeg var litt halvredd der, men... Det er fint så langt.
5: Og hele verden spørrer seg da, var dette bare noe impulsivt? Kom du på det på en dag, eller var dette planlagt fra din side?
4: Jeg har vel gjort det egentlig ganske lenge, men det er folk rundt meg som har holdt meg inn, og ville jeg skulle hatt det langt, men nå følte jeg det var dags for det, så fresh start etter VM, jeg følte det var nødvendig, så vi får bare spare igjen.
2: Ja, han får bare spare inn, ja.
3: Ja, fordi ikke sant, han ble rådet til, husk på, amerikanerne kjenner det ikke så godt, behold det lange håret. For han, det er jo tungt å løpe med så mye hår på hodet, og han har lyst til å klippe seg.
1: Det er bra for image, kanskje.
3: Ja, og nå er han kjent, og da turte han klippe seg.
2: Ja, men så sa han, får det vokse igjen nå, men hvor lang tid vil det ta for ham å komme tilbake til det håret som han hadde?
3: Har han det til EM?
2: Nei.
3: To år?
2: Nei.
3: Han har ikke det, nei. Det var det jeg mistenkte også.
2: Ikke sant?
3: Det blir ikke så langt.
2: Vil ta en 3-4 år, ja. Sannsynligvis, og få det like langt. Nå hadde han ikke klippet seg på 5 år, men han hadde liksom småstussa litt da.
1: Ja. Ok, så VM 2030.
2: Yes!
3: Og allerede har folk begynt å kopiere det, for Silja, som er med forreder.
1: Nymann, ja.
3: Ja, hun klippet seg helt hårlandsveis.
1: Ja.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
8: Hæ?
7: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd i frokosten.
8: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
7: Ja, den så jeg ikke.
8: Nei.
6: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter. Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro. Også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les Nasjonen også.
9: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre Kjeks. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
10: Gjør det billig!
11: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
12: Vi over 60. Magasinet som er proppfullt av nyttige råd og tips.
0: Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
10: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
12: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
14: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
13: Og en vannlekkasje i dag.
15: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, vi drar med og sjekker da.
13: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
16: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
17: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge, Portugal.
18: Og sopa. Jeg har aldri tjekk for både meg og han.
17: Hvem er verdens beste pappa?
18: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
19: Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og
20: Bank Bank
0: Penny fra Eika Digital Bank.

0: Nå avgjøres det. Det å ikke hilse når folk ber deg om å hilse.
1: Er det greit?
0: Eirin for eksempel hilser til Bjørns kone Annemike, rett som det på vei inn i helgen for eksempel. For
1: da, fredager.
0: Ja, det koselig. Hva sier du da?
1: Ja, men da vet jeg at hun står og venter ute med bilen og, vet du, til Bjørn og har puta på sånn at Bjørn kan sove på vei opp til skjeikampen. Da sier jeg hilse til Annemike.
0: Ja, og hva gjør du når du kommer ut i bilen da, Bjørn?
2: Veldig ofte har jeg glemt det. Og gjort det. Og det, men jeg mener at Eirins ta hilsa er en snakkemåte, fordi når jeg sier at å, jeg skal ned, mamma, så føler hun at hun må si et eller annet, og da er en hilsa greit.
1: Det er min måte å si at jeg tenker på hyggelig å sende en hilsen, tenker på fruen. Ja,
2: hvis du hadde sagt for eksempel du må hilsa dem ikke og si den der oppskriften på eplepaien, du, den var så god, da hadde det vært et eller annet.
1: Ja, så skal man lage manus til hilsene mine.
2: Ja, men
1: også,
2: at det er et eller annet
1: krav,
0: ok.
2: Bare, ellers anerkjenner du på en måte bare hennes tilstedeværelse, og ja, det er greit det også da.
0: Spørsmålet er jo rett og slett om det Bjørn holder på med der.
1: Er det greit?
0: Bare overse en sånn hilsen. Er du villig til å gjøre endringen for å få hilsen overbrakt, Eirin?
1: Ja, altså jeg taper jo alle disse her er det greitene, så jeg tipper at lytterne og de som følger oss på, de henger sikkert med, holder med Bjørn uansett, så da, vi får høre det da.
0: Stakkars, har du
1: hørt det? Okay. På dommen.
0: Vi har spurt på Instagrammen vår, som vi har hver eneste torsdag, til forskjellige ting og tang, hvorvidt det er greit eller ikke, og spørsmålet er det greit å ikke hilse når folk ber deg hilse? Og her har altså, skal vi se, bare få oppdatert siste svar. Er det greit å ikke viderebringe en hilsen? 67%, 66% nå, altså nesten 2 av 3, har sagt at nei, det er ikke greit!
2: Du vinner!
0: Du skal hilse, Bjørn!
1: Nei, men så koselig, folkens! Men nå blir jeg rørt! Ja. Flertallet er med meg.
0: Ja.
1: Vi skal hilse.
2: Men heldigvis lever jo ikke et flertallets diktatur.
0: Jo.
2: Så vi, minoritetene, vi tredjedelen, vi har fått lov til å stå for det vi
1: Premisset står for. Premisset er det greit, er at sånn gjør vi det heretter. Ja. Men det jeg kommer til å si til deg, Bjørn, det er sånn, jeg kommer til å si sånn, god tur på hytta. Ikke hils til kona.
2: Vet du hva? Det kommer jeg til å huske å si.

0: Vi teller ned til høstferie, for det starter jo nå neste uke for mange. Vi har fått turtips i dag fra Skrellex. Ta med risling på tur, sier han. Øystein, du sier ta med smågodt og gåstaver.
1: Ja.
0: Bjørn, du sier ta med kikkert.
1: Ja da, og gjerne stormkjøkken, og husk utkartet på mobilen.
0: Og Jan Nordmann, hva sier du?
2: Ikke vær for ambisiøs. Dette er noen år siden nå, altså, men vi var tre vennepar som skulle gå tur over Hardangervidda, sitter og ser på kartet. Det ser jo ikke så svært ut på kartet, ikke sant? Bare et par, tre, fire timers gåtur, noe sånt nå. Tre vennepar med barn, Kenneth, endte opp med å gå med sekken sin på ryggen. Oppå den sekken så hadde han sekken til kona, og på magen så hadde han sekken til gutta. Gutta som var møkk lei første dagen, da var det bare seks overnattinger igjen. Så ikke vær for ambisiøs. Er mitt turtips.
3: Men dere fullførte turen, eller?
2: Ja da, vi fullførte turen til stormelig jubel, og etter det så er vel ingen av de barna, det var fem barn med på turen, jeg tror ingen av de har gått tur siden.
1: Men hvis du skal på tur, så tar med deg Kenneth, det høres ut som også.
2: Ja, absolutt.
4: Ja, men til nyheten er klokka ti.
5: Hei, vi er Abrila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Alle vinterdager er forskjellige, men denne vinteren er det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tyres Hakkapeljita 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
2: Nokian Tyres.
3: Hei gutta!
4: Mer disiplin.
5: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre det der. Og da gjør du det.
3: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
4: Mer dumskap.
3: Hva heter regnstyret med rød nese?
6: Julius.
4: Mer dans.
7: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
4: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
8: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkel for deg, enkel for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
9: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
10: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
11: Would you look at that? That's amazing!
10: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
12: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
13: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
12: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
13: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da.
14: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
13: Speil! Speil! Du må se speilet!
15: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
16: Aurora!
17: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
16: Hva er det som er flaut av den kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul bil?
17: Ja, jeg ser den.
16: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
17: Nei.
16: 6-7!
17: Å, herregud.
16: Yeah.
17: Kan vi kjøre nå?
16: Er det ingen som skal sitte på?
17: Nei.
15: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: God formiddag, klokka 10. P4-nyhetene får du av Merete Vikre.
2: Ja, nå skal spenningen utløses, for det har virkelig vært stor spenning rundt dette rentemøtet. Analytikerne delt i synet på om de venter renteheving eller ikke. Reporter i Norges Bank, Jon Skjerpen. Det trengs ikke mer synsing, vi trenger svar.
3: Ja, og jeg fikk akkurat ark i hånda her, og der står det at styringsrenta settes opp fra 4,25 til 4,5%. Årsaken til det er prisveksten som har ligget over målet i flere år, som Norges Bank viser til her. Målet jo 2%, og den har vært langt over det over lang tid, selv om da prisveksten den siste tiden har vært lavere enn Norges Bank tidligere har anslått, så sier de nå at nå det nødvendig å sette opp renta. Det betyr jo da vanligvis at folks lån blir dyrere om et par måneders tid.
2: Ikke veldig gode nyheter fra Norges Bank for landets mange låntagere der, altså renta settes opp 0,25% styringsrente da på 4,5%. Den svenske Riksbanken har også nettopp hatt rentemøte. De holder styringsrenta uendret, og i Sverige den også på bare 1,75%. Det funnet en død person på Tiller i Trondheim. Politiet kan foreløpig ikke si noe om hvem vedkommende eller noe om dødsårsak, sier avdøde bærer preg av å ha ligget ute en stund. De skal nå sjekke funnet opp mot folk som savnet i området, og pårørende til en person som har vært savnet der varslet. Det skal legges frem både nye bevis og hentes inn nye vittner i ankesaken til Marius Borg Høyby, det sier hans nye forsvarere Alexander Greaker og Daniel Storvik til VG. Dronning Mette Marits sønn bytter altså forsvarere til ankesaken, og de varsler at de har nye argumenter for at Høyby skal frifinnes for de mest alvorlige anklagene, som han også har nektet straffskyld for. I juni ble Høyby dømt til 4 års fengsel, ankesaken starter i februar. Polen har sendt flere jagerfly på vingene og satt luftvern i beredskap. Bakgrunnen russiske angrep mot Ukraina nær den polske grensen. I går var det et russisk militærhelikopter som krenket polsk luftrom. Den polske hovedkommandoen sier dette kan tyde på at Russland igjen tester beredskapen i det polske luftforsvaret. Også Oslo forbyr nå bruk av smartbriller og KI-briller i kommunale barnehager. Forbudet gjelder selv når opptaksfunksjonen for filming deaktivert. Kommunen skriver at det ikke finnes noen god grunn for ansatte å gjøre skjulte opptak av barn i barnehagen, og barnas trygghet skal komme først. Og nok et parti går inn for å kutte matmomsen. Senterpartiet og FRP har så langt stått alene om ønsket. Nå får de Rødt med seg på laget. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen sier til NRK at vi i en tid der flere som har helt vanlige jobber sliter med å få endene til å møtes, og da matprisene noe av det som treffer hardest. Hun viser også til erfaringene fra Sverige, der politikerne halverte matmomsen tidligere i år.
4: Renta opp, huslånet blir enda dyrere. Kan ikke du fikse det, Jens?
1: For du vel opptatt av renta?
5: Jeg var det, men da snakker vi virkelig mange, mange, mange år siden.
0: Dette P4 Direkte med Jan Normann.

0: Dårlige nyheter fra Norges Bank. Setter opp renta til 4,5%, som betyr at lånene våre blir dyre. Og nyhetene på saken, og følger det utover formiddagen.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay.
2: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
3: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
2: Ai, ai, ai, ai. Og...
4: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
2: Ja. Hverdagen smaker bedre når du Mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
5: Fjordland, godt å bare få den servert.
6: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
7: Low battery. Find charging station.
8: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Snart det helg,

0: varme, elektromateriell og
1: smart hus.
0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
2: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeljita 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
3: Nokian Tires.
4: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Der en ledig plass.
7: Nei, reservert bildeling.
6: Der da?
7: Nei, innkjørsel.
6: Der ledig plass.
7: Parkering forbudt.
6: Der.
7: Nei, det kryss i bakken.
6: Der.
7: Jeg har kun elbil.
6: Nei.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
0: Dette lyden av Norge.
8: P4.
9: P4.
10: P4.
11: Musikk.
12: Jeg glad.

0: gang med ukens siste. Hvem er dette? Ukens siste mulighet til å vinne en Lyden av radio drikkeflaske, og alt du trenger å gjøre er å avsløre dagens bursdagsbarn. Du skal få mange hint, og vi starter det året hun ble født, og The Kids toppet VG-lista.
1: Hun sitter foran meg på første rad, hun har blå øyne, er bestandig glad.
0: Oddvar Nordli var statsminister i Norge.
2: I den samme sammenheng må vi også se de muligheter som reelt skal være til stede for å trappe opp pensjonistenes inntekter.
0: I USA ble Ronald Reagan valgt til president.
3: I consider the trust that you have placed in me sacred.
0: Dette var det siste året Volvo 240 var den mest solgte bilen her i landet. Christian og Anne var på navnetoppen. Og Grandisen så dagens liv.
4: Det er ikke tvil om hva som ruller for tiden, nei.
0: Vi er i 1980, så i dag fyller han 46 år og kommer ikke til å gjøre noe svære greier.
5: Jeg har ikke vært på sånne røde løpegreier på mange år.
0: Hvem er dette stemmen til? Du skal få flere hint etter Ava Max, men kan allerede nå sende inn forslag i en tekstmelding. Du starter med P4 og sender den til nummer 1904.

0: er i gang med ukens siste Hvem er dette? Vi feirer bursdagen til en kjent nordmann, og finner ut hvem dette er, så kan du vinne en Lyden av radio drikkeflaske. Dagens bursdagsbarn er født i Molde, men oppvokst i byen der de aldri er stille.
1: Vi er fra Åsen, og vi holder alle kjeft.
0: Allerede som tenåring flyttet han til Monaco, og det var mange som mente mye om det. Men de fleste ble stille da han flytta til England. Og ble en legende i en av verdens største klubber, og er den med flest landskamper for Norge. I sommer så jobbet han som sykkelbud for Volt, og det passer jo bra for ham.
2: Altså, jeg er generelt veldig opptatt av å gjøre folk rundt meg fornøyd og happy. Jeg gjør småting for dem. Jeg har alltid brydd meg, sikkert mange som ikke tror meg, men jeg er mer opptatt av folk rundt meg skal ha det bra enn meg selv.
0: I dag er det bursdag, så da håper vi at han våkner opp på hotell.
2: Hotellfrokost? Det blir en del, og jeg synes det er heldig. Jeg elsker hotellfrokost.
0: Hvem er dette? Du blir med i trekningen av dagens premie om du skriver navnet hans i en tekstmelding du sender til nummer 1904. Og så starter meldingen med P4.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det er Tobi som gjør det.

0: ble fort en banger for å se det sånn.
1: Erling Braut Haaland har bare halvparten så mange landskamper som dagens børsdagsbarn. Børsdagsbarnet har i tillegg til 110 landskamper 234 kamper for Liverpool, for å nevne en av klubbene han har vært i. Nå har han jo lagt skoene på hylla, men har vært med på en del reality opp igjennom, og i fjor så ble han kåret til årets deltaker i Reality Awards.
2: Jeg står veldig høyt, og det med livsstilsendring, mental helse og alt det der, og jeg har ikke vært på sånne røde løpegreier på mange år, og jeg venter, og det er fordi jeg har bevisst valgt å steppe tilbake.
1: Jon Arne Riise fyller 46 år i dag. Gratulerer så mye med dagen. Gratulerer også til vinneren i konkurransen vår, som får en Lyden av Radio drikkeflaske bosatt på Nordstrand, Bård Lund. Gratis.
3: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
4: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
5: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
7: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
8: The arrogance spans off London. My job is to prevent that from changing.
7: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
9: What a war! I'll give you a war!
7: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
10: The clock is ticking.
7: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
11: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam er i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
13: Det finnes visst nok ikke dårlig vær. Bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
12: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
14: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Pulsen til Sten Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben.
16: Ja, til slutt, Sten Roar.
17: Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
18: Å skape resultater sammen med andre.
17: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
18: Jo.
19: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett den videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Sten Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Sten Roar. Det er trygt for deg.
20: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.

0: landskamp i kveld, da. Så da har vi noe å prate om i lunsjen nå.
1: Dagens lunsjfun fact.
0: Og det er jo greit å ha med seg noe historikk når vi går inn i kampen Norge-Danmark. To land som har møttes mange ganger. 91 kamper har de spilt seg imellom. Og dessverre er ikke statistikken helt på vår side. Danmark som har vunnet flest, klart flest av disse 91 kampene, 55 seire har danskene over oss. Bare 15 har endt uavgjort. Og nesten like få har endt med norsk seier. 21 seire har vi på 91 kamper mot Danmark. Det som er litt gøy da, er at når disse lagene møtes, så pleier det å bli en del skåringer. Over 3 skåringer i snitt på disse 91 kampene. 340 mål totalt. Og det er danskene som har skåret ja, nesten dobbelt så mange som oss. 232 skåringer mot Norges 108. Men det betyr jo ingenting! I kveld 20.45 Norge mot Danmark. Alle høydepunktene direkte her på P4.

0: Straks her på P4, en artist du virkelig ikke vil møte i trafikken. Hun for et par måneder siden ble stoppet for fyllekjøring. Nå, for bare noen uker tilbake, så ble hun stoppet av politiet igjen, for hun slapp fengsel for den fyllekjøringen. Da ble hun stoppet av politiet igjen, fordi hun samtidig som hun kjørte bil, stakk hodet opp av takluka, altså soltaket på bilen. Der tenkte hun at hun samtidig som hun kjørte skulle opp og kikke litt og nyte sola. Britney straks.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay.
2: Ok dere, bilen er full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter. Få høre.
3: Firkantfløtter!
2: Det er tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
3: Fløtter, fløtter!
2: Firkantfløtter!
3: Firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Ja, det skal du få!
4: Men vi er ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
5: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
6: Hold da kjeft, jeg skal da finne meg høyt det her.
5: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
7: Hva skal vi ha til middag?
8: Chicken McNuggets.
7: Hva sa du?
8: Nuggets.
7: Litt annet høyre.
8: Nuggets.
7: Nuggets.
8: N-U-G-G-E-T-S.
7: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds.
9: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
10: Men i Norge satser vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept. God butik för din butik.
11: Leter etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
12: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
13: Du, pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den er ekte?
14: Det er mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airfryer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
13: Det er pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den er ikke ekte.
12: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det er tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen, Telia.
15: Ving presenterer Hjemreisedagen.
16: Ja, da er du klar, eller?
17: Nei, jeg blir.
16: Du blir?
17: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
16: Nei, jo. Nei, men hallo.
17: Nei. Kom tilbake. Nei.
15: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
18: Ja, vi er Aprila Bank Band, og vi er jo et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner i lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det er sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Steinsprut.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokka 11. P4-nyhetene får du av Merete Vikre.
3: Det var uvanlig sprikende analyser i forkant, men det ble altså til at Norges Bank øker styringsrenta. Den er nå på 4,5%, og reporter Jon Skjerpen, du er i Norges Bank og har jo der også fått begrunnelsen for at vi nå må betale enda mer på boliglånet.
4: Ja, og dette var jo beskjeden mange med lån frykta. Har du 4 millioner i boliglån, så er det rundt 10 000 kroner mer å betale i renter i året. Og grunnen til det, det er prisveksten som ikke har gått ned så mye som Norges Bank har ønsket, og som fortsatt er langt over målet på 2%. Og ikke nok med det, Norges Bank sier også at de er forberedt på å heve renta enda en gang for å få prisveksten ned. Men nå først er renta tilbake på det høyeste nivået siden, eller etter pandemien, 4,5% som styringsrenta også var i 1,5 år frem til i fjor vår.
3: Vi får se hvor lenge det varer. Takk, Jon Skjerpen fra Norges Bank. Flere norske kommuner har tatt betalt egenandel for trygghetsalarm selv om brukerne skulle fått det gratis, det har flere statsforvaltere avdekket. Eldre som ikke får omsorgstjenester hjemme har krav på å få en slik alarm, så dette må ryddes opp i, sier helseminister Jan Christian Vestre.
5: Når et velferdstilbud skal være gratis, så skal det være gratis.
6: Så nå sender helsedirektoratet ut et brev til alle landets kommuner der regelverket klargjøres.
5: Her har vi sett flere eksempler på at innbyggerne har fått regning for en trygghetsalarm som skal være gratis, og sånn skal vi selvfølgelig ikke ha det.
6: Over 130 000 personer har trygghetsalarm i dag. Oftest er det eldre eller personer med nedsatt funksjonsevne som har behov for en alarm.
5: For mange er jo dette en helt avgjørende del av tryggheten i hverdagen, og det er ingenting i loven som åpner for egenbetaling i slike tilfeller, og det er det viktig at kommunene får holder seg til, jo før, jo bedre.
3: Reporter Mona Tiller. På Oslo S er det fortsatt mange tog som ikke går. Lokførerstreiken fortsetter med nær 170 innstillinger i dag, men reporter Ida Gjellerud, det skjer saker utenom sporet på sentralstasjonen nå.
7: Ja, her ute på Jernbanetorget er det nå fanemarkering blant lokførerne. Streikevakter har møtt opp i masse gule vester. Store faner fra ulike foreninger holdes høyt. Det skal holdes appeller, og det skal synges. 46 lokførere har lagt ned arbeidet, og dette gjør jo at mange tog verken kan kjøres eller settes i drift på sporet. Men lokførerne, de mener at de ikke blir møtt av arbeidsgiver og krever større forutsigbarhet i arbeidstida og likelønn etter at Vy og Flytoget ble slått sammen. Dette har i en uke nå gått ut over de reisende, men noen løsning på streiken ser så langt ikke ut til å være nær. Forrige gang lokførerne streika var til streiken i over en måned.
3: Fortalt Ida Gjellerud fra Oslo S. Og så er det ikke sikkert at Therese Johaug har deltatt i sitt siste OL likevel. Nå åpner hun for å delta igjen, men denne gang i sommer-OL. Johaug sier i podcasten Gukild og Johaug at hun vurderer å delta i maraton under OL i Los Angeles i 2028. Hun har fått blod på tann etter prestasjonen i København halvmaraton, som hun løp på 1.08,43 og ble beste kvinne i Europa.
2: Imponerende. Men du, matvareprisen i taket, drivstoffprisen over 30 kroner, og nå blir boliglånet vårt enda dyrere. Så har du noe du vil si til finansministeren, Siv?
8: Morgenen!
0: Du hører P4 direkte med Jan Normann.

0: nærmer seg helg og høstferie også for mange, og da kan det jo være greit å vite hvordan høstferien starter da. Det er meteorologene som har sendt oss en foreløpig overskrift om hvordan helgeværet blir. Først i Nord-Norge, hvor det blir grått i aller fleste steder på lørdag, men søndag så ser det bedre ut, og sola kan titte frem flere steder. I Sør-Norge så blir det litt av alt til alle, egentlig. Det blir både oppholdsvær og sol, men også vind og regnvær. Vinneren denne helgen ser ut til å bli Østlandet.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay.
2: Hei, hei, hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg det. Men de jubileumstilbudene dine, hør da, minus 40% på C3-kjeks og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det er helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
3: Visa presenterer ting man trykker på, fordi andre ikke følger helt med, eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før, eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
4: Oda bare klemmer inn at...
5: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
6: Ja, det ikke så rart.
5: Men vi jo fornøyd.
6: Ja.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
7: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.

0: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
1: Snakk med oss i Delta. Fagforeningen som hører deg.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.

0: Life is a highway. Det er vel en sannhet med modifikasjoner, men livet består i hvert fall av flest hverdager. Så de må vi jo lære oss å sette pris på. Hverdagsglede, de små tingene, kanskje de gjentagende som man tenker, ja, det er ikke så verst det her altså. Inger har møtt Nicolai Ram for å høre om hans hverdagsglede.
1: Jeg er en veldig morgenperson, A-menneske på min hals, så jeg er veldig glad i hverdag. Jeg er glad i å stå opp tidlig, jeg er glad i å starte dagen med et stort glass vann, deretter etter to kopper kaffe, så lager jeg min spesiallagde omelett. Jeg har min helt egen spesiell oppskrift.
2: Fortell.
1: Den er ikke så komplisert, det er egg, skinke og ost og salami.
2: Oi.
1: Det er en herlig mix og mye salt og pepper. Mwah. Anbefales. Så min beste time i døgnet er kanskje mellom 7 og 8 om morgenen. Da er mitt S.

0: Tunneltrøbbel.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Og utstyr til båtopplaget fra Biltema.
0: Det på fylkesvei 78, Toven-tunnelen. Den stengt ifølge veitrafikksentralen. Det ligger noe i veien som ikke skal ligge der. Men noen på vei for å rydde.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Men, hæ?
5: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
6: så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
8: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Hei, gutta!
10: Mer disiplin!
11: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre deg, og da gjør du av det.
12: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
13: Mer dumskap!
14: Hva heter regnstyret med rød nese?
15: Julius!
16: Mer dans.
17: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
18: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
3: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
19: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
3: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
20: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
21: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
22: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
23: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
19: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
24: Hei, mitt navn Kjetil André Aamodt. Jeg var så heldig å få lov å delta både i verdensgrupp, OL og VM. Og det er takket være alle de ildsjelene som både har bygd anleggene jeg har kjørt i, som har vært trenerne mine og lederne mine på landslag, krets og i klubben. Og mamma og pappa. Alle ildsjeler, tusen takk.
3: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.

Ellie Goulding, Burn på P4. Nå en dame som fylte 68 for bare to dager siden. Jeg synes akkurat jeg så på et eller annet nettsted at hun er ute og holder konserter og er i fullt øs fortsatt. Men det hun vel kommer til å bli best husket for er noe hun gjorde for 45 år siden. Nemlig denne. I Love Rock'n'Roll. Dette er Joan Jett på P4.

0: Hvor mange riktige svar får du i dag, tror du? Det klart for jordet rundt på 80 sekunder, og du kan vinne...
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
0: Vi søker tre deltagere som er seg for 80 sekunder til rådighet opp mot 15 spørsmål. Den med flest riktige svar vinner gavekortet fra Biltema. En imponerende runde i går, og vinneren fikk 11 riktige, andre mann 8 riktige. Så her ligger lista høyt. Eller hvis du bare har lyst til å være med for å ha det moro, så må du svare riktig på et inngangsspørsmål, og det vi lurer på i dag, i anledning Norge-Danmark på Ullevål stadion. Hvor gammel er Ullevål stadion? Skal få alternativer. Er den 40, 60 eller 100 år gammel Ullevål stadion? Hvis du vet det og har lyst til å være med i dag, så skriver du svaret ditt i en tekstmelding. Meldingen starter du med P4 og sender den til nummer 1904. Er Ullevål stadion 40, 60 eller 100 år?
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay. Høstsesongen er i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL. Det mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det, de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
2: Dette er nok det beste for alle.
1: Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
3: Denne reklamen er betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du er innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
1: Joker, den gode naboen.
6: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
1: 0,99. Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
7: Hold da kjeft, jeg skal da finne meg høyt det her.
1: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
8: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
9: Ja, mine damer og herrer. Dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
10: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
11: Pappa, kan vi leke dyrehage?
12: Ja! Det er den der leken hvor vi snur sprinkelsenga til Iben opp ned, og jeg sitter inne der og blir matet med plastilin og Lego, sånn er det den. Dessverre, jeg må lage middag, ja.
11: Men det er jo som fjolene til familien.
12: Ja.
11: Det skal vel bare rett inn i ovnen.
12: Da blir det dyrehage, da.
10: Prøv nyheten fjolene til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
11: Rolla, pappa!
12: Ja!
13: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
14: Hva skal vi ha til middag?
15: Chicken McNuggets.
14: Hva sa du?
15: Nuggets.
14: Litt annet høyre.
15: Nuggets.
14: Nuggets.
15: N-U-G-G-E-T-S.
14: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
15: Hå!

0: P4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Det Stine Strander som gir deg P4-nyhetene. Klokka 12.
2: Sentralbanksjef Ida Wollen Bakke utelukker ikke at vi kan få enda flere rentehevinger. I dag økte Norges Bank styringsrenta til 4,5%. Hovedbegrunnelsen er at prisveksten er for høy og har vært det over lengre tid. Og Bakke sier målet er å få prisveksten ned til 2%.
3: Nå har prisveksten ligget over målet i flere år, så ved å sette opp renten så bidrar vi til å dempe prisveksten.
4: Samtidig har prisveksten vært lavere enn dere anslått. Kunne du ikke vente litt og sette an?
3: Det er riktig at den underliggende prisveksten, den har avtatt noe i sommer. Det er gledelig. Når vi skal sette renten, så må vi også se fremover. Og når vi gjør det, så er vår vurdering at utsiktene for inflasjonen frem i tid ikke er vesentlig endret.
4: Denne rentehevingen får vel da effekt på folks lån om et par måneder, slår rett inn i julehandelen. Hva tenker du om det?
3: De aller fleste norske husholdninger har økonomi til å håndtere det, men vi ser selvfølgelig at det for noen er krevende å håndtere høye rentebetalinger.
2: Reporter var Jon Skjerpen. Og det norske folket er ført bak lyset av regjeringen, hevder FRP-leder Sylvi Listhaug etter at renta ble satt opp i dag. Listhaug sier Jonas Gahr Støre før valget i fjor lovet rentekutt, men i stedet har nordmenn fått to rentehevinger. Og Listhaug tror denne høsten blir beintøff økonomisk for mange. En mann i 50-årene er dømt til 2 år og 10 måneders fengsel etter en gasseksplosjon i et hus i Sarpsborg i mars i fjor. Et barn ble livstruende skadet, og eksplosjonen blåste ut flere vegger i huset, melder Sarpsborg Arbeiderblad. Retten har slått fast at ulykken skjedde da mannen brukte propangass for å ruse seg. Han har nektet straffskyld. Og selv om mange eldre skulle fått trygghetsalarm gratis, har flere kommuner krevd inn egenandel, har flere statsforvaltere avdekket, og nå krever helseminister Jan Christian Vestre at det ryddes opp.
5: Når et velferdstilbud skal være gratis, så skal det være gratis.
6: Så nå sender helsedirektoratet ut et brev til alle landets kommuner der regelverket klargjøres.
5: Her har vi sett flere eksempler på at innbyggerne har fått regning for en trygghetsalarm som skal være gratis, og sånn skal vi selvfølgelig ikke ha det.
6: Over 130 000 personer har trygghetsalarm i dag. Oftest er det eldre eller personer med nedsatt funksjonsevne som har behov for en alarm.
5: For mange er jo dette en helt avgjørende del av tryggheten i hverdagen, og det er ingenting i loven som åpner for egenbetaling i slike tilfeller, og det er det viktig at kommunene forholder seg til, jo før, jo bedre.
2: Reporter var Mona Tiller. Og nordmenn tenker mer over hva ting koster nå enn vi gjorde før. 7 av 10 har blitt mer prisbevisste de siste 5 årene, viser ferske tall fra Virkes forbrukerundersøkelse. Og nesten halvparten sier de lar være å kjøpe varer de egentlig ønsker seg. Det var nyhetene. Nå er det jorda rundt, Jan.
1: Vi starter på Ullevål stadion. Landskamp i kveld, Norge mot Danmark. Men hvor gammel er Ullevål stadion? Er den 40? 60? Eller 100 år. Hvis du vet det og har lyst til å være med i jorda rundt i dag, så skriver du svaret ditt i en tekstmelding. Du starter med P4 og sender den til nummer 1904.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Øyvind.
3: Hallo.
2: Hallo. Fortell om gullet du har stående inne i garasjen, da.
3: Ja, det en Triumph Legend 900 3-cylindre.
2: I dag er det...
3: Med litt god lyd i, men... Ja. Ja, i dag er det vått på veien, så jeg vil ikke at den skal bli vått. Så, ja. Se om det tørker opp.
2: Det var dit jeg ville. I dag er det litt for grått til å lufte Triumphen.
3: Ja. Også ja. Det en liten en. Når han begynner å nærme seg 70 år, så han satt og fryst nok på motorsyklen til at det er god vers dagene man skal lufte.
2: 100% enig. Du og Tom Cruise kjører Triumph, vet du. Det er sånn.
3: Ja. Det er jo skutt av det, vet du.
2: Ja. Du, jeg lurte på hvor gammel Ullevål stadion er.
3: 100 år.
2: 100 år om to dager, faktisk.
3: Ja, akkurat, ja.
2: Så da er du...
3: Jeg er livredd for å få en høy med fotballspørsmål, for det er slite, men jeg får krysse fingrene at ikke det blir sånn.
2: Nei, da, vi får se hva det blir. Det er jo en mix, dette er, det er jo en allmenn quiz, så vi får se hva det blir. Vi har i hvert fall opp mot 15 spørsmål. Vi har 80 sekunder på oss, Øyvind, og starter her. Hvilken stasjon er endestasjon på Sørlandsbanen hvis du starter i Oslo?
3: Det er jo Kristiansand.
2: Det er Stavanger.
3: Ja, selvfølgelig hvis du regner
2: på det. Hva heter den største avisen som kommer ut i Stavanger?
3: Stavanger Aftenblad.
2: Aftenblad er riktig. Hva heter det lille kjerne som ligger midt i sentrum av Stavanger?
3: Det vet jeg jo. Pass.
2: Breiavatnet.
3: Breiavatnet, ja. Visste jeg det.
2: Hvilken by er verdens nordligste med over 50 000 innbyggere?
3: Det må være... Det må være noe i Kanada, tenker jeg. Nei, pass.
2: Det er Tromsø, faktisk. Og Tromsø kalles av mange Nordens... Hva for noe?
3: Paris.
2: Hvilken amerikansk by kalles det Windy City?
3: Chicago
2: er riktig. Hva het gangsteren som herret i Chicago under forbudstiden og som til slutt ble dømt for skattesvindel?
3: Al Capone.
2: Hvem spilte rollen som Al Capone i The Untouchables i 1987? Var det Robert De Niro, Al Pacino eller Sylvester Stallone?
3: Robert De Niro.
2: De Niro er riktig. De Niro har grunnlagt Tribeca Film Festival. I hvilken by arrangeres den?
3: Los Angeles, tippe.
2: New York. Hvilken by i Telemark har satt opp store speil i dalsidene, så de får sol om vinteren?
3: Rjukan.
2: Rjukan er riktig. Bra, Øyvind! Da

0: for Optimera Montere.
1: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
0: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
2: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
3: Mer taktikk.
4: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
5: Hvor er det lyse?
4: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
3: Mer tull.
6: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
7: Det er helt useriøst.
3: Mer tango.
8: Skal vi danse er tilbake.
9: Og du kan se det på TV2 Play.
3: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
10: Oda bare klemmer inn at
11: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Jeg ser det.
10: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
12: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
13: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posene her. Og så må du ta...
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
14: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
15: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
14: Og en vannlekkasje i dag.
16: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med å sjekke da.
14: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
17: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
18: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
19: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Jon Kåre.
3: Hallo, hallo.
2: På jobben?
3: Jeg på jobb, vet du.
2: Ja, finne deg et stillerom sammen med en kollega, Anders.
3: Ja, det stemmer.
2: Ja, eller rom er vel kanskje overdrivet noe. Fortell hvor svært det er det dere står i nå.
3: Nei, jeg skal tippe at det er 4 kvadrat, kanskje.
2: Ja, litt som en gammel telefonkiosk omtrent. Det står klemt opp til hverandre for å være i et stille rom.
3: Ja, det er sant.
2: Ja, for å næle svarene på mine spørsmål. Da er det sånn da at det er du som svarer. Anders må gjerne komme innspill fra siden, men det er du som svarer.
3: Ja.
2: Og vi har 80 sekunder på oss. Opp mot 15 spørsmål. I hvilket fylke ligger Horten?
3: Vestfold.
2: Vestfold er riktig. Hvilket parti har fylkesordføreren i Vestfold?
3: Arbeiderpartiet.
2: Det er Høyre. Hvilken titel har det som tidligere ble kalt fylkesmann?
3: Men det vet jeg egentlig. Kjære venner, pass.
2: Statsforvalter. Hvem er parlamentarisk leder i Høyre?
3: Pass.
2: Samme som partilederen Ine Eriksen Søreide. Hvilket departement styres av Jan Christian Vestre?
3: Samferdsel.
2: Han er helseminister. Hvilket tidligere barneombud er ordfører i Oslo?
3: Pass.
2: Anne Lindbo. Hvilken lege og komiker var barneombud fra 1989 til 1995?
3: Trond-Viggo Torgersen.
2: Trond-Viggo. Hvilken Viggo spilte rollen som Aragorn i Ringenes herre-filmene?
3: Viggo Mortensen.
2: Viggo Mortensen. Han har amerikansk mor. Hvilket land er faren hans fra?
3: Danmark.
2: Danmark er riktig. Hvilket nordisk land kuttet i 1944 båndet til Danmark og ble egen republikk?
3: Island.
2: Island er også riktig. Der fikk du bruk for Anders også. Han var stille lenge, men han kom på slutten der.
3: Han var stille lenge, ja.
2: Ja, det er sant. Men det ble 5 riktig på dere da.
3: Ok, ja.
2: Det er ikke gærent, det er jo andreplass så langt.
3: Ja, ja, ok. Ja, nei, men det er sånn.
2: Ja. Kos dere videre på jobb.
3: Jo, takk.
2: Måtte alle ha like hyggelige kollegaer som deg.
3: Ja, det kan du si.
2: Ha det. Ok. Ha det.

0: pappa, kan vi leke dyrehage?
1: Å ja! Det er den der leken hvor vi snur sprinkelsenga til Iben opp ned, og jeg sitter inne der og blir matet med plastilin og Lego, sånn er det den. Dessverre, jeg må lage middag, ja.
0: Men det er jo som fjolene til familien.
1: Ja.
0: Det skal vel bare rett inn i ovnen.
1: Da blir det dyrehage, da.
2: Prøv nyheten Fjolene til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
0: Rolla, pappa!
1: Ja!
0: Høyre! Du er ikke en katt, du er en løve!
1: Roar!
3: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
4: Hotel El Amor Grande Premium.
5: Klart det, baby. Glenn er spennende.
3: Men da de ankommer resepsjonen...
6: You have no reservations here.
5: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
3: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
7: Bank, bank.
8: Mange av lytterne våre forteller at de er i forhold som koster dem dyrt.
9: Ja, og har du hørt på oss før, så vet du at vi ofte gir de råd om å finne seg en ny.
8: Ja da, ta med deg boliglånet ditt og bytt bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank.
9: Låner du for eksempel 3 millioner da, og det er innenfor 60% av boligens verdi, så får du med Penny en rente på 5,12%.
8: Ja, og over 20 år så blir kostnaden 1.755.081 kroner.
9: Og du betaler tilbake 4.755.081 kroner.
8: Det er matte etter min smak. Sjekk ut penny.no.
10: Penny.
2: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
11: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
2: Der jobbklaging passerer det ene øret ut det andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
11: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
2: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
12: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
13: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet høljer ned, er prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
14: Elektroimportøren. Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hallo Nils.
3: Hei.
2: Hei, har du begynt å trene, sier du?
3: Ja, jeg trener sykler og ror.
2: Sykler og ror på treningssenteret, og trener du til triathlon da, eller?
3: Nei, det gjør jeg ikke. Jeg trener for å få litt bedre form.
2: Ja, det er ikke dumt det. Det er ikke dumt, Nils. Nå får vi se hvor god form de små grå er i, for du er siste deltaker. Øyvind leder med 6 riktige, får du 7, så vinner du i dag.
3: Ja, skal prøve.
2: Vi prøver. I hvilket europeisk land er Visla, den lengste elven?
3: Polen.
2: Polen er riktig. Hvilken turistby sør i Polen er landets nest største etter innbyggertall og står på UNESCOs verdensarvliste? Krakow. I folketroen, i hvilket element lever uhyre kraken?
3: Pass.
2: I sjøen eller havet. I nordisk folketro, hva heter den mannlige vetten som holder til i elver, innsjøer og vann?
3: Pass.
2: Det er nøkken. Hvilken bergenser ga ut låta Nøkken ta meg hvis jeg blir forelsket i 1976?
3: Pass.
2: Jan Eggum, hvilken plante heter eggplant på engelsk?
3: Pass.
2: Aubergine, med hvilken låt ble Tone Damli Aaberg nummer 2 i Melodi Grand Prix?
3: Jeg sier pass.
2: Butterfly. Svar OL i 1996, et sommer-OL eller vinter-OL?
3: Sommer.
2: Sommer er riktig. Hvor ble OL arrangert i 1996 da?
3: Jeg sier pass, men jeg tror jeg det.
2: Atlanta. Under OL i Atlanta tok Norge 2 gull, Vebjørn Rodal på 800 meter, men hvilken nordmann tok gull i paddling?
3: Ja, jeg vet
2: det.
3: Jeg husker ikke.
2: Nei, det er ikke så lett å huske. Knut Holman.
3: Ja,
2: det var det, ja. Når du hørte det, så kom du på det. Da ble det 2 på deg, da, Nils.
3: Ja.
2: Men om du ikke vinner, så hadde det vært hyggelig om du blir med på litt applaus likevel.
3: Ja, det skal jeg.
2: Ja, det er bra, Nils. Juhu! Det er nydelig. Takk for praten. Ha en fin dag. Takk, hei. Og denne jubelen er kun til ære for deg, Øyvind.
0: Gratulerer. Du har vunnet et gavekort på 1000 kroner. Jorda rundt presenteres av Biltema.
4: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
5: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
4: Og...
5: Melding fra sjefen, Caroline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertrekks emoji.
4: Eieieiei. Ja, hverdagen smaker bedre når du er mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
6: Fjordland, godt å bare få den servert.
7: Støvtørking.
8: Vasking.
7: Rengjøring.
9: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
12: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
11: Ja, Hunton Nativo er helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
12: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
11: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Montere ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
12: Optimera Montere, du bygger, vi tar oss av resten.
13: Steinsprut.
14: Rysbilglass. 0909.
15: Uheldig bilvirkning.
16: Er det bare meg eller blinka den fotoboksen da? Hva er fartsgrensa her egentlig? Har ikke du googlet det?
17: Det er 60 her.
16: Må jo si fra når jeg kjører for fort da.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
8: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
14: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
15: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig! Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
17: Lyden av Norge.
18: P4.

0: Creed High.
1: P4.
2: Nå har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Der er klokka ett. P4-nyhetene får du av Stine Strandberg.
4: USA skal ha advart flere land i Sør-Europa om at Russland kan angripe dem med droner. Russland har små droner som kan sendes fra skip og fly 600 kilometer, melder nettstedet Euronews. De er for små til å føre til store skader, men kan blant annet stoppe flytrafikken eller starte branner. Og til tross for dagens renteheving utelukker ikke Norges Bank enda høyere rente fremover. Nå er styringsrenta på 4,5%. Sentralbanksjef Ida Wollen Bakke sier at prisveksten er for høy og har vært over lengre tid. Målet er å få prisveksten ned til 2%.
5: Nå har prisveksten ligget over målet i flere år, så ved å sette opp renten så bidrar vi til å dempe prisveksten.
6: Samtidig har prisveksten vært lavere enn dere har anslått. Kunne ikke vente litt og sette den?
5: Det er riktig at den underliggende prisveksten, den har avtatt noe i sommer, det er gledelig. Når vi skal sette renten, så må vi også se fremover. Og når vi gjør det, så er vår vurdering at utsiktene for inflasjonen frem i tid ikke er vesentlig endret.
6: Denne rentehevingen får vel da effekt på folks lån om et par måneder, slår rett inn i julehandelen, hva tenker du om det?
5: De aller fleste norske husholdninger har økonomi til å håndtere det, men vi ser selvfølgelig at det for noen er krevende å håndtere høye rentebetalinger.
4: Reporter var Jon Skjerpen. Og da renta ble satt opp, kom det også fram at Norges Bank har kraftig oppjustert hvor mye de tror drivstoffprisene vil øke med til neste år, og det får Kongelig Norsk Automobilklubb til å reagere. De mener det er ufattelig at politikerne ikke vil kutte i avgiftene igjen, og sier mange norske bilister opplever at de står i en krise. Tolletaten fant 100 kilo amfetamin, 15 kilo kokain og 1 kilo hasj da de stoppet en polsk lastebil på grensa. Narkotikaen var gjemt inne i stålkonstruksjoner, men ikke godt nok til å lure skannere eller narkotikahund. Beslaget ble gjort i november i fjor, men ble først kjent i dag. Tollerne sier beslaget var så stort at det er et økonomisk slag mot de kriminelle aktørene som sto bak. Det var flaks at ikke liv gikk tapt under gasseksplosjonen i et hus i Sarpsborg i mars i fjor. Det slår tingretten fast, og de har dømt en mann i 50-årene til 2 år og 10 måneders fengsel, melder Sarpsborg Arbeiderblad. Et barn ble livstruende skadet, og eksplosjonen blåste ut flere vegger i huset. Retten har slått fast at ulykken skjedde da mannen brukte propangass for å ruse seg. Han har nektet straffskyld. Fremdeles er det vanskelig å få tak i norsk landslagsdrakt. Norges fotballforbund har oppgradert avtalen med leverandøren, men kan likevel ikke love at alle som vil ha, vil få, melder VG. I fjor ble det solgt 50 000 drakter. I år ble det bestilt rekordmange 250 000, men fotballforbundet tror de hadde trengt 50 000 til.
3: Åh, nå som du hadde spikket og spart så lenge. Så er de utsolgt for drakter, Erling?
7: Jeg har vel gjort det egentlig ganske lenge, men det er folk rundt meg som har holdt meg inn.
1: Dette er P4 Direkte med Jan Nord.

0: Nærmer seg høstferie for mange, mange som har det fra denne helgen her, og så følger de andre etter neste helg og neste uke der igjen. Nå har du planlagt å dra til syden i høstferien, så er jeg litt usikker på om dette er gode nyheter, for det er meteorologene som forteller nå at det kan bli varmt. Ordentlig varmt i det vi definerer som syden, Spania, Portugal, Frankrike, Italia. Kan bli temperaturer på 30-tallet, og kanskje over det også. Det er noe varm luft som kommer fra Afrika og videre oppover i Europa, men det betyr også at det kommer noen rester til oss, så kan godt hende vi ser 20-tallet enkelte steder i Norge i løpet av neste uke.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay.
2: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
3: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du er innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
6: Joker, den gode naboen.
7: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
8: The arrogant scoundrel of London. My job is to prevent that from changing.
7: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
9: What a watch! I'll give you a watch!
7: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
10: The clock is ticking.
7: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
11: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
12: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
13: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
14: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
13: Der jobbklaging passerer det ene øret ut det andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
14: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
13: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
15: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
16: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
15: Og...
16: Melding fra sjefen, Caroline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
15: Ai. Ja, hverdagen smaker bedre når du er mellommett med Fjordland havregrøt på farta.

0: Det er jo mange spørsmål om hvor man skal i høstferien. Spørsmålet burde kanskje være, hva skal du i høstferien? Og svaret på det for mange er, jeg skal pusse opp. Det er litt sånn høytiden for å pusse opp nå om høsten. Og da kanskje skal man pusse opp inspirert av opppussingsgeneralen på TV gjennom flere ti år, virker det som i hvert fall, Halvor Bakke, som var på besøk hos Ellen og Kjetil på P7-klem i morges. Så han forteller at han gjerne fortsetter å pusse opp han, men det er én ting han ikke gjør lenger.
1: Jeg maler ikke lenger, det har sluttet med. Ja. Det er resultatet av 12 år og 100 hytter med eventyrlig opppussing, så det males aldri mer. Jeg er helt forsynt.
2: Altså, jeg skjønner det så godt. Jeg har malt to kjøkken i mitt liv, og jeg er forsynt. Skulle
1: du vært med meg en uke på arbeidsuken, du?
2: Ja, det høres helt forferdelig ut. Ja.
1: Jeg har koset meg med det. Det har vært terapi. Altså, jeg liker jo å male på en måte, for resultatet er så instant da.
2: Ja.
1: Når du drar på med en farge. Så, men nå er de relativt nybygde, både i Afrika og på Turefjell, så jeg slipper.
0: Ja, du slipper. Heldiggrisen. Maler er litt gøy, det. I hvert fall det første strøket. Ikke så gøy det andre. Og dørgende kjedelig det tredje. Du ser jo ikke at noe skjer engang.

0: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge, Portugal.
1: Og super. Ja, det er aldri kjekt for både meg og han.
0: Hvem er verdens beste pappa?
1: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
2: Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Det blir litt gøy da
1: å se det norske landslaget i fotball igjen. Kvartfinale i VM, vet du. Hørte vi i nyhetene at de har solgt 250 000 landslagsdrakter. Kunne gjerne ha tenkt 50 000 til. Vi ser om Febarn fortsetter da. Mot Danmark i kveld på Ullevål, Allspark 2045. Du får alle høydepunktene direkte her på P4 selvfølgelig. Men bare en liten advarende pekefinger fra landslagssjefen før Allspark i kveld.
2: Jeg tror vi skal passe litt på nå. Vi hadde et fantastisk VM, og vi har all grunn til å være optimistiske. Vi har vunnet i en Nations League, vi har vunnet i en kvalikgruppe overlegent. Vi har gjort det fantastiske VM, men samtidig så er det små marginer. Nå er vi A-nasjon. Det virker som at alle i Norge tror at vi er her oppe.
1: Ja, vi er jo her oppe.

0: straks på P4 et band som ble startet opp i 1978, og siden det har hatt opp mot 40 forskjellige medlemmer. Men en mann har vært der hele tiden, David Coverdale i Whitesnake straks.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay.
2: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
3: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
2: Velg heller Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
4: Mamma, hvor er pappa?
5: Han skal rydde i hagen.
4: Men han er ikke der.
5: Å, da er han selvfølgelig på
4: Biltema.
6: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
1: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
7: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
1: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no. Elektroimportøren. Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
8: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
9: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
10: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
11: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
10: Rød.
11: Tenker at det går bra, ja.
12: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
14: Steinsprut.
15: Lysbilglass.
16: We are family.
17: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

Her er vi igjen. Whitesnake på P4 13.39. Og nå dama med den mest strømmede norske låta i 2023, som også var da den mest strømmede norske artisten i 2023, Emma Steinbakken.

Ja, det var korttidsminneforeningen som var på jobb litt her nå. Denne jo selvfølgelig fra 2021, fra Rådebank. Jeg glemmer deg aldri med Emma Steinbakken, men hun var den mest strømmede norske artisten I 2023. Dette var lenge før strømmetjenestene. Strømmer sikkert fortsatt godt da. Trautøm, hold the line på B4.

0: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Kun på Viaplay.
3: I'm hurting till the rebellion is ended.
4: This is the path we choose.
2: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
3: You will come back to me.
2: Følg med i den nye sesongen.
5: Whatever comes, I'll find you.
2: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
8: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
10: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
9: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette, i tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
11: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV, med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
12: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre Kjeks. Altså, vi utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
13: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å trykke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.

drivstoffprisene høye og renta gikk opp i dag. Kan vi kanskje gjøre noe med matprisene da, eller? Det er noen som vil det i hvert fall, og de får du høre fra i P4-nyhetene klokka to. Etter nyhetene så er Mikael her, midt i trafikken.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Klokka to. Stine Strander gir oss P4-nyhetene.
2: Ingen så langt pågrepet etter skytingen i et boligområde på Jessheim i Ullensaker sent i går kveld. Politiet sier de prioriterer saken høyt, og de jobber med flere hypoteser. De tror ikke det var en tilfeldig hendelse, og tror heller ikke at det fare for publikum. Også i Oslo ble det avfyrt skudd i går kveld, og politiet undersøker om det en sammenheng mellom de to skyteepisodene. Rødt vil kutte momsen på mat, og aller helst permanent. Det sa Rødt-leder Marie Sneve Martinussen da hun i dag la fram partiets viktigste saker for resten av stortingsperioden, ett år etter valget. Målet det å få matprisene ned.
3: Matpriser er noe av det som rammer folk sin økonomi aller hardest, og da sier vi at de må kutte i matmomsen være en av flere tiltak, men det en forutsetning at det kuttet faktisk kommer folk til gode og at kjedene ikke stikker av med det på veien.
4: Men altså, tenker dere det permanent eller midlertidig? Eller?
3: Prinsipielt så ønsker Rødt å kutte momsen på mat permanent, men det selvsagt en forhandling også med andre partier.
4: Blir dette et krav for dere inn i statsbudsjettforhandlingene?
3: Du skal jo først se regjeringen sitt forslag til statsbudsjett som legges frem 7. oktober, men Rødt kommer til å kjempe for å få ned levekostnadene til folk.
4: Har du regnet noe på kostnadene?
3: Ja, det koster mye å kutte i matmomsen, men på andre siden kan du si at vanlige folk som handler mat i butikken bidrar veldig mye i dag til finansiering gjennom matmomsen.
2: Reporter var Jakob Wessel Hildrum. USA frykter Russland planlegger å angripe Spania, Frankrike og Italia med små droner, og CIA skal ha advart landene mot dette, melder nettstedet Euronews. Dronene kan sendes opp fra skip og fly 600 kilometer innover land, og kan brukes til å starte branner eller stoppe flytrafikken. Russland skal allerede ha øvd på å sende opp droner fra skip utenfor Sverige. Hunden til prinsesse Astrid død. Det skjedde bare noen få dager etter prinsessens bortgang, opplyser Slottet til TV 2. Da prinsessen døde var det mange som lurte på hva som ville skje med den lille omplasseringshunden som ofte var på offisielle oppdrag for kongehuset. Slottet forteller at hunden Vilma bodde hos et av prinsessens barn til hun sovnet inn. I fjor beslagla tolletaten 144 kilo amfetamin til sammen, og 100 av disse kiloene ble funnet gjemt i stålkonstruksjoner i én polsk lastebil. Skannere og narkotikahund avslørte smuglingen, og tollerne sier beslaget var så stort at det et økonomisk slag mot de kriminelle aktørene som sto bak. De sier også dette viser hvor viktig det å stoppe narkotika på grensa før den blir spredt utover landet. Så til Formel 2. Norske Martinius Stensorene herjet under kvalifiseringen i Baku i dag. Det ble kjørt to kvalifiseringsløp, og han kom på første og andre plass. Og Viaplay-kommentator Stein Pettersen kalte det en maktdemonstrasjon.
1: Jeg trodde først at han hadde kommet på første og andre plass i samme løp, Stine.
2: Det hadde vært en maktdemonstrasjon.
1: Vi tar et tur til Fanaveien i Bergen. Der har det vært et trafikkuhell i rundkjøringen mellom Fanaveien og Steinsvikveien, men trafikken den går i følge på politiet forbi i hvert fall.

0: Midt i trafikken, 10 over 2. Jeg vet ikke om du husker den. Låta her, jeg mener, første gangen jeg hørte den, som da var tidligere i dag, på lenge, så var det sånn, fader, det er noe kjent med den. Og så er den jo fra Flashdance. Det er jo den du hører når Jennifer Beal, som spiller hovedrollen, flørter med Nick når de løper etter hverandre gjennom industriområdene i Pittsburgh. Veldig, veldig romantisk. Men grunnen til at jeg spiller den er at han som synger, Joe Esposito, det var egentlig han som skulle synge What a Feeling. Produsenten av låta ville det, men så var det da sånn at Paramount, som produserte filmen, de ville ikke det. De synes at, nei, ærlig talt, her er det en hovedrolle som er kvinne. Da må jo låta også synges av en kvinne. Og det var da Irene Cara helt enig, så hun skrev om teksten litt, som ble enda bedre. Demoen med Joe, den ble liggende i studio, og kjenner jeg glad for det, egentlig. Irene Cara kommer om noen minutter.
1: Midt i trafikken presenteres av
2: Bank Bank,
1: brukskonto hos Penny fra Eika Digital Bank,
2: og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Er det bare meg, eller blinka den fotoboksen nå? Hva er fartsgrensa her egentlig? Kan ikke du google det?
5: Det er 60 her.
4: Du må jo si fra når jeg kjører for fort da.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Yes, vi er Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det er å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om. Den kan!

0: Ja, vi i Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Hva skal vi ha til middag?
2: Chicken McNuggets.
1: Hva sa du?
2: Nuggets.
1: Litt annet høyre.
2: Nuggets.
1: Nuggets.
2: Nuggets.
1: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Tall og revisor, vær så god.
5: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
4: Miriam?
5: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
4: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
5: Ja.
4: Ja, så jeg legger på.
5: Ja, gjør det, du.
4: Ja, ha det.
5: Ha det.
3: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
6: Talkmore. Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
7: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign.

0: reparasjon og skifte av bilglass og verktøy fra Biltema.
1: Vindalslia i Skien, der har politiet rykket ut etter melding om en trafikkulykke. Det på Voldsveien da i nærheten av Vindalslia, og da Voldsveien da delvis stengt foreløpig. Toventunnelen, fylkesvei 78, der har det vært stengt ganske lenge, 3 timer siden. Meldingen ble lagt ut hos veitrafikksentralen. Det da fordi det ligger noen gjenstander i veibanen, men da var det mannskap på tur ut, så de vel på tur enda. Coldplay vel kanskje ikke det største rølpepartybandet du kunne tenke deg. Chris Martin hadde lyst til å gjøre noe med det. De andre i bandet var ikke helt enige i at det skulle være litt som helt sånn fest igjen til flaskekorken går. Så ja, du skal få resultatet av det nærmeste de kom.
0: Trafikken ble presentert av verktøy fra Biltema og Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: kommet akkurat melding om at Riksvei 36 Voldsveien i Skien er stengt mellom Moflata krysset og Geiteryggen. Det da på grunn av det trafikkuhellet som politiet dro ut på for litt siden. Til helgen det premiere på en ny runde med Skal vi danse? Hver eneste lørdag kveld skal kjente mennesker da, som både kan delvis eller overhovedet ikke kan danse, gjøre det. Og det for så vidt greit, men tenk, de skal jo da gjøre det på TV i relativt god sendtid. Det jo et par stykker som ser på, jeg vet ikke, du kan tenke på det. Hadde du sagt ja? Vi skal høre hvorfor i all verden de sa ja, disse mame, snart.
1: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
2: Hei gutta!
3: Mer disiplin.
4: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre det der. Hva gjør du av det?
2: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
3: Mer dumskap.
2: Hva heter reinsdyret med rød nese?
5: Julius.
3: Mer dans.
6: Jeg bare minne om at fjorere sesongen av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
3: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
7: Ja, hej.
8: Hej. Jag undrade om vi kunde komma in för att prata om jordens undergång och potentiella frälsa.
7: Oj, det hade varit väldigt spännande att höra, men problemet är att jag står i middagen här.
8: Ja, skjønner. Men inte det fjordland till familjen jag ser där inne. Ja, den ska väl bara rakt i ugnen utan att du behöver göra någonting.
7: Ja, det stämmer väl.
8: Men vad bra, då kommer vi in en sväng.
9: Pröv nyheten Fjordland till familjen. La middagen fixa sig själv i ovnen. Mens du bruker 25 minutter på noe annet.
8: Du ser for deg jorden. Mm-hmm. Den er flat, ja. Som en pannkake.
7: Oh, ja, sånn ja.
8: Ja.
7: Mm.
10: Ving presenterer hjemreisedagen.
11: Ja, da du klar, eller?
12: Nei, jeg blir.
11: Du blir?
12: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
11: Nei, jo. Nei, men hallo.
12: Nei.
11: Kom tilbake.
12: Nei.
10: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
13: Jubileumsfesten til Scheidar dundrer videre med opp til 50% på møbler og interiør. Nå har seng- og madrassspesialisten Scheidar masse å velge i, fra Jensen, Svane, Wonderland og Sov. For eksempel halv pris på overmadrasser. Vi har laget møbler siden 1912, så vi vet hva som skal til for at du skal sove godt. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
14: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet? Helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
15: Jeg har jo stått på litt da, men...
14: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
16: Ja, takk.
14: Var det så vanskelig da?
17: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobb i det siste.
18: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
19: The Harrigans band of London. My job is to prevent that from changing.
18: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
20: What do you want? I'll give you more!
18: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
21: The clock is ticking.
18: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
22: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Midt i trafikken med Kjartan og Astrid, to dager før Skal vi danse-premieren. Det kommer jo en ny runde. Jeg har jo vært med en gang, og jeg så på noen bilder som dukker opp som sånne minner på telefonen min. Og da så jeg noen bilder av meg selv, hvor jeg tenkte, i all verden, gjorde jeg det? Hvis noen hadde sagt på forhånd, kan ikke du ta på deg litt sånn hippe bukser, en singlet, farge skjegget ditt rosa, og posere med noen sånne diskokuler som manualer og gjøre det på TV en lørdag kveld, så er det nok muligheter for at jeg hadde vært noe mer skeptisk til det på forhånd enn jeg var mens jeg var med. For på en måte så, det er jo deilig å slippe seg løs, men så utsetter man seg for noen situasjoner hvor, ja, hvor man jo er ganske blottlagt, og da er det mange som tenker at, ja, hvorfor i all verden sier man ja til å være med på noe sånt? Inger Dahle har møtt noen av de som skal være med. Kim Vigård for eksempel, da. Hvorfor all verden sa han ja til å bli med?
1: Jeg har blitt spurt før og sagt nei, men nå tenkte jeg at søren, jeg er 38 år. Hvor ofte er det du får en dansepartner profesjonell 8 timer hver dag som du skal danse med et halvt år? Det er ikke ofte i livet, altså.
2: Det er en unik mulighet for livet. Først å lære seg noe nytt, ha det gøy og en utfordring da, som virker veldig spennende.
3: Men Sandra, altså, har du gått på noen danseskole eller noe sånt noe som liten?
2: Nei, jeg kan ingenting.
3: Hva gleder du deg mest til? Er det dansen? Er det kostymene? Er det tilbakemelding fra dommerne? Hva tenker du?
2: Jeg gleder meg jo i hvert fall ikke til tilbakemelding fra dommerne. Jeg har jo aldri vært i en situasjon der kroppen min skal lære noe på denne måten helt nytt. Så jeg vet jeg blir utfordrende. Jeg velger å si at det er spennende i stedet for skummelt.
4: Jeg gleder meg til å henge masse med folka. Jeg gleder meg til å være sosial. Jeg gleder meg til show. Leieskolefølelsen er egentlig det jeg gleder meg mer til enn dansen.
5: Det er et blankt ark du har foran deg her. Jeg er god på køddedans. Så lenge konteksten er kødd og tull, så er jeg ganske god. Så jeg får bare prøve å skru av den ironibryteren, og så stå i det. Jeg er jo ikke så veldig glad i tettsittende, glittrende paljettjakker. Men kanskje de også utvikler seg i løpet av sesongen. Men jeg tenker, hun kostymedama, jeg håper hun starter litt plaint. Og så får vi gønne på etter hvert.

0: over halv tre. På en torsdag, Bruce Springsteen og I'm on fire.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og bank, bank. Felleskonto hos Penny fra Eika Digitalbank.
3: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
4: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
5: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bi, bom, byggmakker.
6: Hallo!
7: Farmor!
8: Hei!
6: Hei, hei!
7: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
6: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
8: Mamma.
6: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
8: Jeg tenker du skal ta seg lufte Baltoet nå.
6: Ja!
8: Ja!
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, ring Andreas.
6: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
12: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom... Ai, ai, ai, ai. Og...
6: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
12: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
13: Fjordland, godt å bare få den servert.
14: Elektroimportøren.
15: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
16: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.

P4 med en Unstoppable, og det slo meg faktisk da jeg hørte på 70-tallssendingen til frokosten i går. De snakket nemlig om blant annet pålegget ha på, og så kom jeg på fader lenge siden jeg har smakt ha på. Det var utrolig digg pålegg. Ikke at jeg fikk lov til å ha det på brødskiva så veldig ofte da jeg var mindre. Det har nok noe mer med hvor sunt det var å høre enn noe annet. Men så tenkte jeg, fader, ei, det hadde vært digg å smake igjen, men det er vel borte, tenkte jeg. Men nei da, det er jo ikke det. Du får jo fortsatt tak i ha på. Så det har jeg planer om å ha til middag i kveld. Men Banos for eksempel, som jeg ikke er så lei meg for, er borte. Det er borte. Det er ja, Sunda, som jo vel strengt tatt er like greit. Selv om han gutten, Sunda-gutten, så veldig sunn ut. Så var det vel, jeg tror det var, hvor mye var det da? 76% sukker. Honningpreget pålegg. Det var nesten ikke honning i det hele tatt. Men så kom jeg til å tenke på, fader, det er ganske mange ting som er bare blitt borte, altså toy-tyggegummi, ta det rolig, tygg en toy. For ikke å snakke om Bugg, Rigel, som var sånn liten, tynn sjokolade som var veldig god, Donald-brusen, altså det var jo rødbrus med bilde av Donald Duck på etiketten, det var ordentlig bursdagsbrus. Og digg sånn, nå er jeg veldig glad i syntetiske smaker da, som var veldig deilig syntetisk bringebærsmak. Det er jo massevis av ting som, fader, det hadde jo vært digg om ikke hadde vært borte. Og da lurer vi i dag på, er det noe du kunne tenke deg kom tilbake, eller som du savner? Så er det hyggelig om du gidder å dele det med oss i en tekstmelding til 1904. Start meldingen med P4, noe som du savner som dessverre blitt borte. Vi tar en tur til E18, Fustadkrysset, retning Drammen. Der går det litt tregere akkurat nå etter et uheld, melder Veidrafikksentralen. Dette er Liam Rimes, How Do I Live?

0: P4.
1: Lyden av Norge.
2: Stemningen som mellom programlederen, det synes jeg veldig hyggelig å høre på.
3: Det så fin mix, at du vet at her kommer det bra musikk.
4: Man blir bare i godt humør når man kjenner igjen sangene og kan synge med.
5: Ja, musikk utrolig viktig for meg.
0: P4.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: God ettermiddag, klokka 3. P4-nyhetene får vi av Stine Strander.
3: Politiet må gjøre grundige vurderinger før varetektsfengslede får fri, det mener leder av justiskomiteen FRP's Jon Engen Helgheim. Tidligere i dag fortalte P4-nyheten at 62 personer har fått fri fra varetekt så langt i år for å blant annet være med i begravelser. En av disse var Marius Borg Høyby, da han fikk fri for å være med i Kong Haralds gravferd.
4: Terskelen skal være høy for å få permisjon fra varetekt. Samfunnsmessige hensyn, sikkerhet, fare for bevisforspillelse settes i høysetet.
5: Politiet sier at så lenge det er trygt og forsvarlig, vil de gi varetektsfengslede fri til familiesammenkomster. Engen Helgheim sier at hvert tilfelle må gjennomgås i forhold til sikkerhet og bevis.
4: Hvis politiet gir permisjoner som kan gå på bekostning av beviser, på bekostning av andre personers trygghet, så er det selvsagt ikke akseptabelt. Her må vi ha tillit til at politi og fengsel gjør de riktige vurderingene.
3: Reporter var Susanne Frisk. Politiet tror ikke skytingen i et boligområde på Jessheim i Ullensaker sent i går kveld var en tilfeldig hendelse. Ingen er så langt pågrepet, men politiet opplyser at de prioriterer saken høyt og jobber med flere hypoteser. En nordmann er pågrepet i Thailand, siktet for å ha store mengder overgrepsmateriale av barn. Under ansakingen av boligen hans skal politiet ha funnet mobiltelefon, datamaskin og ekstern harddisk med store mengder overgrepsmateriale. Politiet undersøker også om mannen har vært involvert i menneskehandel, melder VG. Utenriksdepartementet er kjent med at en norsk borger er pågrepet. Maten må bli billigere, mener Rødt. Og for å få til det vil de kutte momsen. Det sa Rødt-leder Marie Sneve Martinussen da hun i dag la fram partiets viktigste saker for resten av stortingsperioden, ett år etter valget.
6: Matpriser er noe av det som rammer folks økonomi aller hardest. Og da sier vi at de må kutte i matmomsen være en av flere tiltak, men en forutsetning at det kuttet faktisk kommer folk til gode og at kjedene ikke stikker av med det på veien.
7: Men altså, tenker dere det da permanent eller midlertidig? Eller?
6: Prinsipielt så ønsker Rødt å kutte momsen på mat permanent, men det er selvsagt en forhandling også med andre partier.
7: Blir dette her et krav for dere inn i statsbudsjettforhandlingene?
6: Du skal jo først se regjeringen sitt forslag til statsbudsjett som legges frem 7. oktober, men Rødt kommer til å kjempe for å få ned levekostnadene til folk.
7: Har du regnet noe på kostnadene?
6: Ja, det koster mye å kutte i matmomsen, men på andre siden kan du si at vanlige folk som handler mat i butikken bidrar veldig mye i dag til finansiering gjennom matmomsen.
3: Reporter var Jakob Wessel Hildrum. FIFA-president Gianni Infantino lover nå å jobbe for en kultur i FIFA som bygger på respekt og dialog. Det har stormet rundt fotballtoppen etter at han ønsket å selge deler av VM til eksterne aktører. Flere land krever reformer, og i en uttalelse til NTB sier Infantino at han vil gjøre det som er riktig for fotballen.
2: Og skulle det gå dårlig, så vet jeg ikke i hvor stor grad vi kommer til å savne Infantino. Hva vil vi savne mest av han og stjernepose for eksempel, salte UFO, tomatsuppe i blokk, som gjør Elin frisk. Vi skal snakke mer om ting vi savner snart.

0: Det er altså så mange flere ting folk savner enn jeg var klar over, og så dukker det jo opp ting som når det først blir nevnt, så kunne jeg også tenke meg at du kom tilbake. For eksempel Stig som savner karamell og sjokolade. Det var jo fantastisk. Sånne biter, du kunne liksom dele den opp i passe store biter. Spiste alle selvfølgelig. Så var det da sjokolade fylt med karamell. Stabbure pizzafyll på boks. Savn med store bokstaver og utropstegn. Jeg visste ikke, husker ikke at det fantes en gang, men så praktisk og fint. Pyramidesjokolade med eggelikør inni, kjenner jeg. Ja, men, altså, var du glad i det, så skjønner jeg det. Sjokonøtt, den originale, gode, gamle, er det noen som sier misværosten? Den tror jeg aldri jeg smakte, men det var da, visst nok, ifølge Jørgen, da, tidenes aller beste brunost, som Tine, til min store skuffelse, dessverre har tatt ut av produksjon nå i sommer. Sendte faktisk en klage på e-post, men det hjalp ingenting, så nå er Jørgen på desperat jakt etter en ny brunostfavoritt. Men det er ingenting som kan måle seg med misværosten, og det skjønner jeg. Så er det mange som savner akkurat det samme, og det er jo denne Lohengrin-sjokoladen, og altså, så vidt jeg vet, det er, tror jeg faktisk kanskje er den eneste arkitekt tegnet sjokoladen i Norge. Det er vel Henrik Bull, arkitekten, som også da tegnet Nationaltheatret, som tegnet den, og så ble den da lansert for eksklusivt salg, var det Nationaltheatret da, tror, i forbindelse med denne operan som het det samme. Mange som savner den sjokoladen nå. Snart skal du få møte noen som savner noe som var langt mer praktisk enn det jeg visste at en såpe kunne være. Mer om litt.
1: Oda bare klemmer inn at
2: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
4: Pappa, kan vi leke dyrehage?
5: Ja! Det er den der leken hvor vi snur sprinkelsenga til Iben opp ned, og jeg sitter inne der og blir matet med plastilin og Lego, sånn er det den. Dessverre, jeg må lage middag, ja.
4: Men det er jo som fjolland til familien.
5: Ja.
4: Det skal vel bare rett inn i ovnen.
5: Da blir det dyrehage, da.
6: Prøv nyheten fjolland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
4: Rolla, pappa!
5: Ja.
4: Høyre, du er ikke en katt, du er en løve!
5: Roar!
7: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires! Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
8: Hei, hei, hei! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kødde meg da. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da, minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte Fjordland-middager til bare 55 kroner, for eksempel. Det er helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra! Du drar alltid på litt ekstra.
9: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
10: Would you look at that? That's amazing!
9: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
11: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jårete dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder. Det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
12: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
13: Er det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
12: Ja, hvordan skjønte du det?
13: Nei, si det.
14: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

0: snakker om ting som er blitt borte, som vi savner. Og Anne, du savner altså en slags sunlight-såpe. Altså, hva slags såpe var det?
1: Nei, det er såpestykker, firkanta, som lå to og to i en liten pappeske som var gul og blårød. Og den har vært, den sunningssåpa har vel eksistert siden tidenes morgen.
0: Og hva var det som var så bra med den såpa?
1: Ja, den inneholder ikke parfyme. Når du vasker deg med den, så klør ikke. Og når jeg var barn og vi var på landet på sommeren, så brukte vi den å vaske hår og kropp og føtter med.
0: Ah, så med et såpestykke faktisk brukte den i håret også?
1: Ja, ja, ja.
0: Men så skjønner jeg at den ikke er så verst til å skure møbler med heller?
1: Gjerne heller ikke. Hvis du har ubehandlet for eksempel ek eller furumøbler, så kan du skure med sunnliggsåpe, og så blir det ikke gult, sånn som du blir med grønnsåpe, men hvitt eller grått da.
0: Det er både da sjampo og såpe i ett. I tillegg så funker den veldig fint hvis du har litt sår hud, og du kan stikke ut og skure ubehandlet møbler, men i tillegg?
1: Det kan du, så da kan du hilse sjefene i Orkla fra meg og si at jeg er kjempegretten fordi at de har sluttet å produsere den.
0: Du vet du hva, da Hilda, sender vi den hilsenen sammen med Anne til sjefene i Orkla. Få den såpa tilbake.
1: Tusen takk.
0: Det er nydelig. Ha en fin dag da.
1: Jeg ligger med deg.
0: Takk. Ha det.

0: Midt I trafikken presenteres av
1: Bank Bank.
0: Brukskonto hos Penny fra Eika Digital Bank.
1: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil. Bank Bank.
2: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
3: Ja, det faktisk veldig vanlig.
2: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
3: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
2: Ja, stemmer det.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv, og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
2: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
3: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
2: Sjekk ut Penny.no. Penny.
4: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
5: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Høstsesongen I gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
7: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bompibom Byggmakker.
8: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
9: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
10: Nei! Vinylsamlinga!
8: Og et innbrudd I dag.
9: Innbruddsalarmen gått. Å ja, ok, vekter på vei. Ja, men det bra.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei, Vilde. Oda fra Joke Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
13: Joker, den gode naboen.
2: Steinsprut og ruteskift.
14: Klas Olsson kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Clas Ohlson. Vi
15: fikser det! Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
16: Klokka den halv fire. Stine Strander gir oss P4-nyhetene.
17: En tidligere politimann dømt til 2 år og 4 måneders fengsel for korrupsjon. Han skal ha sendt utpressingsbrev til 6 kunder og krevd penger fra prostituerte for å ikke registrere dem I politiets system eller VG. Mannen innrømmet alt og sa opp jobben I Agder politidistrikt da saken ble anmeldt til spesialenheten for politisaker. En mann I 30-årene pågrepet etter 2 branner I Øygarden I går kveld. Den ene brannen utviklet seg til en kraftig rekkehusbrann. Mannen ble pågrepet I nærheten av åstedet, men enda ikke avhørt. Alle beboerne kom seg ut, men en leilighet totalskadet. Flere kjenninger av politiet I Sverige nå mistenkt for å stå bak valgjuks. Ifølge SVT skal flere menn ha kjørt rundt på velgere og gitt de ferdig utfylte stemmesedler til riksdagsvalget 13. september, og flere svenske medier melder at velgerne fikk betalt om de stemte slik de ble oppfordret. En av de mistenkte mennene skal være en gjengkriminell. Nordmenn kommer til å bli skuffet om de tror det norske landslaget skal fortsette å prestere slik de gjorde under fotball-VM, sier fotballekspert Mikael Oven til VG. Han advarer mot å tro at Norge skal kvalifisere seg rett til EM I 2028 og gjøre det enda bedre der enn I VM, og minner om at fotball på dette nivået brutalt. Og det kjennes kanskje brutalt noen ganger I popgang også, Mikael.
16: Jeg føler på en måte at det ikke like brutalt. Og så det jo mye kortere vei til en ganske ordentlig premie. Det jo 6 måneder via Play Total. Og om du får den premien eller ikke, det får det samme dag som du med. Det kan du ikke si om fotball-VM. Til 1904 sender du 3 bokstaver fra navnet ditt. Og så starter du meldingen med P4 hvis du har lyst til å bli med. Og så får du Alice Cooper.

0: reparasjon og skifte av bilglass og interiørmaling fra Biltema.
1: E6, Hundtorp-tunnelen, der det tenkt. Retning Lillehammer, der ligger noen gjenstander I veibanen, nemlig. Det går også fortsatt trekt på E18 Fusdal-krysset retning Drammen etter et trafikkuhell. Det også, skal vi se, Voldsveien I Skien fortsatt stengt mellom Moflata-krysset og Geiteryggen. Det jo da på grunn av trafikkuhell, og det Riksvei 36.
0: Trafikken blir presentert av interiørmaling fra Biltema. Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
1: Straks på oppgang I ABBA og Dancing Queen for deg.

0: Nå kan du vinne 6 måneder via Play Total, inkludert Premier League. Konkurransen presenteres av Royal impregnert terrassebord fra Møre Royal.
1: Dette er Popkonge.
2: Og vi skal hilse på Kent Antonsen fra Porsgrunn. Hei, Kent.
3: Hei, hei.
2: Vært å jobbe en uke i Kristiansand, og da skal det bli godt å komme hjem til Porsgrunn, eller?
3: Nå blir det godt med fri fredag, lørdag, søndag, så på'n hjem på mandag.
2: Ja, ja, så fri skjønner jeg. Porsgrunn, finere by enn Kristiansand, tenker du?
3: Ja, det kan diskuteres.
2: Ja, det kan det.
3: Det kan faktisk det.
2: Nei, men det er ikke Porsgrunn, det ligger jo veldig fint til det også.
3: Jo, Porsgrunn er hjertet mitt,
2: det. Ja, ja, det er godt å høre. Og siden du da jobber med rør, så skal jeg ikke prøve meg på noe sånn bare rørhumor, for dere har vel mye av det på jobben til vanlig.
3: Ja, det er mye rør der.
2: Ja, åh! Han jobber da med rør. Her kunne vi fortsatt lenge, men la oss heller ta en liten runde med K, E og N, som er bokstavene dine. Så da kommer de i den rekkefølgen. Du er klar?
3: Ja.
2: Herlig, her kommer de. Der var det K, E og N.
3: Ja, det første der var Kate Bush.
2: Kate Bush er riktig.
3: Og så... Jeg er Red Hot Chili Peppers, ja.
2: Sier du det? Skal ikke heller bare ta og høre dem en gang til før vi ender opp med det?
3: Ja, vi prøver å høre
2: det. Ja, men R heller ikke var en av bokstavene, tenker jeg.
3: Nei, selvfølgelig.
2: Det er E og N igjen. Det er de to siste. Her kommer de en gang til. Ok.
3: Hotel California. Nei, jeg husker ikke.
2: Nei, ok. Og den siste begynner på N.
3: Er det Eagles, tror du?
2: Hva sa du?
3: Jeg sier Eagles.
2: Du sier Eagles, og det er riktig.
3: Er det det?
2: Ja, da mangler du en. Og tida er ute, sier dommeren, så da tenker jeg at da tror jeg nok at de som begynner på N ikke hadde vært lei seg for å bli sammenlignet med Red Hot Chili Peppers, men det var Nickelback.
3: Ja, stemmer.
2: Ikke sant. Men du, 2 av 3 er ikke dårlig?
3: Nei da, det er bedre enn 1 av 3.
2: Vet du hva, det er det, og litt dårligere enn 3 av 3.
3: Ja.
2: Yep, da har vi plassert det. Kos deg med fri, Kent.
3: Takk for det.
2: Ha det.
3: Ha det, ha det.
0: Beklager, men takk for innsatsen. Popkonge, i samarbeid med Royal impregnert kledning fra Møre Royal.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
0: Og
4: bank, bank.
0: Felleskonto hos Penny fra Eika Digitalbank.
5: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti. Og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
7: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerner i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
10: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
11: The hurricane spans off London, and my job is to prevent that from changing.
10: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
12: What do you want? I'll give you more!
10: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
13: The clock is ticking.
10: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
4: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
14: Steike god knas. Bankers den.
4: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
15: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
16: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: fire. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Klokka 16, da får du P4-nyhetene av Stine Strander.
2: Terskelen for å få fri fra varetekt må være høy, sier leder av justiskomiteen FRP's Jon Engen Helgheim. Tidligere i dag fortalte P4-nyhetene at 62 personer har fått fri fra varetekt så langt i år for å være med på blant annet begravelser. En av disse er jo Marius Borg Høyby, som fikk fri for å være med i Kong Haralds gravferd.
3: Terskelen skal være høy for å få permisjon fra varetekt. Samfunnsmessige hensyn, sikkerhet, fare for bevisforspillelse settes i høysetet.
4: Politiet sier at så lenge det er trygt og forsvarlig, vil de gi varetektsfengslede fri til familiesammenkomster. Engen Helgheim sier at hvert tilfelle må gjennomgås i forhold til sikkerhet og bevis.
3: Hvis politiet gir permisjoner som kan gå på bekostning av beviser, på bekostning av andre personers trygghet, så er det selvsagt ikke akseptabelt. Her må vi ha tillit til at politi og fengsel gjør de riktige vurderingene.
2: Reporter var Susanne Frisk. En tidligere politimann som skal ha sendt utpressingsbrev til 6 kunder er nå dømt til 2 år og 4 måneders fengsel. Han skal også ha krevd penger fra prostituerte for å ikke registrere dem i politiets system eller VG. Mannen innrømmet alt og sa opp jobben i Agder politidistrikt da saken ble anmeldt til Spesialenheten for politisaker. Allerede i morgen kan Første Bank varsle at de setter opp utlånsrenta etter at Norges Bank satt opp styringsrenta i dag, det sier bankanalytiker Roy Tilly til Dagens Næringsliv. Han tror DNB er Første Bank ut og at det skjer renten før lunsj i morgen, eller at de venter til mandag for at ikke kundene skal få den kjedelige avgjørelsen rett før helga. En ting som er langt mindre kjedelig er at det nå er under 5 timer igjen til Erling Braut Haaland og resten av det norske landslaget møter Danmark. Fotballfeberen den brenner fremdeles etter at Norge herjet i VM i sommer, og reporter utenfor Ullevål stadion Rosa Røger, det er ventet mange tusen mennesker til kampen.
5: Ja, rundt 26 000 mennesker skal da fylle Ullevål her i kveld på det som blir da Norges første kamp siden VM-eventyret i sommer. Og det sier jo litt om denne fotballfeberen at kampen ble utsolgt på litt over en uke da billettene ble lagt ut i april. Og etterspørselen har jo ikke akkurat blitt noe mindre etter VM. Nettavisen meldte i dag at i løpet av de siste døgnene ble lagt ut billetter til opp mot 30 000 kroner på nett, selv om det er forbudt å selge dem dyrere enn originalprisen. Og så over 1000 danskere er ventet hit, og de får faktisk egne T-banevogner i tillegg da til at Ruter setter inn ekstra kapasitet for å få alle til og fra kampen. Og forberedt, det er de jo etter i sommer. Da fikk vi jo flere folkefester med fulle tribuner her på Ullevål, så kanskje vi får et lite gjensyn med den stemningen i kveld og kanskje litt roing.
2: Og kampen den starter 20.45.
1: Ja, deilig med litt roing og besøk av Danmark på Ullevål stadion. I kveld 20.45 starter altså kampen. Vi kan kjenne litt på de deilige minnene og noen av skåringene fra i sommersommer.

0: International.
1: Kjenner det litt I håret på armen. Det var for en sommer det var. Og I kveld så får vi håpe da at det begynner et nytt, en ny runde I eventyret Norge mot Danmark på Ullevål stadion 2045.
2: Nytt I trafikken. Den beste låta fra 80-tallet.
1: Vi først inn på musikken og opplevelsene, fordi som det var et par av dem på 80-tallet også, så fortsetter vi jakten på den aller beste låta fra 80-tallet. Vi vet det ambisiøst, og det bare store hits som da møter hverandre I 80-tallskøppen, for det det to låter møter hverandre hver eneste dag, og det du som bestemmer hvem som går videre. Og I går så røyker jo Eye of the Tiger ut til fordel da for Eurythmics, og to nye låter kommer nå.
2: 80-tallslåt 1.
1: Check your ego at the door stod det på en lapp utenfor studio en kveld I Los Angeles I 1985, og det var Quincy Jones som skrev den, for inn der skulle alle de største stjernene I amerikansk musikk samles for å synge inn en låt USA for Africa. Lionel Richie, Michael Jackson skrev den, og rett fra gallaen til American Music Awards så ramlet de da inn verdens største stjerner og spilte inn denne.

0: world.
1: 80-tallslåt 2.
0: Og når jeg sa at alle de store stjernene ramlet inn der, så var jo ikke det helt sant. Nesten alle var med på We Are The World. Madonna ble aldri invitert, mens Prince ikke ville. Han mente vel at låta da egentlig var for dårlig. Året før, i 1984, så hadde han en gigahit med både en låt og en film. Lå på første plass i USA med en single, et album og filmen samtidig. Og gitarsoloen da Rolling Stone kåret til den aller beste gitarsoloen noen gang, Purple Rain.

i dag en duell mellom låta Prince ikke gadd å bli med på og låta Purple Rain. Vil du ha USA for Africa videre, send en melding til 1904, start meldingen med tallet, eller start meldingen med P4 og skriv tallet 1. Vil du ha Prince videre, så sender du en melding til samme sted, men skriver tallet 2.

0: To Save a Life i 80-tallsdrillen i dag, som da står mellom We Are The World, USA for Africa. Vil du at de skal gå videre, så send en tekstmelding til 1904, starten med P4 og skriv tallet 1. Så det Prince og hans Purple Rain. Vil du at den skal gå videre, så bruker du heller tallet 2.
1: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
7: Joker. Den gode naboen.
8: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
9: Alle vinterdager forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep, vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler.
10: Nokian Tires.
11: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
12: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
11: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette inn ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
12: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da.
13: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
12: Speil! Speil! Du må se speilet!
13: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
14: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.

0: Kom med, som vi allerede er videre i Åttedalscupen. Kjapp tur til E18 Grimstad i østgående retning, forteller politiet om at det har vært en ulykke og saktegående trafikk.
1: Åttedalslåt 1.
0: Duellene i dag står altså mellom We Are The World. Yeah!
1: Åttitalslåt 2.
0: Og mannen som ikke ville være med på We Are The World, nemlig Prince. Og det er tight i disse åttitalsduellene. De er jo så store, alle låtene. Men vi har en vinner.
1: Og vinneren er...
0: Det blir nesten litt sånn. Det var det jeg mente fra Prince. 57% sender Purple Rain videre og USA for Africa ut av cupen. Så er det en ny runde. To nye låter i 80-tallscupen til samme tid i morgen.

0: Nordkapplassen i Grimstad, Østgående retning vest for Øygardsdal krysset. Der går trafikken fortsatt sakte.
1: Midt i trafikken presenteres av
2: Bank Bank.
1: Brukskonto hos Penny fra Eika Digital Bank.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Elektroimportøren.
5: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
6: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å trykke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
7: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
3: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Klokka 16:30. P4-nyhetene får vi av Stine Strander.
4: Verden har blitt mye farligere de siste årene, det sier avtroppende sjef for etterretningstjenesten Nils Andreas Stensønes. I tillegg til krigen i Ukraina sier han til NRK at Kina får stadig mer økonomisk makt og at den regelbaserte verdensordenen er i oppløsning. Og han sier Norge må være forberedt på politisk påvirkning, cyberaksjoner og sabotasje fra Russland. En etterlyst nordmann som ble pågrepet i Danmark i starten av september er nå utlevert til Norge, melder Ringsaker Blad. Mannen i 60-årene fra Innlandet er siktet for å planlegge seksuelt overgrep mot barn. Fra onsdag kan foreldre møte stengte dører når de skal levere i barnehagen. På mandag skal partene i PBL-barnehagene møtes til forhandlinger. Om de ikke blir enige, blir 70 private barnehager i 12 kommuner rammet av streik. Bergen, Stavanger, Kristiansand og Trondheim er blant kommunene som er plukket ut. En biltyv kjørte over foten til bilens egentlige eier på Torshov i Oslo i ettermiddag. Eieren måtte gi opp og stanse tyven, men skal ikke ha blitt alvorlig skadet. Politiet ble varslet av flere om stygg kjøring og klarte etter hvert å finne igjen bilen, men biltyven er fremdeles på frifot. Det var nyhetene. Nå blir det fotballlåter hos deg, Mikael.
3: Ja, vi må jo lade opp litt til kampen på Ullevål stadion i kveld. Vi er så heldige vi da at vi har bra fotballlåter til Norge som er laget til å være akkurat det. Men så er det jo masse låter som egentlig bare er på en måte konvertert. Skal få noen eksempler i topp 3-lista om 10 minutter.

0: Reparasjon og skifte av bilglass og utstyr til båtopplaget fra Biltema.
1: Straks Only Girl in the World etter at vi har vært I Bergen en tur I 39 Lysholm-tunnelen. Der det stengt, men det skal ikke vare så lenge. Retning Bergen på grunn av en lastebil som har havarert, men bilbergeren på plass. E18 I Grimstad, der det jo denne ulykken da på E18 Østgående. Skal vi se, ja, det rett vest for Øygardsdalskrysset. Der kommer trafikken seg forbi da, I hvert fall. Så har vi E18 I Asker. Der det en bil som står I det høyre feltet og sperrer det, så det jo da litt ekstra kø. All trafikken går forbi kun I et felt. Bilbergeren på... Nei, nå kommer han akkurat fram. Jeg har stått litt I kø, men jobber nå da akkurat for å få lastet opp.
0: Trafikken blir presentert av utstyr til båtopplaget fra Biltema og hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: One and all. E18 Moholt-krysset i Grimstad stengt retning Oslo etter et trafikkuhell. I kveld er det jo stor kamp på Ullevål stadion. Det er stappa fullt, det er Norge mot Danmark, og vi er jo så heldige, både Danmark og vi, at vi har jo noen ordentlige fotballlåter. Vi har Alt for Norge, Bønna fra Nord, mens de har sin Vi er røde, vi er hvite, som jo er fotballlåter, for de er laget til det. Så er det mange fotballlag som har låter som er lagd som helt vanlige hitlåter, og så er de blitt adoptert av fotballagene. Samme sang kan til og med være adoptert av flere lag på en gang. Jeg skal få noen eksempler på det i topp 3-lista straks.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og
3: bank, bank.
2: Felleskonto hos Penny fra Eika Digitalbank. Ving presenterer Hjemreisedagen.
4: Ja, da er du klar eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, jo. Nei, men hallo.
5: Nei.
4: Kom tilbake.
5: Nei, nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
6: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
7: The arrogant scoundrel of London. My job is to prevent that from changing.
6: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
8: What do I want? And give you a
6: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
9: The clock is ticking.
6: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
11: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
12: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen er marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
13: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
14: Du har en ny beskjed.
15: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du er innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
16: Joker, den gode naboen.
17: Steinsprut og ruteskift.
18: Prisbilglass. 0909.
19: Mer taktikk.
20: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre. Så den trygge havna de har følt, den er borte.
19: Mer tull.
21: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
22: Det er helt useriøst.
19: Mer tango.
23: Skal vi danse er tilbake.
24: Og du kan se det på TV2 Play.
19: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
25: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta oss innom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.

0: Det er jo så rørende og vakkert når publikum synger en sang som oser av kjærlighet til fotballaget sitt.
1: Dette her er en illustrasjon på hvordan tidene forandrer seg. For da Manchester City-fansen adopterte denne her fra Crew Alexandra, altså Blue Moon på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet, så var det jo dels fordi City har blå drakter, men dels fordi de så sjelden vant. Det er altså uttrykket «Once every blue moon, once in a blue moon». Dette er jo da fra Etihad. Når de kan fremdeles synge den, selv om de på en måte vinner litt oftere da enn Once in Every Blue Moon.
0: Og meg kutter hvis ikke så begynner kona med å grine.
1: Nummer to. Dette er White Stripes, A Seven Nation Army.
0: Ja.
1: En sang du kan høre på fotballstadioner i hele Europa, og i grunnen arenaer verden over. Historien vil da ha det til at det var fans av den belgiske klubben Club Brugge som begynte å synge på gitarriffet til den her sånn, etter å ha hørt den på en bar i Milano før en Champions League-kamp.
0: Ja, så her, ja!
1: Ja. Senere har jo dette spilt seg. Nå synges den overalt på alle arenaer i alle idretter over hele verden.
0: Ja, jeg kjenner, jeg blir ikke rørt, men det er en bra trøkk.
1: Ja.
2: Trafikken. Topp tre, nummer én.
1: Ingen overraskelse på første plass, og som Liverpool-fan så gjør det jo vondt å skulle snakke opp på Jerry and the Pacemakers, You'll Never Walk Alone.
0: Jeg lever fint.
1: Som jo er en coverversjon av en låt fra musikalen Carousel, og på den tida så pleide man på Anfield å spille topp 10 singelliste. Denne her sånn havna jo på førsteplass og lå der mange, mange uker. Og da den ramlet, så fortsatte Liverpool og fansen å synge You'll Never Walk Alone. Adoptert rimelig kjapt av Celtic-fansen, så kjapt faktisk at man liker å krangle om hvem som egentlig var først.
0: Ja, det gjør det.
1: Nesten alle kilder sier at det var Liverpool. Det er litt ulogisk at de der hardbarka Celtic-fansen skulle ta oss og adoptere en coverlåt av en musikal spilt inn av et Liverpool-band. Men vi tar ikke den nå. Mange andre lag har også adoptert denne, for eksempel Borussia Dortmund.
0: Jep, men for deg så er det selvfølgelig Liverpool som var først.
1: Ja, ja.
0: Jeg kan være med litt på det.

0: P4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokka 5, her Svein Tore Andersen med P4-nyhetene.
3: Det overraskende at Marius Borg Høiby bytter forsvarere, det mener politisk kommentator i VG, Astrid Mæland. I ankesaken i februar neste år så blir hans nye forsvarer Alexander Greaker og Daniel Storvik. I Oslo tingrett ble Høiby representert av de svært erfarne advokatene Ellen Hola Grandenes og Peter Sekulic.
4: Mange vil jo si at de gjorde en god jobb i tingretten. Marius Borg Høiby ble frikjent for noen av de mest alvorlige tiltalepunktene da.
5: I tingretten ble det avdekket et miljø preget av hard festing og mye dop. Noe Ellen Holager Andenes kalte en verden som litt fremmed for hvertfall oss gamlinger. Greaker sier til VG at det lettere for ham som 35-åring å forstå seg på utelivet på Oslo Vest, og de nye advokatene varsler nye bevis og nye vittner knyttet til forholdet med Nora Haukland.
4: Her det to nye forsvarere som kommer inn og tar over, og de må jo legge sin egen strategi, og det kan jo bety at Marius Borg Høiby ønsket å prøve en annen vei. Mener jo at han uskyldig.
3: Og Høiby ble dømt til 4 års fengsel i tingretten for blant annet 2 voldtekter og mishandling i nærrelasjoner av Haukland. Reporter Susanne Frisk. 1 av 3 kjøper rusmidler på sosiale medier, det viser en rapport fra Folkehelseinstituttet. Blant elever i Bergen som har prøvd narkotika, så har hver tredje kjøpt via sosiale medier, det melder Bergens Tidende. Fra onsdag kan foreldre møte stengte dører når de skal levere i barnehagen. På mandag skal partene i PBL-barnehagene møtes til forhandlinger, og om de ikke blir enige, så blir 70 private barnehager i 12 kommuner rundt i landet rammet av streik. Bergen, Stavanger, Kristiansand og Trondheim er blant kommunene som vil bli rammet eventuelt. Norge vinner kveldens kamp mot Danmark. Det er de norske supporterne overbevist om. Det er nå under 4 timer igjen til Erling Braut Haaland, og resten av laget skal spille sin første kamp etter VM. Flere har møtt opp i god tid for å sikre seg nye supporterklær før de skal inn og heie.
6: Det er veldig mange kule drakter her.
7: Shorts i hvert fall.
8: Ja, jeg må ha meg en ny drakt.
9: Ja, skal du se den her på stadion, eller?
8: Ja.
9: Ja, hva tror du stillingen blir da?
8: 3-0 til Norge.
9: Ja.
8: Må være optimist.
9: Ja. Hvem er det dere gleder dere mest til å se da?
6: Nusa.
9: Hvor mange mål kan vi forvente at Norge skårer i dag da?
6: 3.
10: Nei, jeg regner med at Norge vinner. Det er, jeg vet ikke hvor mye da. Kanskje 3-1?
9: Ja. Har du blitt mer interessert etter VM eller?
10: Ikke mindre i hvert fall.
3: Reporter på Ullevål, Rosa Røger. Ja, noe med 3 blir det noe med 3-seier. Tipper du, Lommerten?
2: Jeg hørte noen dansker intervjuet tidligere i dag, og de hadde også tro på at Norge vinner i kveld.
3: Ja, det er flott.
2: Så rundt 1500 dansker sies å være på plass i Oslo for kampen i kveld. Vi skal varme opp, og ikke minst gi deg alle høydepunktene direkte da, fra kampstart 8:15 i kveld. Men nå, CC Cowboys på

0: med Ole Morten Føreland.
1: Håper du har en fin torsdag nå etter klokka fem. Jeg ble veldig glad over å se et nytt intervju med Morten Harket I dag. Etter at han I fjor sommer gikk offentlig ut og fortalte at han hadde blitt rammet av Parkinson. Etter det så har vi ikke hørt noe fra han, men nå, omtrent et år etterpå, så gir han I hvert fall et intervju som gjengitt på AHA sine nettsider, og da I forbindelse med et nytt album som han gir ut I november, et helt nytt soloalbum. Og første singelen derfra, første smakebit, kommer allerede I morgen og en duett med datteren Tomine Harket. Og så kommer resten av albumet I slutten av november. Men så det jo dette med AHA da, ikke sant? Vil det som stor AHA-fan jeg lurt på, ok, det slutt for AHA? Vil vi noen gang få se han live igjen, eller kommer det nye AHA-låter? Og der ser jeg AHAs manager, Harald Vik, bekrefter til VG at det kan bli mer studiojobbing dersom helsa til Harket holder, og det har vært gode samtaler I AHA I sommer og I høst, og at det som vanlig en masse bra låter tilgjengelig. Så Harald Vik, jeg håper I hvert fall vi kan høre Morten synge dem, om ikke så alt for lenge, og så det kanskje alt for tidlig å begynne å takke om konserter og alt sånt, men at det I hvert fall gode livstegn fra Morten Harket, det gleder meg å høre som store AHA-fan. Mer av P4-musikken snart her Coldplay venter etter en tur innom den store 80-talls dansefilmen Dirty Dance.

0: Jeg er født dagen etter Madonna. Fikk ikke helt samme karriere, men I hvert fall en svær hit på 80-tallet. Belinda Carlisle kommer snart.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
2: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Oda bare klemmer inn at...
4: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
5: Ja, det ikke så rart.
4: Men vi jo fornøyd.
5: Ja.
3: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som tre.

0: Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
1: Dette er nok det beste for alle,
0: ja. Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
2: Denne reklamen er betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobb i det siste.
3: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
4: The Harrigan spanned off London, and my job is to prevent that from changing.
3: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
5: What do I want? I'll give you more!
3: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
6: The clock is ticking.
3: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
7: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 er et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
8: Nokian Tires.
9: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
10: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alt i lave priser.
11: Denne kaffepausen er til deg som er lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
12: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60R, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

0: Vi skal til Trøndelag og E6 Rennebu.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og verktøy fra Biltema.
0: Nødetappene har rykket ut til Skaumabroa, rett sør for Berkåk der. Det har vært et trafikkuheld, det står I begge retninger, og du kommer forløpig ikke forbi E6 Skaumabroa, sør for Berkåk I Rennebu. Også I Trøndelag, fylkesvei 17, like nord for Høylandet, der det melding om en trafikkulykke mellom en personbil og en varebil. Og så tar vi med fra Nordland til slutt, E6 Tømmernese på Hamarøy, der har det vært en utforkjøring, en bil som har kjørt I autovernet der.
1: Trafikken
2: blir presentert av verktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Force på P4 Train også hvert øyeblikk. Nå først en nyhetsoppdatering fra P4 Nyhetene 5:30.
1: I Lillestrøm har to personer I ettermiddag sendt til sykehus etter at de ved 2:30 I ettermiddag ble angrepet med øks I en bolig. Skadene fremstod ikke som alvorlige, sier politiet. Og de sendt til sykehus, disse to altså I Lillestrøm. En av tre kjøper rusmidler på sosiale medier, det viser en rapport fra Folkehelseinstituttet og undersøkelse foretatt blant elever I Bergen som har forsøkt narkotika, og altså hver tredje der har kjøpt rusmidlene via sosiale medier, det melder Bergens Tidende. Så har det vært en fallulykke på Bispen I Rauma. En person som var en del av et turfølge skal ha falt på østsiden av Bispen. Personen skal være ved bevissthet, melder politiet. Hovedredningssentralen koordinerer denne redningen. Personen vil bli forsøkt løftet ut med helikopter. Helikopter rykket ut fra Ørland, og det en del flytid som gjenstår før det kommet fram til området. Det sier hovedredningssentralen nå I en melding klokken 17:10. Og vi tar med at Xi, den kinesiske presidenten, har ankommet det hvite hus nå ettermiddag. Og Trump sier I et uttalelse at president Xi og jeg har fått et sterkt vennskap, sier han. Et flott vennskap, og tidligere negative uttalelser om Kina og tolltrusler virker nå å være glemt fra Trump nå I ettermiddag. Det var nyheten klokken 16:30.

0: Unn deg noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
5: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
6: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
7: Ja, hallo?
8: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
7: Ja.
8: Passer du at jeg ringer, eller?
7: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
6: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
0: Høstsesongen I gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
9: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
10: Mer taktikk. Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
11: Hvor Lise?
10: Så den trygge havna de har følt, den borte.
12: Mer tull.
13: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
14: Det helt useriøst.
15: Mer tango.
16: Skal vi danse tilbake.
17: Og du kan se det på TV2 Play.
18: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
19: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
20: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
19: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
21: Som byggmester har du ikke tid til å vente. Derfor velger du monteringslimet QuickTac 289 fra Danalim. Det har umiddelbart hugg, og holder paneler, plater og speil uten understøtting. Danalim. Choice of professionals.

Om tre timer så braker det løs på Ullevål stadion. Og det store spørsmålet jo om vi får se det samme sterke laget som vi så i fotball-VM i sommer. Samholdet der? Det like sultne? Det like motiverte i Nations League? Norge, Danmark, kvart på ni i kveld. Alle høydepunktene direkte her på P4. Og selv om du kanskje ikke skal dit på Ullevål, så skal du kanskje sitte hjemme eller på en fotballpub i fotballdrakt og se kampen, hvis du fotballinteressert da. Nå begynner det å bli ganske unikt, altså det å ha Norges landslagsdrakt, for altså etterspørselen jo så svær, og Norges fotballforbund klarer ikke å levere mange nok drakter i forhold til etterspørselen, melder VG i dag. For ett år siden så ble det solgt rundt 50 000 landslagsdrakter i tilsvarende periode. I år ble det bestilt rundt 250 000 landslagsdrakter. Ikke engang det var nok. Så det sier jo litt etter spørselen. Altså det noen produksjonsforsinkelser også som årsaken, men ingen tvil om at sommerens fotball-VM har jo ført til veldig stor etterspørsel etter disse her. Jeg husker jo i sommer, da var jo køen, altså bare foran en butikk her i Oslo, Torshov Sport i Oslo, 500 meter lang kø 8. juli. Og enkelte satt i kø i 12 timer for å få seg en landslagsdrakt. Så ja, hvis du har en og skal på kamp i kveld, så kan du gå litt ekstra stolt. Jeg en av de heldige. Jeg en av dem som har fått tak igjen. Så satser vi på selvfølgelig seier da, mot Danmark i kveld. Kvart på ni starter kampen.

0: vi snakker om landslagskampen I kveld. En perfekt oppvarming jo så klart Norges nye popstjerne, Erling Braut Haaland, med en god dose Kygo-magi om et par minutter.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay. Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flasken vokser igjen posene her, og så må du ta...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
4: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
5: Jeg har jo stått på litt da, men...
4: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig.
5: Samme det.
4: Det kanskje på tide å si takk.
5: Ja, takk.
4: Var det så vanskelig da?
6: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.
7: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårekålkjøtt til 119 kroner kiloen. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Uheldig bilvirkning.
9: Det bare meg eller blinka den fotoboksen nå? Hva fartsgrensa her egentlig? Kan ikke du google det?
10: Det 60 her.
9: Må jo si fra når jeg kjører for fort da.
8: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
11: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
12: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
13: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
14: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
15: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
16: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
17: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
18: P4.
19: Musikk som gjør deg glad.
18: P4.
20: Stor variasjon av musikk. Det fantastisk å høre på når du kjører bil, blant annet.
8: Musikk som gjør deg glad.
19: Det gjør meg veldig glad. Did your boots stop
18: working? Did your truck break? P4.
20: P4.
8: Av Norge. P4.
21: Det blir fort en banger for å se det sånn.
22: Ja, men jeg kan ikke danse.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes blir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre det?

Herlig, perfekt oppvarming. Kegoyo. Det blir en tur til Ullevål snart i nyhetene. Ullevål stadion, vi sjekker hvor stor optimismen da blant norske supportere foran den første landskampen siden fotball-VM i sommer. Det nyhetene klokka 6 etter Seal og Kiss fra

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Svein Tore Andersen gir deg P4-nyhetene. Klokka 6.
2: I Lillestrøm melder politiet at 2 personer er sendt til sykehus etter at de ved 14.30-tiden i ettermiddag ble angrepet med øks i en bolig. Skadene fremstår ikke som alvorlige, sier politiets operasjonsleder Kjetil Ringseth.
3: Det her er personer som kjenner hverandre fra før, så det ligger en konflikt i grunnen her uten at jeg vil gå noe nærmere inn på hva den går ut på. Vi har søkt etter han en god stund nå, holder fortsatt på med det, og det er ikke en tilfeldig adresse han har oppsøkt, så det er ingen grunn til å tro at han er til fare for noen andre.
2: Og i Møre og Romsdal melder hovedredningssentralen at en person har falt ned på østsiden av fjellet Bispen ved Trollstigen. Et turfølge på 2 var dette. Personen skal ifølge politiet være ved bevissthet og blir nå forsøkt hentet ut med helikopter. Skadeomfanget er uklart. Politisk kommentator i VG, Astrid Mæland, mener det er overraskende at Marius Borg Høiby bytter forsvarer i ankesaken. I februar neste år blir hans nye forsvarere Alexander Greaker og Daniel Storvik. I Oslo tingrett ble Høiby representert av de svært erfarne advokatene Ellen Holager Andenæs og Petar Sekulic.
4: Mange vil jo si at de gjorde en god jobb i tingretten. Marius Borg Høiby ble frikjent for noen av de mest alvorlige tiltalepunkta da.
5: I tingretten ble det avdekket et miljø preget av hard festing og mye dop. Noe Ellen Holager Andenæs kalte en verden som er litt fremmed for hvertfall oss gamlinger. Greaker sier til VG at det er lettere for ham som 35-åring å forstå seg på utelivet på Oslo Vest, og de nye advokatene varsler nye bevis og nye vitner knyttet til forholdet med Nora Haukland.
4: Her er det 2 nye forsvarere som kommer inn og tar over, og de må jo legge sin egen strategi, og det kan jo bety at Marius Borg Høiby ønsket å prøve en annen vei. Jeg mener jo at han er uskyldig.
2: Han ble dømt, Høiby, for 4 til 4 års fengsel i tingretten for blant annet 2 voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Reporter Susanne Frisk. Norge vinner mot Danmark i kveld, det mener supporterne i Nations League i kveld, Nasjonsligaen. Mange har møtt opp for å blant annet få tak i nye supporterklær til kampstart 2045.
6: Det er veldig mange kule drakter her.
7: Shorts i hvert fall.
8: Ja, jeg må ha meg en ny drakt.
9: Ja, skal du se den her på stadion, eller?
8: Ja.
9: Ja, hva tror du stillingen blir da?
8: 3-0 til Norge.
9: Ja.
8: Må være optimist.
9: Ja. Hvem er det dere gleder dere mest til å se da?
6: Nusa.
9: Hvor mange mål kan vi forvente at Norge skårer i dag da?
6: 3.
10: Nei, jeg regner med at Norge vinner. Ja. Det er, jeg vet ikke hvor mye da. Kanskje 3-1?
9: Ja. Har du blitt mer interessert etter VM, eller?
10: Ikke mindre i hvert fall.
2: Reporter på Ullevål, Rosa Røger. Ja, optimistiske supporter der, Ole Morten.
1: Det er lett å være optimistisk, men det norske VM-laget friskt i minne. Hva som skjedde i sommer, men jeg tror nok det kan bli en også jevn kamp i kveld, altså vi skal følge den her på P4 med alle høydepunktene fra 9:15.

0: la meg få lov å ta deg med inn I dette universet her I ett minutt. Fantastiske universet der, for nå gjengen I gang igjen med å lage mer Ringenes Herre endelig. Og flere av de gode gamle som vi kjenner igjen fra de tre store filmene for over 20 år siden, flere av dem returnerer. Han her har jo tatt på seg skjegget sitt igjen.
1: You shall not pass!
0: Gandalf tilbake. Sir Ian McKellen la nylig ut en video på Instagram hvor ja, det grå skjegget altså var på plass, og ellers I full kostyme for første gang på mange, mange år. For filmen The Lord of the Rings The Hunt for Gollum. Ja, han tilbake. Originalen som spilte han på 2000-tallet skal spille den samme Gollum igjen. Elijah Wood jo tilbake som Frodo Baggins. Han har jo uttalt at nei, så lenge jeg lever, så det ingen andre som skal spille Frodo. På rollelista så finner vi også Kate Winslet skal være med I denne filmen her da. Så det jo stunden for premiere 17. desember neste år I USA I hvert fall. Så får vi se om det blir noen norsk kinopremiere samme dato eller om det blir en annen dato. Det I hvert fall herlig å se at innspillingen nå I gang. Det ikke lenge til vi får se mer

0: låt. Har en låt fra The Boss, Born in the USA på P4, mer av musikken I kveld. Litt innom boyband fra tabben av 90-tallet, Blue All Rise. Og hjem til Norge igjen og Astrid S også I løpet av de neste 10 minutterne.
1: P4 I kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay. Høstsesongen I gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
2: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
4: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
3: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
4: Ja, det bra. Men det passordet, hva var det?
3: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
5: Talkmore.
6: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å trykke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
7: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
8: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
9: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
8: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90. Men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Hei, mitt navn Sjure.

0: I P4s radiofrokost I dag så ble det en tur tilbake til dette klenodiumet her. For Bjørn, Øystein og Erin hadde jo pastor Arne Markussen på besøk, spilt av Ingar Helge Gimle I Hotel Cæsar.
1: Hvis du tror at jeg aksepterer at du sammen med han, så tar du feil.
0: Jeg vet ikke om du husker den karakteren, altså det mange som gjør det. Jeg husker jo, han var ikke akkurat en veldig sympatisk type. Og Ingar Helge Gimle, han fortalte at det fikk han også merke fra folk på gata den gang.
2: Det var en periode hvor det ikke var så lett å være med meg og han, altså sammen på gata.
0: Ja.
2: Fikk høre mye, fikk mye juling, altså sånn verbalt juling. Mm. Og så et par paraplyer I huet, og et par, jeg tror jeg fikk en søppelpose en gang også I bakhuet.
3: Ja. Det sant?
2: Ja.
3: For folk skilte ikke mellom de to?
2: Jo, de skiller, men de liker ikke det. Det ikke noe, de gangene jeg har forklart det, men det jo ikke meg. Ja, vi skjønner det, men det nødvendig allikevel å holde på sånn. Så det har jo vært sammen I juni, partier måtte ha begynt å klå på søstrene, så det mulig dette.
3: Han fortsatt, Markussen, altså.

0: kampstart om en drøy time Norge-Danmark på Ullevål kvart på ni, som vi skal følge her på P4. Men det jo flere landslagskamper denne uka da, og i den nye appen vår, Lyden av Radio, så har vi den siste drøye uka hatt en konkurranse hvor du har kunnet vinne billetter til Norge-Portugal-kampen på søndag, også med reise og hotell for to stykk. Og på tirsdag så trakk vi vinneren, Thomas Brekke, som har en veldig fotballinteressert sønn, en 11-åring som har kjøpt en 7 landslagsdrakter bare i sommer, og elsker fotball, elsker Ørjan Nyland, spiser fotball til frokost, lunsj, middag og kvelds.
1: Gratulerer, Thomas! Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge-Portugal.
2: Og sopa. Ja, det aldri kjekt for både meg og han.
1: Hvem verdens beste pappa?
2: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
3: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i Lyden av Radio. Du har en ny beskjed.
4: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen. Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
6: Du merker at mailen går kjapt i dag.
5: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
7: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
8: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
9: Fylke leder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
10: Altså, for en fin plass.
11: Det bare dundre på.
12: Velkommen tilbake.
8: Eventyrlig oppussing på Viaplay og TV3.
13: Du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
14: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
15: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
17: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
18: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
17: Og en vannlekkasje i dag.
19: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
17: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
20: Vi har kjøpt boblebad!
21: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
22: Men han vel ingenting om hest?
21: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
23: Hei, vi Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.

0: det ikke lenge igjen før det braker løs, og ja, han her blir jo å se på banen I dag da.
1: Det jo det vanskeligste nå, når vi har lagt lista så høyt og prestert så bra over tid, selvfølgelig VM som toppet det hele. Nå I Nations League, når vi på det øverste nivået for første gang, så må vi vise at vi har klart å ta det nivået og skal bli der og bli enda bedre.
0: Selvfølgelig, kapteinen skal jo være med, men NRK hevder å vite lagoppstillingen før den presenteres av Ståle Solbakken selv. Og der det noen, men ingen sånne svære overraskelser, må sies. Ørjan Horshold Nyland starter I mål, og I bakre firer så spiller Julian Ryerson, Kristoffer Ayer, Torbjørn Heggem, og ja, Fredrik Aursnes, en liten overraskelse, som venstre back ifølge NRK kommer han inn der. Det betyr at David Møller Wolfe, han henvist til benken. Aursnes spiller jo til vanlig midtbane, men vi karrierte jo av og til I VM I sommer, som nettopp back. Og Wolfe har på sin side spilt 3 Bundesliga-kamper for sin nye klubb Hamburg, siden overgangen tidligere I sommer. I følge ja, NRK så utgjør Patrik Berg, Martin Ødegaard og Sander Berg I Norges midtbane I kveld, mens Oscar Bob, Erling Braut Haaland og Antonio Nusa selvfølgelig blir angrepsrekka. Mot Danmark, kampstart om et par timer. Her Alex Warren og Ordinary på P4.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
1: Elektroimportøren.
2: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
3: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
2: smarthus.
4: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
5: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les Nasjonen, også.
6: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
7: Steinsprut.
8: Rysbilglass. 0909.
9: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
10: Er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
9: Ja, hvordan skjønte du det?
10: Nei, si det.
11: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
12: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
13: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
14: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg. Så vi glemmer det litt.
15: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
16: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
17: Du merker at mailen går kjapt i dag.
16: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
18: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
19: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
20: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
19: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
20: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
21: Tusen takk, Delta!
19: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.

0: Etter klokka 7 så skal vi trappe opp forspillet til Norge-Danmark og ta en tur til Ullevål og ja, sjekke stemningen foran kveldens høydepunkt for alle fotballinteresserte I hvert fall. Og så CNN tilbake I det hvite hus, ja. Trump fikk det ikke som han ville likevel. Mer om det I P4-nyhetene klokka 7. Etter Queen og The Man in Black først. Johnny Cash.
1: I hurt myself

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Svein Tore Andersen gir deg P4-nyhetene. Klokka 7.
2: Samtlige sykehus i hele Nord-Norge i kveld rammet av en systemfeil, melder Nordlys. Datasystemet MetaVision nede. Dette brukes til å dokumentere medisinering, vitale målinger og behandlingsforløp. Og Universitetssykehuset i Nord-Norge på gult beredskapsnivå, benytter nå reserveløsninger. Sykehuset sier at feilen så langt ikke har rammet pasienter, men kan ikke utelukke feilmedisinering, sier de. I Lillestrøm to personer sendt til sykehus i ettermiddag etter at de ble angrepet med øks på en privat adresse. Skadene fremstod ikke som alvorlige, sier politiets operasjonsleder Kjetil Ringseth.
3: Det her er personer som kjenner hverandre fra før, så det ligger en konflikt i grunnen her, uten at jeg vil gå noe nærmere inn på hva den går ut på. Vi har søkt etter han en god stund nå, holder fortsatt på med det, og det er ikke en tilfeldig adresse han har oppsøkt, så det er ingen grunn til å tro at han er til fare for noen andre.
2: Og personen som i dag falt ned fra østsiden av fjellet Bispen i Møre og Romsdal ved Trollstigen er hentet ut med helikopter, melder hovedredningssentralen. Personen våken og stabil følges opp av helsepersonell. Politiet meldte i ettermiddag at en person i et turfølge på to hadde falt ned. Lokførerne er klar for streik i flere måneder dersom det blir nødvendig. Det sier lederen i Norsk Lokomotivførerforbund, Rolf Ringdal. Han var i dag på Jernbanetorget i Oslo, der fagbevegelsen samlet seg til støtte for de streikende. Og siden 46 lokfører gikk ut i streik på fredag, så har flere hundre togavganger blitt innstilt.
4: Vi er innstilt på streike til vi får et resultat, og om det er en måned eller to, så gjør vi det.
5: Kamerater, dere er kampklare, modige og sammensveiset, og vi står med dere helt frem til seier.
6: På Jernbanetorget var kampviljen stor blant lokførerne, som krever lik lønn og like vilkår når Vy og Flytoget slår sammen. Spekter på sin side mener lønnskravet er for høyt. Tirsdag sendte forbundet et nytt krav til arbeidsgiverne, men har enda ikke fått svar, og Ringdal sier streiken derfor kan trappes opp.
4: Vi kommer nok til å ta en vurdering da over helgen. Vi ønsker på ingen måte å ramme passasjerene våre. Det er mennesker vi er virkelig glad i.
2: Reporter her, det var Rosa Røger. Og CNN og MS Now slipper nå inn i det hvite huset igjen, det melder mediehusene nå i kveld. De ble utestengt av president Trump, men en rettskjennelse i dag opphevet presidentens utelukkelse av disse mediehusene. Politico, som også har vært utestengt, har så langt ikke meldt at de vil slippe inn igjen. Nyhetene var det. Spennende kamp i kveld, Ole Morten.
1: Ja, nå slippes det jo snart inn på fotballbanen igjen med norsk flagg på brystet. Første landskap siden fotball-VM. Det er stor spenning i lufta for tusenvis av nordmenn, meg selv inkludert så klart, Norge-Danmark på Ullevål. Og la oss begynne oppvarmingen for alvor da, med nettopp å se litt tilbake på det fantastiske fotball-VM for Norges del i sommer. Her er noen høydepunkter sammen med en av de store, store fotballlåtene. Alt for Norge, så klart.

0: aufgehört.
1: Bassenbuden på P4, det nærmer seg, ja, det fortsatt, la oss si, en og en halv drøy time igjen til kampstart på Ullevål stadion, og vi skal varme opp litt, det på sin plass, og selvfølgelig komme litt I stemning, og da skal vi opp til Ullevål stadion akkurat nå, og til reporter Jonas Bernstein, som står klar med noen unge håpefulle som gleder seg til kamp.
2: Først skal jeg spørre, hvordan var det å følge med på Norge I VM I sommer?
3: Det var skikkelig gøy å se hvordan landslaget gjorde det for oss.
4: Ja, de kom lenger enn Norge trodde, og vi ble veldig overrasket.
2: Så hvordan blir det da å være her I dag og skulle følge dette laget videre?
3: Vi håper på at de kommer jo lenger ned I Champions League da.
2: Sist vi møtte Danmark så tappte vi jo. Hvordan tror du det går I dag da?
3: Ja, da, vi tar det tilbake. Vi tar 3-1.
4: 2-1 tror jeg det blir. Jeg tror vi har en sjanse fordi vi kom så langt I VM.
1: Ja, ikke sant? Ja, la oss si at det blir motsatt av det ble sist, da vi tappte 3-1 mot Danmark. Så la oss snu det denne gangen. Kampstart kvart på ni, altså alle høydepunkten.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
1: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å trykke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
2: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
3: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
4: Nei! Jeg vil ikke
3: barnehage! Ai, ai, ai, ai. Og...
5: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
3: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
6: Fjordland, godt å bare få den servert.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
9: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
8: Og en vannlekkasje i dag.
10: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar og sjekker da.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
11: Vi har kjøpt boblebad!
12: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
12: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
14: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
15: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
16: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
17: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en mile støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.

0: La oss ta turen tilbake til Ullevål stadion, hvor reporter Jonas Bernstein er på plass nå. En god drøy time til avspark. Begynner å komme en del folk til, vil jeg tro nå etter hvert. Du ser at det strømmer til, Jonas.
1: Det tetter seg til her nå, og det jeg legger spesielt merke til er at i dag så har folk vært ordentlig gode til å, hva skal vi si, pynte seg. Altså, de har på absolutt alt det som er mulig av Norge-effekter. Det er hatter, det er skjerf, det er ferske drakter, så det er, folk er virkelig liksom klare til å se heltene sine igjen. Altså, de har ikke vært her nå siden i sommer hvor de ble hyllet utenfor slottet, så nå er folk klare for å fortsette å se norsk festfotball, forhåpentligvis på Ullevål.
0: Ja, vi er så spente, altså. Jeg gleder meg stort, skal på kampen selv, og det er jo mange som snakker om at nå er rollene på en måte snudd, ikke sant? Danskene heia på oss under VM, de var jo ikke selv der. Sist vi møtte dem, så tapte vi 1-3. Nå snakkes det om at det skal snus, nå er det 3-1 til Norge, den skal skje på Ullevål i kveld. Hva tror du, Jonas?
1: Nei, Norge er jo favoritter, og det var litt gøy faktisk å høre på Ståle Solbakken på pressekonferansen at liksom de danske journalistene snakket seg bare ned og mer ned, og til slutt så måtte han jo stramme de litt opp og si at dere har faktisk et ganske bra lag også. Men det er som du sier, altså, det er vi som har vært vant til å se Danmark og våre naboland i de store mesterskapene de siste 20 årene. Nå er det de som har måttet stå og beundre oss hele veien til en kvartfinale, så jeg tror jo at Norge på sitt beste, de virker veldig motiverte og er klare til å ta en ny seier, men like lett som man kanskje tenker at det blir, det tror ikke jeg.
0: Det gjenstår å se kort på ny kampstart, da er det alle høydepunktene direkte på P4 utover kvelden.

0: Vi skal tilbake til Ullevål stadion etter hvert for mer stemningsrapport derfra, og ikke minst mer av P4-musikken I kveld. Ed Sheeran og Michael Jackson klar nærmest.
1: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
2: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
1: Velg heller royal-impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
3: Haller Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
4: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
5: Altså, for en fin plass.
6: Det bare dundrer på.
7: Velkommen tilbake.
3: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
8: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøkt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Elektroimportøren.
10: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
11: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling I nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
13: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare å begynne å legge gulv, eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompebom, byggmakker.
14: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
15: Kan et produkt tette vannhåsen, fuge oppvaskbenken og lime løse steiner I muren på plass igjen? Ja da, Kombitech fra Danalim lim, fugemasse og tettemasse I ett. Sterk, elastisk og klar for jobber både inne og ute. Helt ned til minus 10 grader. Danalim. Choice of professionals.

0: Michael Jackson, snart også Ed Sheeran. Men først tilbake til Ullevål stadion for flere stemningsrapporter før Nusa, Ødegaard og Haaland klare for tur med det norske flagget på brystet mot Danmark. Reporter Jonas Bernstein står blant supportere, pynta med landslagsdrakter og ja, blant dem to kampklare damer, Jonas.
1: Dere har gjort dere klare for kamp, se. Hvordan var det først å følge Norge i VM i sommer?
2: Det var veldig gøy. Jeg var jo selv i USA og så på. Så det var veldig gøy. Veldig stort.
1: Hvilken kamp var det du var på da?
2: Vi var på Norge-Irak, Norge-Senegal og Norge-Frankrike.
1: Litt av en opplevelse da.
2: Veldig, veldig stort.
1: Hva med deg? Hvordan var det for deg å følge med på dette?
3: Jeg satt i stua og fulgte med. Jeg supersjalu på Ella som var i Amerika. Ikke like stor fan som det Ella er. Jeg fikk være med hennes familie i dag.
1: Og nå er jo alt dette historie, og de skal begynne å spille nye kamper. Hvilke forventninger har dere til det som kommer?
2: Altså, jeg har ganske høye forhåpninger til de nå, etter hvor godt de har gjort i VM. Så jeg håper jo at kampene går ganske bra.
3: Ja, jeg vet ikke hva mer jeg skal legge til. Håper det går bra, ja. When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?

0: The Final Countdown mot Norge-Danmark. Kvart på ni, og på Ullevål så finnes det supportere som har troa på norsk seier. Og så finnes det de som har veldig troa på norsk seier.
1: Ja, altså Norge, altså danskene har jo alltid slengt dritt om Norge, vet du. At danskene bedre enn Norge bestandig, men i dag så skal vi endelig sette danskene på plass. I dag skal vi knuse de.
2: Hva gjør at du så sikker på det?
1: Jo, altså, vi har det beste laget vi har hatt noensinne. Vi har det beste laget, og danskene har ikke det lenger. Altså, danskene var gode med Mikael Eidrup og Preben Kjell Larsen og alle de der, men nå skal vi knuse Danmark.
2: Mm. Det var en god kamp, takk skal du ha.
1: Jo, takk for det.
3: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
4: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeljita 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser. Steinsprut. Rispilglass.
5: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
6: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
7: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
9: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
10: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
9: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
3: Kun på Viaplay.
11: This is the path we choose.
3: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
11: You will come back to me.
3: Følg med i den nye sesongen.
12: Whatever comes, I'll find you.
3: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå kun på Viaplay. Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
13: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
14: Nei! Vinylsamlinga!
3: Og et innbrudd i dag.
13: Innbruddsalarmen gått. Å ja, ok, vekter på vei. Ja, men det bra.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
15: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.

0: skal selvfølgelig fortsette å varme opp til kveldens store høydepunkt for I hvert fall alle som glad I fotball og glad I Norge. Med flagget på brystet mot Danmark I kveld 8:45 på Ullevål stadion. Snart det Ole Petter Vestereng som tar over P4 kvelden etter 8. Vi høres igjen en annen dag. Ha en fin kveld.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: P4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokka den har blitt 8. Svein Tore Andersen gir deg siste nytt.
3: Ja, de norske fotballherrene er nå klar på Ullevål, møter Danmark i Nasjonsligaen. En fullpakket Ullevål stadion og store forventninger. Der er du, Jonas Bernstein.
4: Ja, foran meg så strømmer folk til det som kommer til å bli et fullsatt stadion i kveld, og det er flere landslagseffekter enn jeg har vært vant til å se. Folk har virkelig kledd seg opp til det de håper skal bli en ny festkveld her på Ullevål. Nå er VM-historie, nå er det nye mål som de synger om i Alt for Norge. Våre naboer og tidligere fotballstorebror Danmark står på den andre banehalvdelen. Og jeg sier tidligere med bakgrunn i det danskene har spådd selv. De har snakket seg kraftig ned før møtet med Norge, men med toppspillere i så å si alle posisjoner, så blir ikke dette en enkel kamp. Samtidig, Norge har Erling Braut Haaland og kaptein Martin Ødegaard er i sin kanskje beste form noensinne. VM-heltene er klare til å vise 26 000 tilskuere på Ullevål at eventyret i USA ikke var en tilfeldighet.
3: Og vi følger kampen her også i P4. Samtlige sykehus i hele Nord-Norge er i kveld rammet av en systemfeil, melder Nordlys. Datasystemet MetaVision brukes til å dokumentere medisinering og vitale målinger. Universitetssykehus i Nord-Norge er på gult beredskapsnivå, benytter nå reserveløsninger og papir, sier de. Feilen har ikke rammet pasienter, men sykehus kan ikke utelukke feilmedisinering. I Møre og Romsdal er en person kritisk skadet etter en trafikkulykke i Evre i kveld. En bil involvert, og ifølge politiet så kjørte denne bilen inn i et tre. Veien stengt i begge retninger. Flere hundre togavganger innstilt siden lokførerstreiken startet på fredag. Den kan bli langvarig, denne streiken. Leder i Norsk Lokomotivførerforbund, Rolf Ringdal, sier at de er klare til å streike i flere måneder, om nødvendig. Og i dag samlet fagbevegelsen seg på Jernbanetorget i Oslo for å vise støtte.
5: Vi er innstilt på å streike til vi får et resultat, og om det er en måned eller to, så gjør vi det.
6: Kamerater, dere er kampklare, modige og sammensveiset, og vi står med dere helt frem til seier.
7: På Jernbanetorget var kampviljen stor blant lokførerne, som krever lik lønn og like vilkår når Vy og Flytoget slår sammen. Spekter på sin side mener lønnskravet er for høyt. Tirsdag sendte forbundet et nytt krav til arbeidsgiverne, men har enda ikke fått svar, og Ringdal sier streiken derfor kan trappes opp.
5: Vi kommer nok til å ta en vurdering da over helgen. Vi ønsker på ingen måte å ramme passasjerene våre. Det er mennesker vi virkelig er glad i.
3: Reporter her, det var Rosa Røger, og da er det snart ansvark på Ullevål, Ole Petter.
2: Fotballgutta er tilbake, altså, etter et VM som vi alle fortsatt går og kjenner litt på. Jeg må bare ærlig innrømme det, at kjenner liksom litt på at den Englandskampen, vi må være noe veldig, veldig stort, og nå er det på den igjen.

0: Dagny på P4. Med fotballgutta på plakaten, altså. Nå er vi i gang igjen. Nå er det Nations League på Ullevål med besøk av Danmark. VM-heltene våre skal i aksjon igjen. Jonas, du er fortsatt på vår landslagsarena for å følge kampen. Er det noe kok der?
1: Ja, det er det definitivt. Det er så mye folk. Jeg må gå nesten som Silje Tønne her for å komme inn og... De jeg har snakket med, de er altså det som folk eventuelt måtte ha hatt av skepsis og ikke tro på landslaget tidligere. Det er visket bort etter sommerens eventyr. Folk er helt sikre på at vi kommer til å slå Danmark i dag.
0: Dette her er greia blitt, dette her med fotballgutta. Det er blitt det, har det ikke det? Det er liksom det det handler om.
1: Her er stedet å være. Både kjente og ukjente dukker opp og fyller opp stadion som ble utsolgt på veldig, veldig kort tid. Så vi er her sammen med 26 000 andre.
0: Ja, det var jo tidenes hype, kanskje får vi si, det som skjedde i sommer med VM. Elveren mot Danmark er klar. Er det noe spesielt å bite seg merke der, eller?
1: Alexander Sørloth, som spilte mye i VM, er jo skadet. Inn kommer Oscar Bob på høyrekanten. Og så er det jo alltid den duellen mellom Nusa og Skjeldrup. Det er mannen som har Ullevål stadion som sin lekerinn, Antonio Nusa, som starter på venstrekanten. Ellers så er det mye kjente spillere. Martin Ødegaard, kaptein Sander Berge og Patrick Berg for en sterk midtbane. Dette er jo nesten en av Europas beste midtbaner, og da tror jeg ikke jeg tar for hardt i, altså.
0: Nei, det er fantastisk. Laget vi har fått, altså. Ja, det er helt vilt. Her har vi trua, noe så veldig, selv om lista har blitt lagt superhøyt her nå av fotballgutta selv. Dette er Bruce Springsteen.

0: Bruce Springsteen fra tidlig 80-tall. Dette her hentet fra Born in the USA-plata. Det var Dancing in the Dark med 29 minutter akkurat til avspark på Ullevål Nations League, altså fotballgutta mot Danmark. Nasjonen, der vet vi at forventningene er enorme etter VM for en opptur det der var. Hvordan er det for gutta å komme hjem her nå og skulle begynne på'n igjen? Du hører fra Julian Ryrsson etter Gavin DeGraw.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
2: Mamma, hvor er pappa?
3: Han skal rydde i hagen.
2: Men han er ikke der.
3: Å, da er han selvfølgelig på
2: Biltema.
4: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
5: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
6: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
8: Det som er fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
9: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
10: Kan ikke glemme det litt?
11: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
12: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
13: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, Byggmakker.
14: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
15: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
16: Would you look at that? That's amazing!
15: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
17: Steinsprut. Risbilglass.
18: 0909.
19: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo maila, bestilt SIM-kort og byttet til Ice Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
20: Jeg har jo stått på litt da, men...
19: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
21: Ja, takk.
19: Var det så vanskelig da?
22: Denne reklamen er betalt av Ice Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber i siste.
23: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.

0: Gavin DeGraw med I Don't Want To Be, altså nå er det snart bare 20 minutter til avspark for fotballgutta mot Danmark på Ullevål, som jeg har vært innom. Dette er greia, dette er det vi følger med på, de er de nye yndlingene, så hvordan er det for landslagsgutta å komme hjem og spille kamp igjen? Her har du som annonsert Julian Ryerson.
1: Veldig kult, alt er positivt, så det gleder oss veldig og gir oss masse energi og ja, lyst til å levere igjen. Gjør det bra. Vi gleder oss veldig.
2: Ståle er jo ikke en som på en måte kanskje tar av med forventningen og sånn. Du har jo tidligere vært mer ambisiøs. Hva forventer du at dere får til i de kampene som kommer og hele Nations League under ett?
1: Det er det samme som jeg sier. Du sier jeg veldig positivt, men jeg vil bare gå ut og vinne fotballkampen. Det er det det handler om, og jeg tror det er det alle vil. Kan ikke si noe annet, så ja, jeg har lyst til å vinne neste kamp. Det er så enkelt det.
2: Hvor vanskelig eller lett blir det mot de to neste motstandere?
1: Nei, det er jo vanskelig selvfølgelig, men vi vet hva vi står inne for og hvor gode vi er. Så vi må bare prøve å spille på vårt beste, så tror jeg det skal gå bra.
0: Nå skal de litt få høre Emma Steinbakken og Synne Wo synge Alle vil til himmelen, og etter det så skal du få treffe verdens skjønneste lille norske fotballsupporter utenfor Ullevål.

0: fotballkveld på P4 denne torsdagen. Det Nations League, altså. Det noe I potten her også, og det full folkefest på Ullevål, Jonas.
1: Det det, og det folk har fylt opp stadion omtrent nå I det landslagsspillerne har gått I garderoben et drøyt kvarter før kampstart, og som jeg har vært inne på noen ganger, folk virkelig kledd for anledningen I dag. Det gøy å se disse populære strikkehattene, ser jeg flere rett foran meg. Folk har på seg både to og tre Norgeskjær. Og så snakket jeg med en jente som hadde på seg en drakt med en spiller hun spesielt glad I.
2: Haaland og skjerf og hat. Hva var det? Og hørselvern.
1: Ja, for det kommer til å bli mye lyd sikkert I dag. Har du vært her på fotballkamp før?
2: Nei.
1: Bor du her I Oslo, eller fortell hvis dere har reist fra noen sted. Hvor har dere reist fra da?
2: Jeg bor I Molde. Og jeg reiste til Oslo.
3: Vi har flytt med SAS.
2: SAS.
1: Ja, okay. Hvordan var det å følge med på Norge under fotball-VM I sommer?
2: Gøy.
1: Hvorfor det?
2: Fordi de fikk noen mål på noen kamp.
1: Hvordan tror du det går I dag?
2: Bra. Og håper at Norge vinner.
0: Med sånne på tribunen så kan det bare ikke gå gærent, tenker jeg altså. Herlig det. Haaland-drakt og hørselvern.

0: Red Hot Chili Peppers var det med The Other Side. Om litt Pink og Nate Rust med Just Give Me a Reason.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
3: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Low battery. Find charging station.
5: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
7: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
8: Herregud, skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
7: Rød.
8: Tenker at det går bra, ja.
9: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Uheldig bilvirkning.
11: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
12: Jo, det ble det.
10: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
13: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
14: Våkvann, det blir sant. Alt har smelta.
13: Og en brann i dag.
14: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
13: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
15: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
16: Funker leden meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
17: Altså, for en fin plass.
18: Det bare dundrer på.
19: Velkommen tilbake.
15: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
20: Alle vinterdager er forskjellige, men denne vinteren er det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tyres Hakkapeliitta 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
21: Nokian Tyres.

0: Pink og Natrus med akkurat 5 minutter til avspark på Ullevål mot Danmark. Og fotballgutta, som leverte et VM vi aldri kommer til å glemme, har fullt oppmøte. Altså. Det ikke en ledig plass der. Jonas var ute for noen minutter siden og pratet med flere fans.
1: Det var veldig gøy. Jeg var jo selv i USA og så på. Så det var veldig gøy. Veldig stort.
2: Hvilken kamp var det du var på da?
1: Vi var på Norge-Irak, Norge-Senegal og Norge-Frankrike.
2: Det er litt av en opplevelse da.
1: Veldig, veldig stort.
2: Hva med deg? Hvordan var det for deg å følge med på dette?
3: Jeg satt i stua og fulgte med. Jeg super sjalu på Ella som var i Amerika. Men ikke like stor fan som det Ella er. Jeg fikk være med hennes familie i dag.
2: Og nå er jo alt dette historie, og de skal begynne å spille nye kamper. Hvilke forventninger har dere til det som kommer?
1: Altså, jeg har ganske høye forhåpninger til de nå, etter hvor godt de har gjort i VM. Så jeg håper jo at kampene går ganske bra.
0: Ja, det får vi da endelig håpe på. Så lader vi opp med Shakira og Burna Boy fra sommerens VM. Og når Dai Dai er ferdig, så er vi i gang på Ullevål.

Die Die, Shakira og Burna Boy, så er vi ikke riktig i gang på Ullevål ennå. Her har det vært et minuts stillhet for bortgangen til konge Harald. Nå begynner de å gjøre seg klare. Vi låner øret til Dire Straits, Walk of Life, så er det fotball på Ullevål.

0: Det var Walk of Life det fra Dire Straits, og da vi I gang på Ullevål. Jonas, hvordan har åpningsminuttene artet seg?
1: Nei, Norge har kommet best I gang. Ingen sjanser å snakke om enda, men de har gått hardt ut egentlig, presset Danmark til å gjøre noen små feil, og akkurat nå så det Martin Ødegaard som driller litt med ballen på midten her. Det virker som om det Norge som ønsker å ta tak I denne kampen, naturlig det da, på hjemmebane. Første match her da I Nations League mot Danmark, så dette blir veldig, veldig spennende.
0: Ja, og så jo noe helt spesielt da med Ullevål og Nusa. Har han gjort noe ennå?
1: Han har hatt ballen og kjært litt med den ute på sin venstre side, og han står og vil ha den hele tiden. Så helt klart at han har lyst til å vise seg frem, kanskje etter et fotball-VM som ble ikke dårlig for han, men man hadde jo veldig, veldig høye forventninger. Jubel I taket nå for at Norge får frispark I en farlig posisjon her. Enten et skudd kan det bli, eller et innlegg. Så må vi også nevne da, det var en veldig flott markering av både kongens bortgang og gjennom en rekke slager av alt for Norge, helt til og med skal la det svinge, så stemningen god på Ullevål. Norge tar et kort frispark, og den ballen ender vel faktisk med en corner.
0: Ikke sant, vi skal følge matchen utover kvelden her på P4 fotballgutta I gang igjen, altså. Men Metallica og Nothing Else Matters neste ut, og så blir det nyheter.
2: P4 kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
3: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
5: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
4: Velg heller Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
6: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
7: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
6: Ai, ai, ai, ai. Og...
8: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
6: Ja. Hverdagen smaker bedre når du Mellomett, med Fjordland Byggrøtt på farta.
9: Fjordland, godt å bare få den servert.
10: Jubileumsfesten til Scheidar dundrer videre med opp til 50% på møbler og interiør. Nå har seng- og madrassspesialisten Scheidar masse å velge I, fra Jensen, Svane, Wonderland og Sov. For eksempel halv pris på overmadrasser. Vi har laget møbler siden 1912, så vi vet hva som skal til for at du skal sove godt. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
11: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling I nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
12: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta innom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
13: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
2: Kun på Viaplay.
14: I can't marry until the rebellion is ended.
15: This is the path we choose.
2: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
14: You will come back to me.
2: Følg med I den nye sesongen.
16: Whatever comes, I'll find you.
2: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
17: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånn skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
18: Jeg har jo stått på litt da, men...
17: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig.
18: Samme det.
17: Det kanskje på tide å si takk.
18: Ja, takk.
17: Var det så vanskelig da?
15: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.

0: P4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Da var klokka 9, og Svein Tore Andersen klar med siste nytt.
3: Frankrike har så langt ikke fått noen advarsel om russisk angrep mot landet. Det sier Frankrikes president Emmanuel Macron i dag. USAs etterretningstjeneste CIA har ikke informert landet om noe slikt, sa han i kveld, eller Reuters. Han sa likevel, Macron, at Russland mangedobler sine fiendtlige og kriminelle handlinger mot europeiske land, og at Frankrike kan stå overfor angrep i likhet med det mislykkede angrepet i Leipzig i Tyskland for noen dager siden. Og allerede før Israels statsminister Netanyahu i kveld begynte å snakke, så forlot flere representanter FNs generalforsamling i protest. Hvis det flere moralske feiginger som ennå ikke har forlatt salen, så vær så snill og gjør det nå. Det var Netanyahus innledning i sitt innlegg for generalforsamlingen i New York, altså. I Møre og Romsdal melder politiet at en person er kritisk skadet i en trafikkulykke i Evre, en bil involvert. Og ifølge politiet så kjørte bilen inn i et tre. Veien er stengt i begge retninger, melder politiet. Filmen Drapet på Benjamin Hermansen hadde premiere på Colosseum Kino i Oslo i kveld. Benjamin Hermansen var en 15 år gammel gutt som ble drept av nynazister på Holmlia i Oslo 21. januar 2001. Og filmens regissør Ingvild Sendelin sier til NRK at grunnen til at hun laget denne filmen var at hun ikke ville at nye generasjoner ikke skulle, at de skulle huske dette viktige drapet, sier hun. Dessverre er mye av tematikken vi skildrer i filmen mer aktuell nå enn noensinne, sier regissør Ingvild Sendelin. Og spennende kamp på Ullevål nå. Norge møter Danmark i Nasjonsligaen i fotball, og P4-supporter Jonas Bernstein, du er på Ullevål. Et kvarter spilt var stillingen. Hvordan ligger han?
4: Norge har tatt ledelsen. Oscar Bob dribler seg innover i banen og prikker ballen i det venstre hjørnet i det er spilt et kvarterstid. En liten spenning var det da det var en ganske lang varsjekk her, men målet ble godkjent, og da var det full jubel blant spillerne og folk på tribunen. Martin Ødegaard i sitt livsform kanskje, som regisserte hele skåringen her. Så det en flott start av det norske laget hjemme mot Danmark. 1-0.
3: Spennende, og tilbake til Ole Petter, du følger kampen.
5: Absolutt. Veldig gledelig dette her med Oscar Bob, at han får uttelling med en gang, altså. Det har vært mye kritikk mot Alexander Sørloth her for det som skjedde under VM, men han ikke høyreving, vet du. Nei, han midtspiss. Og når Oscar Bob har vært i den formen han har vært i, så kanskje skulle han spilt mer under VM. Ja, får ikke svaret på. Straks tilbake dit. Nå Ace of Base. Dette All That She Wants.

0: enormt store på starten av 90-tallet var svenske Ace of Base. Dette var All That She Wants. Vi skal tilbake igjen til Ullevål stadion, hvor fotballgutta altså har besøk av Danmark I den første kampen I Nations League. Kunne høre I nyhetene her, Jonas, at vi har gått opp til 2-0. Fortell mer om hva Oscar Bob gjorde der.
1: Ja, Oscar Bob, vi må ta med da at Martin Ødegaard finner sitt perfekte arbeidsområde utenfor 16-meteren. Triller ballen til Oscar Bob. Han tar et par berøringer. Det så lett. Det en ballkontroll man sjelden ser hos en fotballspiller. Og så bare prikker han den I venstre hjørne, og keeper kan ikke gjøre noen ting. Den ballen så godt plassert, og det så lekende lett. Norge tar ledelsen 1-0 etter 15 minutter.
2: Det er mer!
1: og en som egentlig bare burde, han burde bare slå opp telt på den venstre siden på Ullevål stadion og flytte dit, for det så hjemmebane for Antonio Nusa. Han rykker fra, og når han skjærer innover banen, da løfter stemningen seg på Ullevål stadion. Da tenker folk at da skal han skyte, men I stedet for så triller han den lekker til Erling Braut Haaland. Og når han kommer upresset inn I 16-meteren, da vet vi alle hva som skjer. Da blir det jo scoring da, så da ble det landslagsmål nummer 63 på I landskamp nummer 56. Det så elleville tall at vi tror det ikke, og Norge fortsetter å dominere, spilt litt over 21 minutter nå. Vi leker med Danmark og leder 2-0.
0: Ja, har danskene fått til noe egentlig her? Har det vært noen farligheter foran det norske målet?
1: De yppet seg litt grann. De har hatt et par avslutninger. Det begynner å bli 10 minutter siden I hvert fall de fikk til det. Men vi ser jo at det kvaliteter I det danske laget her, så vi kan ikke tenke at denne kampen vunnet, men fortsetter vi med den intensiteten, det å vinne tilbake ballen, som vi har gjort flere ganger, som vi holder på å gjøre nå også, langt inne på dansk halvdel, det må være oppskriften til å fortsette å male på I dette oppgjøret.
0: Ja, der jo bare Ødegaard helt fantastisk, altså måten han bare liksom jager av gårde på, drar med seg resten av laget, og for et lag da. 2-0, altså leder vi over danskene, halvspilt.

0: Thunder fra Imagine Dragons. Vi skal tilbake igjen til Ullevål stadion, for det flere enn vi som kan spille bra fotball her, Jonas.
1: Ja, det satten for Danmark faktisk. Vi snakket om at vi lekte oss med danskene, men de slår knallhardt tilbake her. Får et frispark i en meget gunstig posisjon utenfor 16-meteren. Det Damsgaard, stjernespilleren fra Premier League og Brentford, som steller seg opp, og han bare prikker den ballen i hjørnet. Det en teknikk vi har sett hos blant annet Cristiano Ronaldo. Knallhardt uten skru. Og Nyland, han gjør jo ikke all verdens for å prøve å redde den heller, men hvis han ikke ser utgangen, så blir det jo vanskelig når da plutselig ballen ligger i nettet bak han. Men en liten kalddusj dette her for Norge, som fortsetter å prøve å holde momentum oppe, men det stillet litt på Ullevål naturligvis når det nå står 2-1.
0: Og dette Pink Floyd, Another Brick in the Wall.

0: fotballkveld på P4. Vi følger fotballgutta på Ullevål Asa. Halvtime spilt her nå med besøk av Danmark. 2-1 står det fortsatt, Jonas. Men det jeg lurer på her, er det noe roing?
1: Er det noe roing på stadion?
0: Ja.
1: Ikke helt. Ikke helt, men vi har hatt et på forhånd annonsert rop her. Skal vi ta med det som kunne blitt en sjanse, men da skulle hele stadion rope N-O-R, også hele veien til Norge, og så fortsette å rope Norge og Norge og så videre. Det var effektfullt det, men det var ikke helt som roingen vi fikk se under fotball-VM, altså. Så den eneste roingen vi har hatt, det har vært på før kampen startet. Så var det litt sånn lyd som sa ro, ro og så videre, men ikke fra tribunen.
0: Nei, merkelig. Tror vi at det har gått over, at det bare var en VM-ting? Jeg synes vi skal holde på roingen, jeg da.
1: Det er jo vanskelig å si om det hørte til USA, og spillerne har jo blitt spurt hele uka igjennom. Jeg har ikke hørt et eneste godt svar på det. Det har bare vært sånn, ja, vi får se, og ja, ja, vi får tenke på hva vi syns om det og sånne ting. Så de har ikke vært så tydelige, så spørsmålet om folk tenker at det var historie, det var USA, og nå må vi rette blikket fremover og se om vi kan finne på et eller annet nytt, unikt rop vi kan høre fra tribunen. Men foreløpig altså, ikke USA-takter fra Ullevål stadion.
0: Nei, nei. Three Doors Down og Here With You får du på P4 om litt.
2: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
3: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
8: Men når er neste VM da?
9: Om 4 år.
8: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
10: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Alente.no.
11: Helgens tilbud hos Spar. Unn deg noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
13: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
14: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Du har en ny beskjed.
16: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du er innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
17: Joker. Den gode naboen.
18: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
19: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
18: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
19: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
18: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
19: Huff da, nå må du ringe Andreas.
20: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
21: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
22: Våkvann, Vøasand, alt har smeltet!
21: Og en brann i dag.
22: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesen er på plass.
21: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
23: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
24: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.

0: Three Doors Down, Here Without You. Spilt snart 40 minutter på Ullevål. Jonas, hvordan kampbildet?
1: Kjempesjanse til Norge akkurat nå. Erling Braut Haaland er jo vanligvis den som avslutter angrepene. Denne gangen så er han tilrettelegger. Det kommer et skudd inn i 16-meteren, men den reddes med nød og neppe av den danske keeperen. Det kunne stått 3-1 til Norge. Haaland rett etterpå blir spilt igjennom duell med danske midtstopper, men han klarer ikke å komme først og få kontroll på den, og dermed så er det nå danskene akkurat i øyeblikket som har overtatt ballen ute på høyresiden. Men ja, Norge har kommet seg litt mer etter. Det var jo et slags, om vi skal kalle det sjokk, eller i hvert fall en ned på jorda opplevelse etter de to fantastiske skåringene. Så er de i gang her. Kommer de gjennom Erling Braut Haaland ut på høyresiden, og så må de roe det litt ned. Men det er Norge nå som er helt sikkert har lyst på en scoring til før pause.
0: Nusa, har det vært noe mer Nusa-skjold?
1: Han har jo et rykk som vi knapt nok har sett maken til, og når han får muligheten så drar han jo på og prøver å komme i drømmeposisjonen sin. Men danskene er oppmerksomme, og de lager heller et frispark enn å la han gå hele veien, tror jeg. Så det kan bli en vond kveld for Nusa ut på venstresiden, men å satse på å se han flere ganger, sånn som vi gjorde tidligere i kampen, da han la den til rette for Erling Braut Haaland sitt 63. landslagsmål. Var det ikke det vi ble enige om?
0: Jo da. Og så har vi Skjeldrup, vet du. Han skal ut på et eller annet tidspunkt i andre omgangen. Vi har verdensklasse. Også

0: Toto var det med Rosanna. Tilbake til Ullevål, hvor et øyeblikkelig er pause, Jonas.
1: Det er det, og med et kampbilde som vi kanskje ikke helt ønsker oss. Nå handler det om at Norge skal holde denne ledelsen inn til pause. Danskene mer frem i skoa nå. Hadde også det som kunne vært en kjempesjanse her. Det ble et frispark i duellen. Nyland med en kjemperedning etter en heading fra stjernespiss Høylund. Så Norge skal passe seg litt nå. Så danskene er mer aggressive enn det de har vært på lenge. Norge med ballen nå på midten. Og det legges til, som dere kanskje hører, 2 minutter. Gjelder nå å komme seg inn og regroup, som de sier på engelsk. Og holde denne flotte ledelsen. Vi var jo langt oppe, Ole Petter, ja, etter 20 minutter her, når Norge leder.
0: Det var noe med måten vi skåret på, vet du. Sitte og klippe seg litt i armen når VM fortsetter på Ullevål. Så
1: ja, vi snakket om det, så er vi er bedre enn vi aner, er det ikke det de sier? Vi er bedre enn de aner, sier du jo i alt for Norge.
0: Ja.
1: Så ja, nei,
0: tenkte
1: dette her
0: liksom
1: er
0: at lista er bare lagt så høyt nå at det kan du liksom ikke innfri, og så er det 2-0 etter 20 minutter.
1: Ja, det var helt utrolig, ja.
0: Og for noen
1: da
0: mål,
1: da, som jeg tenker. Hvor skal dette ende? Men så er vi litt ned på jorda igjen, og så blir dette kanskje så tett og jent som noen i hvert fall har snakket om på forhånd, blant annet Ståle Solbakken.
0: Hans jobb å snakke det ned. Vi elsker å snakke det opp. Minutt igjen til pause. Vi koser oss med Dasha. Dette er Austin på P4.

0: Der var Dasha ferdig, og det var første omgangen på Ullevål også. 2-1 leder vi, Jonas, etter første 47 mot Danmark. Hva syns vi?
1: Nei, det å lede inn til pause mot et godt dansk lag, det jo isolert sett ikke noe dårlig i det hele tatt. Og en periode der så var det jo fantastisk fotball og to kjappe skåringer, og danskene sto igjen med hendene i lomma omtrent. Jeg vet ikke om det det på fotballshortser, men hadde det vært det, så hadde de vært ganske oppgitt. Men så klarer de å komme seg inn i kampen igjen på en litt sånn magisk slash heldigvis med et flott frispark fra 20 meter. Og da blir vi litt shaky igjen, altså. Og helt på slutten her så er vi heldige at ikke danskene får med seg enda mer, at det kunne stått 2-2. De er skuddglade, disse danskene, altså, og de har krutt i støvlene, så nå håper jeg at de får en ordentlig prat sammen i pausen, og at Ståle Solbakken vet ikke hva du tenker, Ole Petter. Tid for noen bytter, eller bare litt ny strategi, ny motivasjon?
0: Jeg tenker vel at byttene kommer etter en liten stund. Jeg vil tippe at Sjeldrup kommer etter 70, eller ja, noe sånt nå. Han setter pengene sine på det. Nei, men da tar vi pause, Jonas. Da er det bort til kiosken. Er det både ketchup og sennep?
1: Tur heter. Nei, vi får være optimister her, ja, altså Norge har vært gode, de leder, og så er danskene også et godt lag og har vist det mot slutten av kampen. Jeg har tro på at Norge tar tak i denne kampen i andre omgang, sånn som de gjorde i den første, og da kan det bli morsomme 45 minutter etter pause.
0: Neste ut på P4, det er Elton John med Circle of Life.
2: Low battery. Find charging station.
3: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grushaug enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
10: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris, bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
11: Kun på Viaplay.
12: This is the path we choose.
11: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
12: You will come back to me.
11: Følg med i den nye sesongen.
13: Whatever comes, I'll find you.
11: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå kun på Viaplay.
14: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
15: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge, Portugal.
1: Og såpass. Ja, det er aldri kjekt for både meg og han.
0: Hvem er verdens beste pappa?
1: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
2: Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.

Maroon 5, Don't Wanna Know, fotballkveld på P4, altså. Vi følger fotballgutta som i gang igjen etter VM, der Nations League, og vi leder av 2-1 over Danmark etter første omgang. I gruppa vår i Nations League også Portugal og Wales, der står det 1-0 til Portugal etter den første omgangen. Vi har jo da Portugal på Ullevål på søndag, og så har vi Wales borte og Portugal borte til uka. Akkurat nå, Bryan Adams, Summer of 69.

0: Og da er de i gang med den andre omgangen på Ullevål. Vi leder altså 2-1 etter den første, og vi skal følge kampen utover kvelden. Etter nyhetene blir det mer fotball, og nyhetene kommer etter Cindy Loper.
1: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les Nasjonen, også. Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
2: Ja, hallo?
3: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
2: Ja.
3: Passer det at jeg ringer, eller?
2: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
8: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
9: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
1: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorn tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
11: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
12: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
13: Altså, for en fin plass.
14: Så det bare dundrer på.
15: Velkommen tilbake.
11: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
16: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
17: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
16: Og en vannlekkasje i dag.
18: Oi. Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
16: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
1: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.

0: Girls Just Wanna Have Fun. Det var Cyndi Lauper.
1: P4.
2: Nå har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Klokka den har blitt 10. Svein Tore Andersen gir deg nyhetene.
3: Israels president Netanyahus tale i FN i kveld var urovekkende, det sier utenriksminister Espen Barth Eide til NRK. Netanyahus tale ga ingen indikasjoner på at han erkjenner andres lidelse enn Israels egen, sier Eide. Han mener at Netanyahus uttalelser om bosettervold på Vestbredden og beskyttelse av sivile i Gaza feil. Norge har møter i FN som viser at oppslutningen om en palestinsk stat nå større enn noensinne, sier Eide. I Polen ble en prest drept i kveld, og to personer kritisk skadet da en mann gikk til angrep med kniv i et kloster sør i landet, det mener nyhetsbyrået Reuters. Angrepet skjedde i et benediktinsk nonnekloster, byen Jaroslav sør i Polen, og gjerningsmannen, en 31 år gammel mann fra Ukraina, pågrepet av politiet, ifølge nyhetsbyrået. Fotball, Norge i Danmark, nasjonsligaen på Ullevål. Vår reporter Jonas Bernstein, du der, et kvarter nesten spilt av andre omgang. Hvordan ser det ut nå?
4: Det er en ganske rolig start på denne andre omgangen. Norge leder 2-1 etter spesielt flott spill en periode i første omgang. Så ble det litt skumlere på slutten av den andre omgangen, og Norge har ikke helt ristet av seg det danske presset som de gikk til pause med. Men Norge er jo i føringen, og en seier mot Danmark, det vil jo smake godt. Martin Ødegaard kalte dette for en rival tidligere i uka, så det blir spennende. Det er fortsatt mye å spille for her på Ullevål.
3: Ole Petter, har du nervene under kontroll?
5: Absolutt. Synes rolig, vi har kommet godt i gang her etter VM. Kan aldri være feil å lede, tenker jeg. Vi skal følge dette her utover kvelden, altså. For en midtbane vi har. For en angrepsrekke vi har. Og Nyland har jo også vist i kveld at han pålitelig, altså. Robbie Williams nå.

0: She's the one, synger Robbie Williams. Rett tilbake til Ullevål stadion. For Jonas, vi leder ikke lenger. Hva har skjedd?
1: Det som har skjedd at Danmark fikk seg en scoring, gitt, etter et hjørnespark, spilt 60 minutter nå, litt mer enn det. 2-2 står det, og det var et hjørnespark som ble slått inn. Og det disse danskene som det har blitt snakket litt gjennom uka. Hjulmann som header rett i Nyland, han redder den første, men målsniken Rasmus Høylund, tidligere Manchester United-spiller, han header den i mål, og da Nyland utspilt, og da er vi helt likt igjen da, Ole Petter. Det var jo, jeg vet ikke, altså du, det har ligget litt i lufta, det riktig å si?
0: Ja. Men hvordan, jeg bare tenker liksom den midtbanen vår, jeg var jo så fornøyd med Patrick Berg og Sander Berge og Martin Ødegaard der etter VM, tenkte der har vi noe som øverste hylle verdensklasse. Hvordan funker det der i denne kampen?
1: Nei, det har jo tidvis fungert veldig bra, men nå sliter vi å få ordentlig kontroll på spillet, og i første omgang så var det jo Norge som vant ballen tilbake høyt og skapte nye angrep. Nå det danskene som har overtatt den rollen. Her kommer de igjen og igjen og igjen. De har ballen inne i norsk 16 meter for øyeblikket nå, og dette et norsk lag som har vært under press både inn mot pause og nå etter andre omgang har startet, og de får enda et nytt hjørnespark. Så momentumet, det ligger i den danske leiren for øyeblikket.
0: Counting stars.

0: lessons I've learned. Vi reiser tilbake igjen til Ullevål for et kampbilde som har blitt stadig tyngre for vår del. Prøver nå landslagssjef Ståle Solbakken å gjøre noe med fra benken, Jonas?
1: Med tre spillebytter etter 65 minutter, det er et tydelig signal om at han ikke er fornøyd med det som har foregått her i denne andre omgangen. Det er stjernespillere som Oscar Bobb, Patrick Berg og Fredrik Aursnes som går ut inn. Skjeldrup, som vi husker fra England-kampen i VM blant annet, med en flott scoring. Telo Åsgaard, som har vist seg på landslaget å ha en bra skuddfot og kunne komme inn og få noen målpoeng. Og i tillegg David Møller-Wolfe, en ekte venstrebekk da, med venstre fot som kommer inn. Så dette kan jo bli ganske store endringer i måten Norge skal spille på. Vi får håpe da at dette betyr at vi kan ta litt tak i kampen igjen, for det har vært en lang periode nå hvor danskene har styrt både midtbanen og presset og tøyt og skapt det meste av sjanser.
0: Ror vi? Gi meg ikke med den roinga.
1: Nei.
0: Det er ikke noe roing.
1: Nei, oi, oi, oi. Her
0: Nei, kanskje er det som mangler.
1: Det er muligens at det er den roenergien som mangler litt her, altså, for det er alle mulige andre rop fra tribunen her fra Oljeberget, men det er ikke noe roing på tribunen, og det kanskje det er det vi må trekke ut, trekke opp av hatten her, et skikkelig felles roing for å få dette på rett plass igjen. Det er danskene som er vanvittig nærme akkurat her, og de får en ny corner, og de er gode nå, våre naboer fra Danmark.
0: Michael Jackson, og dette er Smooth Criminal.

0: Michael Jackson toner ut, og vi reiser tilbake igjen til Ullevål, for jeg lurer på, Jonas, har byttene hatt noen effekt på det norske laget?
1: En enorm effekt både på publikum og ikke minst på spillet. Akkurat I øyeblikket så skal Nusa slå et hjørnespark inn I feltet her. Norge har virkelig satt fyr på spillet sitt de siste minuttene, og her får vi en scoring på direkten. Det Erling Braut Haaland, selvfølgelig. Det en fantastisk avslutning fra stjernespissen. Det en kort corner som trilles inn, et perfekt timet løp, og Haaland, han banker inn ledelsen for Norge. Det 3-2, og vi tilbake, Ole Petter. Vi igjen det beste laget på Ullevål etter en lang periode hvor vi har slitt mot Danmark. Dette deilig.
0: Ja, nå blir jo genierklæringen av Solbakken vel nesten ikke til å tåle her. Gjør tre bytter, og så snur altså. Avslutningen til Haaland, hvordan så den ut?
1: Ja, vi får den her I reprise nå. Det med venstrefoten. Det så kontant. Det ingen tvil. Den går rett I hjørnet. Og den går jo bare noen centimeter unna den danske keeperen, men det så hardt at han rekker ikke å reagere før det blaffrer I nettveggen bak han. Og etter at disse tre byttene ble gjort, så har vi skapt en helt annen energi I spillet. Publikum har nå våknet igjen etter å ha ligget litt I dvale. Publikum står oppreist og jubler selvfølgelig over Haaland, og nå det 3-2 altså. Det snart bare et kvarter igjen ordinær tid, og nå gjelder det for Solbakkens menn å holde dette ut, så kan vi få en seier mot Danmark. En sliteseier ville det vært, men for et spill det vært de siste 5-10 minuttene.
0: Ja, for et landslag vi har, altså. De har reist seg igjen. Fergie, Big Girls Don't Cry, rett rundt svingen.
2: Low battery. Find charging station.
3: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
7: Elektrisitet finner du I hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da det en fiffig løsning at elproffen har en elektriker I hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort I en krik eller krok, kan du ende opp med at elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukesmeny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Men når neste VM?
10: Om 4 år.
9: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin, da.
11: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Allente.no.
12: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knall.

0: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg, så at vi glemmer det litt.
1: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
2: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ba bom, bi, bom, Byggmakker.

0: Big Girls Don't Cry synger Fergie her på P4, som følger fotballgutta på Ullevål. Inne i siste ti her nå, Jonas, mot Danmark. Hvordan ser det ut?
1: Ja, nå er det spennende. Nå gjelder det å holde seg her på P4 ut kvelden for å få med seg hvordan dette ender, for denne kampen lever. Men

0: Det har vært meget bra norsk spill etter at de tre byttene kom, og da endte jo også med denne scoringen, men det er fantastisk å se at Norge da kan sette inn tre spillere fra benken, og som er minst like gode som de som spilte. Det sier litt om landslaget nå. Akkurat i øyeblikket Danmark, som er på en liten visitte her, får også et farlig innlegg, men de har jo byttet ut noen av sine aller vasseste avsluttere. Jeg skal ikke jinxe det. I stedet for så er det Norge nå som kommer på en overgang. Dem har det vært flere av i denne andre omgangen. Skjeldrup ute på høyresiden. Men det er et norsk lag nå som jeg tror kommer til å hale dette i land. Det er veldig, veldig gode tendenser i det norske spillet, og det diskuteres her om det ender med et hjørnespark eller ikke. Det gjør det ikke, men altså, Norge ser veldig, veldig mye bedre ut.
1: Tre to leder vi altså. Det er 7 minutter igjen av ordinær tid, og nå får du Lady Gaga.

0: Abrakadabra fra Lady Gaga. Går du mot seier på Ullevål, eller Jonas?
1: Vi leder, og vi er gode, og du har jo etterspurt roingen i hele kveld, ja. Ole Petter. Den fikk vi for ikke så veldig lenge siden. Kanskje det er den siste energiboosten det laget her trengte. Da var det ordentlig ro-stemning, sånn som vi husker det fra i sommer på stadion. Norge ser bra ut, akkurat i øyeblikket så ligger de litt lavt og forsvarer seg, men når vi kommer fremover nå, så er vi så farlige. Nusa, mye, mye bedre i denne andre omgangen, blant annet.
0: 88 står det på uret, 3-2 står det på måltavla. Nå får du Guns N' Roses. Dette er Don't Cry.

0: Der var Axl Rose ferdig. Guns N' Roses, Don't Cry. Og nå må det vel snart være ferdig på Ullevål også, Jonas?
1: Ja, det må det, og det inne I siste spilleminutt av tilleggstiden og lagt til fire minutter. Hele Ullevål stadion reiste seg da Martin Ødegård drev fremover med ballen 3-2, men det klarte ikke å få til noe der, og I stedet for så det danskene som får et frispark på midten. Det spennende, altså. Det ikke helt over. Vi leder 3-2, og det bare et minutt igjen, men vi får se hvordan dette ender.
0: Innav Rolsen om litt med Strongest.
2: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett. We
3: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
5: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
6: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
5: Og en vannlekkasje I dag.
7: Oi! Jeg varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha. Men hjelpen du trenger.
11: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorn tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
12: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
13: Se på det søte grevlingfjeset der da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
14: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
15: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
16: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
17: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay på TV3.
18: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppsikt.
19: Altså, for en fin plass.
20: Det bare dundre på.
21: Velkommen tilbake.
17: Eventyrlig oppsikt på Viaplay på TV3.

Innavre Olsen der med Strongest. Det ferdigspill på Ullevål. Fotballgutta fortsetter oppturen her. Første kampen etter VM-triumfen altså. Nations League, og vi har slått Danmark 3-2. Oscar Bob ordnet den første, så var det Haaland, og så kom det to danske skåringer før Haaland var frem på igjen med en suser. Og 3-2, altså. Rock set nå. What's

0: Save my love. Sport og musikk er over. Fotballgutta hører du igjen her på P4 søndag. Da er det Portugal som er neste match I Nations League. Portugal som I kveld har slått Wales 1-0. Om litt Madonna, så nyheter.
1: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
2: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
4: Stått på litt, da.
3: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
5: Ja, takk.
3: Var det så vanskelig da?
6: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber I siste.
7: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
8: Det finnes visst nok ikke dårlig vær. Bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
7: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
9: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
10: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batist-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
11: Les ei sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan han gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
12: Nå har Byggmakker prismatch på all maling. Og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
13: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
14: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
15: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg. Så vi glemmer det litt.
16: Alternative Norge. På Viaplay og TV3.

0: P4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokka den har blitt 11. Svein Tore Andersen gir deg nyhetene.
3: På Romerike nord for Oslo en person i kveld kritisk skadet i en trafikkulykke i Nes kommune. To biler involvert i politiet, den ene begynte å brenne etter kollisjon. I alt 4 personer i bilen, og flere av disse skadet og sendt til Ahus. I Polen ble en prest drept og 2 personer kritisk skadet da en mann angrep med kniv i et kloster i dag, det melder Reuters. En av de skadde også prest og angrepet skjedde i et benediktinerkloster i byen Jaroslav sør i Polen. Og gjerningsmannen ble pågrepet av politiet, ifølge Reuters. Israels president Netanyahus tale i FNs generalforsamling i kveld var urovekkende, det sier utenriksminister Espen Barth Eide til NRK. Talen ga ingen indikasjoner på at Netanyahu erkjenner andres lidelse enn Israels egen, sier Eide. Og Netanyahus uttalelser om bosettervold på Vestbredden og beskyttelse av sivile i Gaza er feil, sier Eide. Norges møter i FN viser at oppslutningen om en palestinsk stat er større enn noensinne, sier Eide. Og det er kun på den måten at både israeler og palestinere kan leve i fred og frihet, sier han. Det ble seier og 3 poeng til Norge mot Danmark i Nations League på Ullevål i kveld. Norge 3, Danmark 2. Svært og jevn og spennende kamp som altså endte med norsk seier og Viaplays. Kasper Wikestad fulgte kampen.
4: Det var jo en fantastisk fotballkamp da. Ekstremt god både stemning og atmosfære. Et publikumslag, det har blitt kalt folkets landslag dette her, og det lever jo virkelig opp til det da.
3: Nyhetene klokken 23 ved Svein Tore Andersen.

0: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
1: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
0: Og en vannlekkasje i dag.
2: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med å sjekke da.
0: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
3: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam er i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Low battery. Find charging station.
5: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
7: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
6: Rød.
7: Tenker at det går bra, ja.
8: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
10: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 er et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
11: Nokian Tires.
12: Kun på Viaplay.
13: I come here until the rebellion is ended.
14: This is the path we choose.
12: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
13: You will come back to me.
12: Følg med i den nye sesongen.
14: Whatever comes, I'll find you.
12: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå kun på Viaplay.
15: Vi har kjøpt boblebad!
16: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
17: Men han kan vel ingenting om hest?
16: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
18: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger.
19: Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
20: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Nå har Byggmakker prismatch på all maling. Og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompibom Byggmakker.
2: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
3: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i Nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les Nasjonen, også.
4: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
5: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
4: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal, med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
6: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
7: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alt i lave priser.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, ring Andreas.
8: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
9: helvete? Uff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
11: Halvor Bakkegjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
12: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
13: Altså, for en fin plass.
14: Du bare dundrer på.
15: Velkommen tilbake.
11: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
16: Det er fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
17: Du merker at mailen går kjapt i dag.
16: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
18: Denne reklamen er betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.

0: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
1: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian
2: Tires. Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
3: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
2: Og et innbrudd i dag.
4: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
5: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorn tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
6: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
7: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
8: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
9: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
10: Man kan glemme det litt.
11: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
12: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
13: Jeg ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
14: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
15: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Det er midnatt her på Fyrenyhetene. Israels president Netanyahus tale i FNs generalforsamling i kveld var urovekkende. Det mener utenriksminister Espen Barth Eide, han sier det til NRK. Talen ga ingen indikasjoner på at Netanyahu erkjenner andres lidelse enn Israels egen, sier Eide. Og Netanyahus uttalelser om bosetter vold på Vestbredden og beskyttelse av sivile i Gaza er feil, sier Eide. Norges møter i FN, sier Eide, viser at oppslutningen om palestinsk stat nå er større enn noensinne. Det er kun på denne måten at både israelere og palestinere kan leve i fred og frihet, sier Eide. Det ble seier og 3 poeng til Norge mot Danmark i Nations League på Ullevål i kveld. Norge 3, Danmark 2. Jevn og svært spennende kamp, som altså endte med norsk seier. Viaplays Kasper Wikestad fulgte kampen.
1: Det var jo en fantastisk fotballkamp da. Ekstremt god både stemning og atmosfære. Og et publikumslag, det har blitt kalt folkets landslag dette her, og det lever jo virkelig opp til det da.
0: Kasper Wikestad. Fortellerprisen for 2026 er i kveld tildelt journalist og forfatter Torbjørn Ekelund. Ekelund får prisen for boken Fuglenes år og flere tekster i Harvest Magazine. I en tid hvor fast format, algoritmer og klikkagn styrer store deler av journalistikken, er det viktig at det også finnes originale, annerledes og ekte journalistiske stemmer, og en slik har Torbjørn Ekelund er juryens begrunnelse. Alexander Fredriksen Sylte, Marco Vaglieri, Mari Grafstrønningen og Ragnhild Merete Kløften i NRK får diplom for beste tekstfortelling med drapet på Laila. P4-nyhetene ved midnatt i studio kveld, det har vært Svein Tore Andersen.
2: Is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: Low battery. Find charging station.
1: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Hei, jeg heter Rutt og er banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
9: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
10: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
11: Altså, for en fin plass.
12: Du bare dundrer på.
13: Velkommen tilbake.
9: Eventyrlig oppussing på Viaplay og TV3.
14: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les Nasjonen, også.
15: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben.
16: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
17: Å skape resultater sammen med andre.
16: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
17: Jo.
15: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
18: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Er det en Yngvar Martin Revolt jeg snakker med?
2: Stemmer.
1: Dette er en Sigbjørn Jonsen. Finansministeren.
2: Ja.
1: Nå har det seg slik at jeg har kjøpt meg hytte ut på Mysen.
2: Ja.
1: Og så har jeg passert bilforum en del ganger da, og så har jeg tenkt at det har stått en slik Outlander utenfor der, så har jeg tenkt at dette er en bil jeg godt kunne tenke meg.
2: Ja, det skjønner jeg godt.
1: For å si det slik, det hadde vært veldig fint om denne samtalen på mange måter hadde vært i, hva skal jeg si, fortrolig da, om du...
2: Ja, det går helt fint, det ikke noe problem.
1: Jeg tenker jo litt slik at når, i og med at jeg finansminister, at jeg jo ofte ute og det jo en del folk som ser meg kjøre rundt.
2: Det vil jeg nok tro, ja.
1: Og da tenker jeg liksom umiddelbart at det skader vel litt om denne Mitsubishien blir sett i lag med finansministeren for å se det slik.
2: Nei, det går sikkert bra. Det skal jeg nok få til en god deal, skjønner du. Det ikke noe problem.
1: Ja, det var nok ordet jeg var litt på jakt etter, dette med god deal.
2: Ja.
1: Ja, jeg vet ikke akkurat å frem på i skoene jeg skal være, men det er også billig. Er det mulig å få en slik bil?
2: Ja, det skal jeg ta regne på, for det er jo blitt sånn at importøren bestemmer prisen på den, og så har vi en del viss rabatt, men det er klart vi har jo noe å gå på, og jeg kan jo klare å presse litt av det sikkert også.
1: I utgangspunktet hadde jeg jo egentlig tenkt at dekk kanskje kunne betale meg men for å kjøre denne bil, men hvis jeg er litt rimelig, så kunne det jo kanskje gått an at jeg hadde fått den ja, gratis da, kanskje.
2: Kan du sende meg en mail på det, så jeg får litt opplysninger og sånne ting?
1: Det er jo dette der som er litt klundersamt, for å si det slik, da, når det er finansminister, at det er kanskje ikke alt for populært at jeg... Sånne avtaler kan du si, ja, men det vil jo helt sikkert bli aktuelt å ta en del bilder, og det har jo vært slik tidligere at jeg har stilt opp i hatt og frakk, og for å se det slik, den hatten og frakken jeg hadde på meg da jeg ble finansminister, det var ikke noe jeg hadde betalt noe for å se det slik.
2: Nei.
1: Så du ser vel det antagelig at dette er veldig god reklame for deg?
2: Ja, men vi ser nok det egentlig.
1: Skal vi si at jeg får en slik bil da, eller er det...
2: Ja, kan ikke jeg få se på det, og du må nok gi meg en dag eller noe sånt til regnestøkket eller noe sånne ting, for du mente faktisk at ikke noe betaling, for å si det slik.
1: Ja, det var vel egentlig det jeg hadde tenkt, ikke noe betaling på den 2,2 DI-D da.
2: Mm-hmm.
1: Og en annen ting som på mange måter kan være en gulrot, det er jo det at du, hvis jeg liksom, neste gang vi ses og sier hei Yngvar Martin, og vi er liksom kamerater, og kanskje du av og til kan få sitte på og bli sett ihop med finansministeren.
2: Ja, det blir ikke akkurat så ofte det ville skje, egentlig.
1: Ja, men det kan jeg i grunn legge i regnestykket at det er en del av pakka.
2: Ja, jeg skjønner det da.
1: Men da skal vi si da at jeg får en slik bil til deg.
2: Ja, nå begynner jeg å lure på hele opplegget her. Det stemmer ikke, noe som ikke er riktig.
1: Jeg tror jeg satte over til sekretæren min her, ja.
3: Ja, dette er Marius, som er sekretæren til finansministeren. Jeg jobber også i P4.
2: Ja.
3: Hvor du muligens har gått fem på.
1: Skal du si at jeg får en slik bil, da?

0: catchering. Noe som også er catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
2: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
4: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
5: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
4: Rød.
5: Tenker at det går bra, ja.
6: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
8: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
9: det! Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti. Dyrenes beste venn.
10: Ja, når er neste VM da?
11: Om 4 år.
10: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
12: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Alente.no.
13: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
14: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
15: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
16: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
17: Så vi glemmer det litt.
18: Alternative Norge. På Viaplay og TV3.

0: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge-Portugal.
1: Og sopa. Ja, det er aldri kjekt for både meg og han.
0: Hvem er verdens beste pappa?
1: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
2: Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio. Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
3: Low battery. Find charging station.
4: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Hallo!
6: Farmor!
7: Hei!
5: Hei, hei!
6: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
5: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
7: Jeg tenker du skal ta seg luft til Balto igjen da.
5: Ja!
7: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Du, hør på de vindusviskerne.
10: Må vi ha nye, eller?
9: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden. Oh.
10: Ja, ja.
11: Biltema.
12: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompibom Byggmakker.
14: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
15: Men
14: litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
15: Ja, takk.
14: Var det så vanskelig da?
16: Denne reklamen er betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber siste.
17: Hei, jeg heter Salsabel og er rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
18: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
19: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
20: Altså, for en fin plass.
21: Det bare dundrer på.
22: Velkommen tilbake.
18: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
23: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben.
24: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
25: Å skape resultater sammen med andre.
24: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
25: Jo.
23: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.

0: Det er ørretskjøtt, ja.
1: Ergo så er jo dette oppdrettsnæring.
0: Jeg forteller deg at fisken er hentet ut av et vann.
1: Ja.
0: Det er 5-6 ørretskjøtt det snakker om som står i en liten hagedam på 2,5 kubikk.
1: Ja, visst.
0: Ja.
1: Altså hvis du tar den norske stamørreten og plasserer den i en dam, så er det per definisjon oppdrett.
0: Akkurat. Så hvis at jeg går i den dammen og fisker meg fisk og selger den videre, hva er det da?
1: Da blir det fiskenæring som du skal skatte av.
0: Da gir jeg bort den eller selger den til far min, for eksempel.
1: Ja, altså fiskenæring selvfølgelig hvis du fisker og selger det videre, det er jo næring.
0: Ja.
1: Men her
0: det
1: handler...
0: Det har ikke noe salg, det her har ingenting med saken å gjøre. Det har ikke noe med noen produksjon til noen som helst å gjøre.
1: Nei, men det er jo oppdrett av øret det du driver med der, ikke sant?
0: Akkurat.
1: Og poenget er at den er konsesjonspliktig.
0: Ja.
1: Men hva er planen din med den fisken?
0: Ja, planen med den fisken er, det er ikke noen plan, men det er en hagedam der det står en 5-6 ørret i.
1: Ja, så for her er det jo, det må jo foreligge en konsesjonssøknad før du plasserer fisk i den dammen.
0: Ja, men da får du sende meg de papirene, så skal jeg se over dem, og så får vi prate til ettertid når jeg er mer klar over hva det er som foregår her.
1: Du risikerer jo å bli holdt ansvarlig for spredning av lakseparasitter og det ene med det andre nå, vet du.
0: Du, det her er noe tull.
1: Unnskyld?
0: Det her er noen som prøver å lure meg. Det her er noe tull.
1: Og du tror det?
0: Ja.
1: Du tror du for eksempel Trond Erik Mandelid ville finne på noe bøll?
0: Ja, det betviler jeg ikke i hele tatt.
1: Med P4 for eksempel?
0: Det er P4, ja. Men... Den der skal han få igjen først, så sier jeg sånn.

0: Unn deg noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
2: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
3: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
4: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
5: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
4: Og en vannlekkasje I dag.
6: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
10: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
11: Jeg ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
12: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
13: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
14: Vi har kjøpt boblebad!
15: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
16: Men han kan vel ingenting om hest?
15: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90. Men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.